0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților. Atunci când vorbim despre consumul excesiv de ecrane, cu siguranță avem ca principal actor rețele de socializare, acolo unde copiii mai mari și adolescenții își pot petrece ore întregi. Excesul de expunere la rețelele sociale poate afecta stima de sine a unui copil, deoarece adesea se compară cu imagini idealizate ale altora. Cyberbullying-ul, așteptările nerealiste și presiunea de a ține pasul cu aceste imagini idealizate și trenduri pot avea un impact major asupra sănătății mentale a copilului. În plus, timpul excesiv petrecut urmărind videouri scurte duce la scăderea capacității de concentrare și atenției. Totodată, un pericol tot mai prezent printre copii este dat de lipsa de transparență în mediul online. O persoană cu un cont fictiv poate ajunge la copil din orice loc din lume. Așadar, cum îl poți proteja pe copil de aceste contexte care pot deveni riscante? În primul rând, prin a stabili o limită de vârstă la care copilul își poate face cont pe rețelele sociale, iar această vârstă ar fi bine să fie cât mai apropiată de adolescență. În al doilea rând, comunicarea deschisă este importantă. Vorbește cu copilul despre realitățile rețelelor sociale, ce ar putea întâlni și cum să gestioneze aceste situații. Stabiliți împreună limite, atât limite de timp, cât și monitorizarea conținutului pentru copil. Dacă vine să-ți spună că nu se simte la fel de grozav ca prietenii sau colegii lui, care își prezintă viața ideală online, ascultă-l cu atenție și nu te grăbi cu soluțiile. Validează-i trăirile și lasă-l să se exprime, înainte de a-l ghida către alte perspective. Altfel, poți risca să iasă din cameră spunând: "Tu nu mă înțelegi niciodată." Responsabilizează-l să-și monitorizeze timpul petrecut pe rețelele sociale și să respecte limitele stabilite inițial. Așa ajunge să devină mai conștient de timpul pe care îl petrece în lumea virtuală. Așa cum îl învățăm pe copil să navigheze cu încredere și atenție în lumea reală, trebuie să-l ghidăm și în lumea digitală, ajutându-l să înțeleagă atât oportunitățile, cât și riscurile acesteia.
0: Cum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.
2: Wait, what is that?

0: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Creșterea sănătoasă începe mai devreme decât crezi. OrthoKid este un program dedicat dezvoltării armonioase a copiilor, dincolo de dinți drepți. Creat în cadrul OrthoInstitut, centrul de excelență în ortodonție integrativă, respirație și postură, programul pune bazele respirației corecte și posturii echilibrate, pentru părinții care aleg informați. Programează o evaluare specializată și oferă copilului tău un start sănătos. OrthoKid, fundația pentru sănătatea de mâine.
2: Orice sărbătoare devine mai frumoasă când este petrecută alături de întreaga familie. Pe 1 iunie, farmaciile Dr. Max invită toată familia în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Ateliere de desenat și premii pentru copii, întâlniri cu mascota Maxi, sfaturi de protecție solară și sesiuni de testare de la specialiștii din farmaciile Dr. Max, plus momente de relaxare pentru părinți. Activități cât să umpli o zi întreagă. Intrarea este liberă.
3: Te așteptăm pe tine și pe cei dragi ție la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată Müller România, vă așteptăm să vă bucurați de o gustare bine meritată și să participați la activitățile interactive pe care vi le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Intrarea este liberă. Detalii pe itsibitsi.ro.
4: Vara asta dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiții.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiții.ro și hai la joacă!
5: Cum arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău? Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
6: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bițineața.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
8: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șef, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
7: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor

0: părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine ne-am regăsit! Alimentația pas cu pas către sănătate. Vorbim astăzi despre hidratare. Cu ce ne hidratăm, când, cât, cum, ce înseamnă suficient? Hidratarea înseamnă în primul rând apă. Apă plată. Nu băuturi carbogazoase, nu energizante, nu tot felul de minunății puse cu gust bun în pahar, doar să accepte copilul tot felul de siropuri. Fiecare celulă din corpul nostru are în compoziție 70% aproximativ apă, în condiții optime de funcționare. Ei, nu are în compoziția sa ceaiuri îndulcite cu miere sau cu zahăr, nici compot, nici smoothie-uri, nici băuturi energizante. Așadar, noi avem nevoie de apă pentru o bună funcționare. Creierul nostru are nevoie de apă pentru o bună hidratare și mai departe pentru performanța pe care ne-o dorim cu toții. În momentul în care suntem deshidratați, aveți în imaginea dumneavoastră un bob de strugure și o stafidă. Așa ne stafidim și noi. Practic, din bobul de strugure se extrage apa și obținem stafida. La fel se întâmplă în corpul nostru. Când suntem deshidratați, accelerăm un proces de îmbătrânire chiar din etapa de copilărie și de acolo toate funcțiile vitale sunt lente și adesea chiar inactivate. În momentul în care nu ne hidratăm cu apă, de la trezire până aproape de culcare, nu chiar în vârful patului mai avem un pahar de apă, pe tot parcursul zilei putem antrena tot felul de comportamente alimentare nefirești. Mai vrem ceva dulce, mai vrem ceva sărat, parcă ar mai merge ceva după masă, parcă merge încă o gustare, parcă am avea nevoie de încă un biscuite. Dar, de fapt, contextul în care noi avem această paletă mare de dorințe este deshidratare. Cât ar trebui să bem astfel încât să fie suficient? Greutatea înmulțită cu 0,04 reprezintă un aport optim de apă pe tot parcursul zilei și este important să repartizăm uniform. Nu punem sticla la gură să bem jumătate de litru și mai bem tocmai diseară. Din oră în oră, câte un pahar pe care să-l avem în fața noastră și să-l și bem, ar fi minunat. La fel și copiii. Ne trezim, ar trebui să avem lângă noi, pe noptiere, sau mergem câțiva pași prin casă și ajungem la bucătărie, o sticlă de apă. Această sticlă de apă pentru noi adulți este o magie curată, o șansă către detoxifiere limfatică și trebuie băută înghițitură cu înghițitură. Iar copiii au nevoie de un pahar mic de apă pe care să-l bea dimineața. Cum s-au trezit, cum să-și mănânce anafura dacă mănâncă, dacă nu, direct un pahar cu apă. Apoi, pe tot parcursul zilei, când bem apă, nu în timpul mesei, ar trebui să avem această regulă de familie, nu bem apă în timpul mesei decât dacă într-adevăr se neacă cineva și este o urgență. Dar nu luăm o înghițitură de mâncare, o gură de apă. O înghițitură de mâncare, o gură de apă. Sunt foarte multe bunicuțe, chiar și bune, care cresc și hrănesc copiii în acest ritm. Bea apă să ducă mâncarea mai repede din gură. Nu ar trebui să avem acest obicei acasă și trebuie să fie o pauză de un sfert de oră înainte de masă, un sfert de oră după masă, în care apa nu ar trebui să fie introdusă în meniul nostru. Apoi, care sunt momentele în care nu ar trebui să mai bem apă? Dacă am alergat sau am făcut un efort intens și venim acasă însetat și vrem apă rece din frigider, chiar și copiii, ar trebui să avem o pauză mică de câteva minute, să reglăm ritmul respirator și abia apoi bem apă. În timpul antrenamentelor, dacă se bea apă sau nu, da, depinde de tipul de activitate sportivă și de recomandarea antrenorului, dar nu ar trebui consumată apa de pe tot parcursul zilei doar într-o oră de antrenament, pentru că astfel apare deshidratarea pe tot parcursul zilei și consumul de apă în timpul antrenamentului înseamnă de fapt o transpirație mai accelerată. Sunt situații în care se impune o creștere a aportului de apă pornind de la această formulă matematică și atunci vorbim poate de constipații sau de anumite situații medicale în care se crește poate cu 10-15% aportul de apă, dar nu mai mult de atât. De asemenea, dacă sunt zile în care copiii fac sport și consumă multă apă în timpul antrenamentului, acea apă nu se calculează ca fiind aport constant de hidratare. Nu calculăm în acest aport nici zeama de la supă, nici zeama de la ciorbă, nici smoothie-urile, nici sucurile. Acolo este o apă cu valoare biologică care presupune o digestie, o metabolizare și are un cu totul alt rol în corpul nostru. Deci avem nevoie de apă, maxim ceai neîndulcit. Dacă nu preferă copiii gustul apei plate, putem pune câteva picături de lămâie sau puțin ghimbir sau o frunză de mentă sau puțin busuioc, astfel încât să fie o apă infuzată. Putem pune și fructe în apă, felii de portocale, de lămâie, de gres, se schimbă puțin gustul și atunci poate fi mai atractivă. Vă invit să vă hidratați într-un mod eficient, de la trezire până aproape de culcare, să vă calculați la nivel individual care este aportul de apă, greutatea înmulțită cu 0,04 și să vă bucurați de un pahar de apă alături de cei dragi. Până data viitoare, armonie, farfurie și în pahar să fie!
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom discuta legat de glicemie, cum poate fi ea influențată de efortul fizic. Alături de noi se află domnul dr. Alin Popescu, medic primar, medicină sportivă. Bine ai revenit, Alin!
2: Bine v-am regăsit, bine te-am găsit, Simona!
1: Mă bucur și eu să te revăd și să fim aici în fața ascultătorilor noștri. Alin, ce legătură să fie între glicemie și efortul fizic? Explică-ne!
2: Glicemia, probabil majoritatea ascultătorilor iți-biți știu acest lucru, reprezintă nivelul glucozei din sânge. Nivelul glucozei din sânge, această glicemie, în monomal ar trebui să fie între 60 și 115, cel mai frecvent ne dorim să fie între 70 și 100, 100-105. Peste 120, deja trebuie să luăm legătura cu un medic, să vedem dacă cumva nu ne pândește un diabet zahart. Se fac teste specifice și se determină dacă cumva există un risc în această direcție. Revenind, glicemia este o valoare care monomal o determinăm dimineață, pe nemâncate, și în momentul când ea are valori normale, este un semn că, evident, coroborate și cu celelalte valori ale analizelor, suntem sănătoși. Glicemia în valori normale e un semn valoros care ne arată starea noastră de sănătate. Efortul sportiv trebuie să-l încadrăm în efortul fizic general. Pentru că, din punct de vedere al glicemiei, nu e o diferență dacă eu fac un semi-maraton sau tai o oră lemne. Sau cosesc. Da? Coasa, tăiatul lemnelor și semi-maratonul.
1: Deci pentru organism contează să facem mișcare.
2: Exact.
1: Da?
2: Să facem efort.
1: Efort.
2: Să facem deși...
1: Și să nu fim sedentari, că
2: exact.
1: Asta contează în lupta
2: exact.
1: Cu diabetul,
2: exact.
1: Printre altele.
2: Doar că în lumea contemporană, în România anului 2018, noi ne dorim foarte mult să câștigăm o cantitate mare de calorii arse într-un timp foarte scurt. Și atunci am auzit pe mulți spunând, doamne, mersul pe jos nu e rentabil. Nu e rentabil de ce? Că ai nevoie de 2 ore să arzi calorie care le azi în 20 sau în 25 minute de alergare. Sau în 35-40 de minute de nod nu foarte alert. Sau în jumătate de oră de, nu știu, de cosit, de pildă. Și atunci noi suntem tentați să facem eforturi mari pe perioade scurte de timp.
1: Asta pentru că poate nu avem întotdeauna timp
2: exact,
1: liber
2: bravo,
1: pentru
2: Simon.
1: Mișcare.
2: Exact. Și atunci noi comprimăm lucrurile astea și comprimându-le avem senzația că e un mare câștig. Pe undeva e un câștig dacă ne referim la balanța calorică. Dacă însă ne referim la o stare de bine psihică, la un anumit ritm al vieții noastre, nu vreau să intru și nu e nici locul, nici timpul să intrăm în detalii, dar lucrurile pot fi discutabile. Legătura dintre efort și glicemie, ca să mă apropii de întrebarea ta, Simona, este clar. Efortul scade nivelul de zahăr în sânge, scade glicemia. Ceea ce e foarte normal și o știe toată lumea. Interesant este că lichidele de rehidratare, lichidele care se folosesc uzual, atât în sportul profesionist cât și în cel amator, au toate, în afară de apă și de minerale, vorbim de mineralele care se pierd prin transpirație, în mod uzual, o glucide. Deci absolut toate lichidele de rehidratare.
1: Și atunci mare grijă atunci când facem mișcare, cu ce ne hidratăm,
2: bravo.
1: Astfel încât să nu crească.
2: Da. Da, și aceste lichide se folosesc înainte, în timpul și după efort. Ele sunt niște lichide izotonice, mulți chiar le prescutează, dă-mi un izotonic, te rog. Sunt niște lichide izotonice care încearcă să compenseze cele 3 lucruri mari influențate de efort. Transpirația, care înseamnă pierdere de apă și pierdere de minerale, și glucoza, nivelul glicemiei care coboară. Practic, un lichid de rehidratare, eu mă rehidratez ca și cum aș bea apă, deci rehidratarea normală, înlocuim pierderile de apă, înlocuim mineralele pierdute prin transpirație și nu neapărat doar sodiu și potasiu, cum cred unii, și încercăm să ținem nivelul glicemiei la valori normale. Semnul că mă duc în zona de hipoglicemie este o stare de amețeală, o stare de... nu mă simt eu, parcă se învârte studioul, casa cu mine. E un alt fel de transpirație protruză, e o transpirație profundă, e o senzație acută că ai mâncat ceva dulce.
1: Parcă ușor cu tremurat.
2: Exact.
1: O ușoară senzație de sfârșeală.
2: Da. Astea sunt semne de hipoglicemie. De fapt,
1: dacă... ai glicemia scăzută, prea mică.
2: Da. Hipoglicemie înseamnă glicemii prea mici, hiperglicemie înseamnă glicemii prea mari.
1: Dar cum ai recomanda atunci când facem efort să ne hidratăm, cu apă sau cu lichidele acestea speciale? Lichidele... și mai ales pentru cei care fac sport susținut.
2: Pentru cei care fac sport susținut, hidratarea se face în mare măsură, nu neapărat exclusiv, dar în mare măsură cu aceste lichide izotonice. Piața de lichide izotonice e foarte, foarte mare în acest moment. Există mult, evident, marketing în ea, dar principiul la absolut toate lichidele de rehidratare este același: apă, glucide și minerale. Iar mineralele sunt exact ceea ce noi pierdem prin transpirație. Să nu uităm că dacă facem un efort, nu neapărat sportiv, un efort fizic intens, și ne cântărim înainte de a-l începe și ne cântărim după ce îl sfârșim, în condițiile în care, atenție, ne hidratăm corect, există invariabil o diferență de greutate de câteva sute de grame, care la eforturile susținute, desfășurate într-o temperatură ridicată a mediului ambient, poate depăși chiar un kilogram. Această diferență
1: asta pentru că
2: pierdem
1: apa, da? Din organism, nu înseamnă neapărat că am slăbit, adică n-am dat din grăsime jos și
2: putem,
1: doar că n-am deshidratat.
2: În principiu este pierderea de apă, în primul și în primul rând.
1: Și recomanzi aceste...
2: Da, atenție, cântăria o facem hidratându-ne corect. Deci nu pe fond de deshidratare, hidratându-ne corect, și tot rămâne o cantitate pe care noi nu o putem în momentul respectiv acoperi.
1: Și recomanzi aceste lichide izotonice și copiilor care fac sport?
2: Categoric.
1: De la ce vârstă începând?
2: 10-12 ani. E în momentul în care încep. Aici e foarte greu de spus, pentru că...
1: că sunt totuși mici.
2: Sunt
1: dar
2: mici,
1: dacă fac efort mare...
2: Asta e problema. Sunt mici, dar ei fac efort mare și, practic, pe mine mă interesează, mă adresez în primul nivelul de efort, nu neapărat vârstei.
1: Bine, mulțumim pentru sfaturi, Alin, și te așteptăm să
2: cu
1: revii.
2: Mare drag oricând.
1: Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Își face simțită prezența cu vreme bună, aer proaspăt și natură înfloritoare. Dacă te confrunți cu iritații ale pielii cauzate de alergiile de sezon sau dacă bebelușul tău are iritație de scutec, amintește-ți că Sudocrem protejează și calmează pielea, reducând riscul de apariție a infecțiilor. Formula sa delicată ajută la vindecarea leziunilor minore ale pielii, formând o barieră de protecție pentru zona afectată. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
4: Momentele acelea când năsucul înfundat nu lasă pe cel mic să doarmă liniștit, iar tu ai face orice să-l vezi respirând ușor din nou? Tonimer Pantexil Baby Spray este aliatul de încredere al mamelor. Cu apă de mare hipertonică, îmbogățită cu xilitol și pantenol, ajută la curățarea delicată a nasului, fluidifică mucusul și susține hidratarea mucoasei. Ideal în răceli, chiar și cu suprainfecție microbiană, pentru o respirație mai ușoară și un copil mai liniștit. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
5: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Tu ce faci pe 1 iunie? Vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Aici poți descoperi universul Big Kids, compus din cele 3 zone distractive. Zona de coloriaj, un spațiu unde copiii desenează și colorează. Zona interactivă, unde cei mici pot dansa pe o podea specială. Și zona memorează animăluțul preferat, unde îți poți pune memoria la încercare într-un mod jucăuș. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
7: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum alegem hrana potrivită pentru fiecare vârstă a patrupezilor?
1: Nevoile nutriționale ale câinilor și pisicilor variază în funcție de vârstă și status hormonal. Puii au nevoie în hrana lor de o proteină de calitate, grăsimi sănătoase, calciu, fosfor, taurină și vitamine. Însă, și adulții necesită o dietă echilibrată, în mod special caloric, cu niveluri corecte de calciu, fosfor, magneziu, vitamine, aminoacizi și proteine. De asemenea, și seniorii, o alimentație adaptată pentru susținerea organelor interne, a masei musculare și a mobilității. Este esențial să alegem o hrană echilibrată, adecvată stadiului de viață și eventualelor probleme medicale. Consultul veterinar ajută la alegerea celei mai bune diete pentru fiecare etapă.
7: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
8: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 7. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Cu o floare nu se face primăvară, dar cu mai multe, da! 3, 4, 5...
2: Înviorare și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
3: Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile ITV-ții. Comisia Europeană a redus semnificativ estimările privind creșterea economică a României în acest an. Datele publicate ieri arată un salt de numai 0,1% față de 1,1% cât se estimase în toamnă. Totodată, rata inflației ar urma să atingă 7% față de un nivel sub 6% anunțat anterior conform previziunilor economice publicate de executivul comunitar. Situația ar urma să se îmbunătățească abia anul viitor. Comisia Europeană a semnat contractul SAFE cu România, au anunțat comisarii europeni pentru apărare și respectiv buget. România ar urma să primească aproape 17 miliarde de euro pentru proiecte legate de întărirea capacității de apărare și construirea unor tronsoane de autostradă, fiind al doilea principal beneficiar al programului SAFE după Polonia.

multe regiuni pe tot parcursul zilei, iar izolat pot apărea și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări temporare în timpul ploilor. În București, maxima zilei va ajunge la aproximativ 21 de grade, însă vremea va rămâne ploioasă și închisă. La Iași vor fi 17-19 grade, la Sibiu 16-18 și la Galați 18-20. Acestea au fost știrile orei 7. Începeți dimineața!

Începe ITBS dimineața! Emisiune de familie care îți activează puterea curajului.

0: Iti biti neața!
1: Biti iti neața!
2: Neața, bună dimineața!
1: Salut!
0: Bună tuturor!
2: Hei, salutare, prieteni, bine ați venit pe exibiția FM, este 22 mai și este vine! Bună săptămână, domnul Biții, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Ce faci, prietene albastru?
1: Sunt foarte bine!
2: Mă bucur să te văd și în dimineața aceasta! Domniții,
0: bună
2: dimineața!
0: Bună dimineața!
2: Ai ceva interesant să ne spui? Vreun vis, vreun ceva sau...
0: Am visat că notam! Da,
2: pentru că plouă afară sau de ce?
0: Poate în visul meu a plouat foarte, foarte mult.
2: Și eu am visat ploaie, am visat că plouă foarte mult.
1: A, da?
2: Da.
1: Afară chiar plouă, așa
2: afară
1: că...
2: Plouă.
1: Dar e foarte plăcut afară.
0: Este.
1: Și dimineața s-au auzit ciripelele. Păsările, adică.
2: Am înțeles.
1: Foarte frumos, mi-a plăcut.
2: Bună dimineața tuturor, v-ați trezit.
0: Bună!

0: pe ITBT FM, la ITBT Neața. Astăzi avem alături de noi pe prietenii noștri de la Lego.
1: Yay!
0: Și ghici ce?
1: Ce?
0: Avem concurs, avem cadouri de oferit, 3 seturi Lego City.
1: Lego City!
0: O să dăm furgonete de cartofi prăjiți. L-ai văzut, bițică? Cum arată?
1: Vai!
0: Furgonete de cartofi prăjiți. Uite, sunt niște...
1: Ce drăguțe sunt!
0: Efectiv, cum sunt food track-urile astea.
1: Da.
0: Da. Deci avem 3 furgonete de cartofi prăjiți de oferit de la Lego.
1: Da.
0: O să le oferim la final, prin trageri la sorți.
1: Da.
0: Toți cei care o să ne trimiteți mesaje la întrebarea zilei, intrați în concurs, la final facem extragere și dăm cele 3 furgonete. Ce întrebare vreți voi să punem noi în dimineața aceasta legată de Lego? Hai să punem.
1: Stai puțin, că dacă asta e o furgonetă ceva de...
0: E o mașină, da.
1: Mașină. Așa,
0: un autovehicul.
1: Păi data știu eu.
0: Zi.
1: Dacă ai putea construi orice mașină Lego, cum ar arăta? Dar și ce puteri speciale ar avea?
0: Adică cum puteri speciale?
1: Păi da, orice mașină poate să facă ceva wow!
0: Să zboare, să chestii
1: din astea? Da, orice.
2: Mie mi se pare că și furgoneta asta are o super putere dacă poți să iei cartofi prăjiți din ea.
0: Aluiția ar lăsa curcubeu în urmă.
1: Normal.
2: Da, sau sclipici peste tot.
0: Sclipici în formă de culorile curcubeului.
1: Da. Da, că ar și cântar și vorbi.
2: Ar avea și aripi.
1: Normal.
0: Ce claxon ar avea
2: mașina ta aici?
0: Cum ar suna?
1: Cântec.
2: Pardon!
1: Ce ți-am
0: zis? Prieteni, la 0725-300-700 vă așteptăm mesajele vocale pe WhatsApp. Vrem să ne spuneți dacă ați putea construi orice mașină Lego, cum ar arăta și ce puteri speciale ar avea. Iar la final, toți cei care ne trimiteți mesaje, o să intrați în concurs, facem extragere și oferim 3 seturi Lego City, furgonete de cartofi prăjiți. Pregătiți?
1: Da!
2: Pregătiți!
0: Hai să dăm drumul motoarelor! A început ITBT-ul.
2: Neața!

0: Azi dăm Lego, azi dăm Lego.
1: Trei furgonete de carton prăjit. Asta e cea mai tare.
2: Street food.
1: Yes. Deci, yes. Prieten pământean, dacă ai putea construi orice mașină Lego, cum ar arăta mașinuța și ce puteri speciale ar avea?
0: Ia să vedem.
1: Ia.
3: Bună, Iții, bună, Viții, bună, Andrei! Bună. Eu sunt Daria din București.
0: Hei, Daria!
3: Am 9 ani și care ar fi vehiculul, adică mașina cu super puteri care mi-o imaginez eu, ar fi, ar fi o mașină mare care ar putea să meargă și pe apă și nu s-ar inunda și ar putea să zboare. Pa!
2: Okay,
0: deci
2: super.
0: Merge și pe uscat și pe apă și prin cer peste tot.
2: Wow!
0: Asta... E o mașină, zic, cum îi zice, foarte...
2: Versatilă?
0: Așa, versatilă, da. Așa, bun. Mai departe.
4: Bună, Iții, bună, Biții, bună, Andrei.
1: Bună!
4: Bună! Bună, din București, am 4 ani și eu vreau să am o mașină de Lego care zboară, merge pe apă și merge pe stradă.
0: Ia uite, frate, exact la fel.
2: Adică merge pe stradă.
1: Păi ce poți să-ți dorești de la o mașină? Să fie și... și...
0: Păi și tu așa vrei, Biții, mobilul?
1: Nu doar atâta.
0: Nu doar atâta. E posibil.
2: Păi, și vreau să le zic prietenilor noștri să ne zică și cum o să arate mașina aia.
1: Păi da.
2: Cum o fac?
5: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei.
1: Bună.
5: Sunt Antonia din Iași, am 8 ani. Și eu, dacă aș construi o mașină din Lego specială, ar arăta altfel. Ar avea culoarea roșu, albastru, galben și negru. Și superputerea ei este să zboare. Pa!
0: Deci zburatul este foarte bun. Adică un fel de elicopter sau?
1: Păi...
6: Bună, Iții, bună, Biții, bună, Andrei.
1: Bună.
6: Sunt Amalia din Iași și am 7 ani. Și eu mi-aș dori să am o mașină construită din Lego, să aibă puterea curcubeului, ca să poată să facă lumini colorate. Pa!
2: Puterea curcubeului?
0: Curcubeul are puteri?
2: Și puterea asta. Normal.
0: Care?
2: Puterea curcubeului.
7: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Sonia din București. Am 6 ani. Și cum arăta și ce puterea avea mașina din Lego care am construit eu? Arăta cu capotul foarte frumos, să fie decapotabilă. Și ar fi foarte puternică. Într-un fel și aia foarte mare viteză. Paci, paci, paci, ai.
1: Și viteza contează, zi. Normal. Bravo,
2: okay,
1: mi-a plăcut,
2: deci, mașina asta, cum ar arăta? Deci, orice mașină din Lego pe care ai putea să o construiești, cum ar arăta și ce puteri speciale ar avea? Asta așteptăm și de la tine.

0: Vreau să fiu avocat, actriță, medic veterinar,
1: balerină,
0: pompier.
2: Vreau să fiu...
3: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
4: Spune-ne la Itibițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
5: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupa MA este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.

0: Easy Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: BCR și Școala de Bani te invită la UniFest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino în parcul Alexandru Ioan Cuza din București și participă la atelierele distractive și interactive Școala de Bani. Pregătim o zi plină de învățare, dar și distracție. Așa că pornește cu noi în marea aventură Școala de Bani. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
3: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
4: Dacă ai fi o turbină eoliană, unde ți-ar plăcea să fii montată? Ce ai vedea acolo în fiecare zi?
5: Aș vrea să fiu la mare. Aș vedea valurile, pescărușii și copiii cum se joacă.
6: Eu aș fi pe câmp. Eu aș vedea plantații de grâu, de porumb, de orz, de ovăz.
7: Mi-ar plăcea să fiu montată pe câmp.
8: Eu aș vedea fluturi albine, flori.
9: Mi-ar plăcea să fiu la mare pentru că îmi place foarte mult să mă joc în apă și să mă joc cu prietenii mei acolo.
10: Mi-ar plăcea să fiu montată pe un câmp. Aș vedea o căprioară, un iepuraș și albine și fluturi.
3: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
11: Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri de la 6 seara la Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Bună dimineața tuturor, bine ați venit pe ITBTFM. Știu, e ploaie afară, e întunecat, nu e așa de plăcut. Dar aici ne simțim foarte bine.
1: Normal.
0: Râdem, glumim, avem și premii de oferit. Îi avem pe prietenii noștri de la LEGO astăzi alături de noi. Știm că sunteți mari fani, așa că avem să vă oferim 3 seturi LEGO City, furgonete de cartofi prăjiți.
1: Și dacă stai să te gândești, e vremea perfectă să stai în casă și să faci LEGO.
2: Da? Mm-hmm. Păi pe ploaie afară, eventual... Când plouă așa un pic mai puțin așa, să sari prin băltoace, să te bucuri un pic și apoi înăuntru.
1: Da.
2: Deci, dacă ai putea construi orice mașină LEGO, cum ar arăta și ce puteri speciale ar avea?
0: Mașina, puteri speciale.
2: Da.
0: Deci tu zici că ar face ce?
2: Ar face... Eu i-aș da comenzi vocale, înțelegi?
0: Așa.
2: N-aș băga în viteză, schimbător, chestii. Nu, aș spune, stânga.
0: Adică tu ai fi un fel de pasager, da, la
2: eu, da.
0: L-ai mai ajuta, ei mi-ai zice, da. Vezi că trebuie să facem
2: dreapta. Și când am eu cheavă, zic, trec pe manuală.
0: A, ca să pot să
2: da. Să bag viteză cât vreau eu.
0: Bun, hai să vedem. Da? Deci, ce mașină LEGO ai construit, cum ar arăta, ce puteri speciale ar avea?
2: Da.
0: Așa. Toți cei care ne trimiteți mesaje, intrați în concurs. La final de emisiune facem extragere și oferim cadourile.
3: Bună, Isi, bună, Bici, bună, Andrei.
2: Bună.
3: Mă cheamă Casian, sunt din România. Iar eu azi vreau să vă povestesc despre mașina mea făcută din LEGO. Asta ar fi mașina lui Isi și a lui Bici. Și eu la mașina aceasta am făcut și o remorcă în care să stea Isi și Bici să o conducă.
2: Normal.
3: Pa Isi, pa Bici, pa Andrei.
2: Bravo!
1: Tare, mi-a plăcut. Și noi locurile noastre.
4: Bună, Isi, bună, Bici, bună, Andrei. Bună. Sunt Laura din Iași, am 6 ani și La mașina mea cu super puteri la care m-am gândit, vreau să aibă toate puterile, să facă mâncare, are vodă pe trecere, poate face curățenie în mașină, poate merge foarte repede și ajunge într-o clipită și pa Isi, pa Bici, pa Andrei.
0: Pa, mulțumim!
1: Okay.
0: Așa.
5: Bună, Inti, bună, Bici, bună, Andrei. Lasă-mă fi din București. Am 6 ani și cum ar vrea să arate mașina mea făcută din LEGO, aș vrea să arate rusul cu portocaliu și ce putere elementare ar vrea să aibă. Foc, gheață, apă. Foc, gheață, portal magic. Pa, Inti, pa, Bici.
2: Îi
5: iubesc.
2: Foarte tare. Și de la tine vreau să știu printr-un mesaj vocal pe WhatsApp ca să poți să intri și în concurs. Dacă ai putea construi orice mașină LEGO, cum ar arăta și ce puteri speciale ar avea?
6: Pe 1 iunie zari în sus de bucurie pentru că mănânci ceva bun, bun în natură la Unifest. Iupi!
7: Unifest!

0: Manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Hai hui cu noi!
2: Oare ce o să asta, ne spună?
3: Asta înseamnă o recomandare de a petrece timpul liber, timpul de calitate.
2: Da, dar nu este pentru tine de data aceasta.
3: Adică?
2: Este pentru prietenii noștri din Cluj.
4: Cluj, tocmai de la Cluj.
2: Sau pentru cei care vor să facă o excursie la Cluj weekendul acesta.
3: Okay. Adică?
2: O să fie parada micilor bicicliști Cluj, ediția 2026.
3: Voi, ce-mi place bicicletă.
2: Micilor bicicliști. Și uite că mai multe despre asta ne spune chiar organizatorul evenimentului, Mihai Deneș. Mihai, salut, neața!
5: Salut, bună dimineața și bine v-am regăsit!
3: Bici-bici-neața!
2: Ce faci, Mihai? Cum e vremea pe la voi, pe la Cluj?
5: La noi e frumos, pentru că am trimis un pic ploaie la voi ca să se mai răcorească și la voi un pic.
4: Ok!
5: Și ca să vă cureți un pic chiții bicicletele, că poate veniți așa în zbor până la Cluj să vă plimbați cu noi.
2: Ar veni?
3: Ar fi wow!
4: Și mie mi-ar plăcea.
2: E mare fan bicicletă.
3: Parada micilor bicicliști pe cuză!
2: Ia zi, Mihai, ce faceți voi mâine acolo? Cu ce vă ocupați?
5: Păi, mâine de la 9 vă așteptăm la Parcul Feroviarilor. Am închis o stradă, strada Parcul Feroviarilor. O să fie închisă pentru micii bicicliști. O să facem jocuri, concursuri, educație rutieră și după aceea o să premiem toți copiii. Știți că la noi evenimentele sunt gratuite și toți copiii câștigă.
3: Păi asta e cea mai tare!
2: Păi și Mihai, e interzis adulților sau cum? O să fie și adulții pe biciclete?
5: Nu. Poate să vină și adulții. Evenimentul se adresează copiilor pentru că prin copii putem să educăm adulții. Să circule mai în siguranță. Și atunci cel mai frumos lucru e să vină cât mai mulți copii acolo, să facem jocuri, o să facem jaloane, plimbări în pluton și o să facem la ora 1, 1 și un sfert, așa, 1 jumătate, să facem o paradă. Adică o să mergem cât mai încet, o să câștige cel care merge cel mai încet. Pentru că repede știu să meargă toți, dar încet. Și atunci am pregătit acolo la Cluj, pentru că și sunt zilele Clujului și orașul este super animat și plin de evenimente pentru oameni, atunci noi vrem să redăm șoseaua pentru bicicliști. Adică o zi să nu se supere șoferii pe noi, dar vor trebui să meargă și ei cu bicicleta sau pe jos.
3: Pe două sau trei, rău.
2: Dar Mihai, e cu vreo înscriere ceva sau efectiv vine cine vrea acolo?
5: Participarea este gratuită, da. Găsiți pe pagina noastră Go for Fun sau pe Go for Fun România pe Facebook, găsiți formularul de înscriere. Trebuie să se înscrie copiii pentru că să putem să le pregătim tuturor premii, pentru că dacă nu știm că vin, ei tot primesc premii.
4: Păi, și primesc un număr ceva sau vreo medalie sau...
5: Da, primez medalie de participant la Parada Micilor Bicicliști și primez număr ca la un concurs mare.
4: Ce tare!
2: Și la fața locului, adică nu mai pot participa dacă nu s-au înscris înainte.
5: Cum să nu? Poate să vină la noi, poți să veniți oricând. Noi ne plimbăm cu bicicleta oricând.
2: Okay.
5: Și atunci vă așteptăm cu drag și Parcul Feroviar este un parc nou, frumos făcut. Este verde și este acolo zona de start ca să ne găsească mai ușor. Este vis-a-vis de o biserică, pentru că este singura biserică din zonă și atunci am zis că să o alegem ca punct de reper pentru a găsi toată lumea să ne găsească cât mai repede.
3: Ce frumos! Super. Bravo!
2: Aveți vreo limită de vârstă sau poate să vină și la 3 ani și la 5 ani?
5: Nu, avem o limită de vârstă de la 0 până la 99 ani, dar... Dar așteptăm copii de la 2 până la 14 ani, până la ora 2 jumate și după aceea un pic ne tragem sufletul și după aceea la ora 16 plecăm în pluton prin tot Clujul, mergem pe malul Someșului, pe toată diagonala orașului, ca să descoperim orașul pe bicicletă. Și să vedem ce alte evenimente mai sunt acolo.
2: Bun. Deci, încă o dată, unde se înscriu oamenii? Pe Facebook, ai zis, da? Cum se numește evenimentul?
5: Facebook și... Parada Micilor Bicicliști, ediția 4, Cluj-Napoca.
2: Bun.
5: Este pe pagina Go for Fun România, pe pagina de web goforfun.ro sau peste tot. O să ne găsiți peste tot. Scrieți doar Parada Micilor Bicicliști și o să ne găsiți.
2: Perfect.
3: Foarte super. Tare. Bravo! Felicitări pentru
2: să aveți mare, mare distracție eveniment. Mâine să vă simțiți bine și să țină vremea cu voi, să fie frumos.
5: Mulțumesc și de-abia ne bucurăm să vă urăm și vouă succes la Unifest, de-abia așteptăm să vă bucurați.
4: Mulțumim!
5: Și acolo și după aia pe 13 iunie să veniți la București că facem parada aia mare cu 7000 de copii acolo la București. Perfect. La voi!
2: Păi ne mai auzim una atunci, ne mai spui, ne mai povestești atunci înainte.
5: Bine, v-am pupat!
2: Pa, Mihai, mulțumim frumos, zi frumoasă, pa, pa! Parada micilor bicicliști la Cluj, ați auzit, deci clujeni, mâine mergeți să bicicliți cu toți, da, cu toată familia, luați-vă bicicletele și mergeți în parc. Știți ce aveți de făcut? Liber la Hai Huială!
3: Mulțumim!
2: Cu mare drag!
1: Hai Hui cu noi!

0: 7:43 de minute, am făcut și hai hui pentru clujeni.
1: Am făcut.
0: Hai să facem ceva și pentru bucureșteni acum.
1: Ce?
0: Hai. Nu doar pentru bucureșteni, dar pentru toți cei care vor să vină la București pentru iunie, la Unifest. Cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Este de luni într-o săptămână, mai sunt 10 zile.
1: Și de fapt de oriunde din lume pot veni.
0: Și din Africa?
1: Da, de absolut.
0: Și din America?
1: De absolut oriunde, hei.
2: Hei, e ziua tuturor copiilor pentru iunie. Deci pot veni toți copiii. Părinții.
1: Important e să fii acolo de la 9 la 10 seara. Ai ce să faci? N-ai cum să te plictisești.
0: O să fie ceva de mâncat pentru că mi-e foamiță.
2: O să fie o grămadă de chestii de mâncat.
1: Da.
0: Ce o să fie și de dansat?
2: Și înghețat.
0: De cântat?
1: Da, și eu o să cânt.
0: Ce să cânti?
1: Păi...
0: Se antrenează în fiecare zi, face repetiții.
1: Păi, ce?
0: Dansează, cântă.
1: Da.
0: Ca să fie pregătit pentru spectacol, să fie Itzy-Bitzy Show, să-l puteți vedea la Unifest. Și pe el, și pe colega lui Itzy, și pe ceilalți.
2: Pe toți supereroi.
0: La un spectacol foarte frumos, făcut cu realizatorii, cu supereroi Itzy-Bitzy.
2: Puteți să vă pregătiți să ascultați imnurile din aplicație și să le cântăm împreună la Unifest. Ce mi-ar plăcea.
0: Auzi, Bițică, ți se pare că e unul dintre supereroi mai dansator decât ceilalți?
1: Da.
0: Cine?
2: DJ Dodi.
0: DJ Dodi și cu Itzy, ele dansează cel mai frumos.
1: Da, eu sunt ultimul, dar nu mă deranjează. Nu. Nu, că nu.
0: Dar tu te simți bine?
1: Da, sigur.
0: Deci vă așteptăm, o să fie foarte mult, pe lângă show-ul Itzy-Bitzy, o să fie foarte multe momente artistice la scenă, avem și scena poveștilor, o să fie foarte multe trupe de teatru care să vină cu spectacole, păpuși, cu, foarte frumos. Avem și un studio de radio, Radio Mobil, unde o să fie o personalitate a radioului românesc.
1: Wow, Andrei aici, Andrei Ordache.
0: Eu o să fac emisiune de la Radio Mobil. Deci dacă nu puteți, sunteți din alt oraș, sunt convins că nu toată lumea o să poată să vină, poate aveți alte planuri, vă invităm să rămâneți pe Itzy-Bitzy FM, să ne ascultați la radio. Eu o să vă transmit emisiune, o să fac emisiune de acolo toată ziua. O să stau de vorbă cu copiii de prin parc, cu copiii supereroi de la școala de radio, cu supereroi Itzy-Bitzy, cu invitați de prin parc, cu vedete. Deci toată ziua o să vorbim și o să vorbesc cu voi, o să vă aștept mesajele vocale, să discutăm împreună, să-mi spuneți cum vă simțiți.
1: Foarte tare!
2: Da.
1: Foarte tare! Și o să fie și o să putem să facem în poze, știi? Să rămână acolo pentru eternitate.
2: Să ne rămână amintire.
0: Eu o să fac un cuiții de poze și o să facă cele mai multe poze.
1: Hei! Ce? Că fă poze câte vrei tu, ce?
0: Nu o să fac eu personal, în sensul că să apar în poze. De unde știi tu?
2: Concurs.
0: De ce crezi
2: mai
0: asta?
2: Mai multe poze ca și mine?
0: Nu poze pe care ni le facem noi, zic. Poze cu copiii din parc. Că eu nu-mi fac poze singur.
2: Asta nu știu. O să vedem și numărăm la finalul zilei.
1: Ia nu,
2: nu te contează cine a
0: doua zi la matinal așteptam
2: poze.
0: Poze.
1: Hai,
0: vedem,
1: bine. Nu asta e important, hai.
0: Dar lasă-ne în pace.
1: Vă las.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Cele mai multe statui sunt ridicate în amintirea unor mari personalități sau eroi. Dar în București există și o frumoasă statuie în amintirea unei fete simple din popor. Știi despre ce monument este vorba? Rămâi pe iți-bi-ți pentru a afla răspunsul.

0: festival dedicat copiilor și părinților. Ne întâlnim în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, unde te așteaptă activități interactive, momente distractive și surprize pentru întreaga familie. Alături de editura Gama, copiii descoperă bucuria învățării prin joc, cu cărți și jocuri educative create special pentru ei. Editura Gama, cărți cool pentru copii smart. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro. RL Roul Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
2: Shrek, musicalul fenomen, revine pe scena Operei Naționale București pe 3 și 4 iunie de la ora 18.30. Horia Brenciu, Adrian Nour, Julima Iaia și Oana Laura Gabriela sunt doar câteva dintre numele care vor da viață personajelor de poveste într-un spectacol pentru întreaga familie. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a operei.
3: Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
4: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: Ce urare ai pentru planetă?
6: La mulți ani, planetă! Mulțumim pentru că te-ai lăsat.

0: noi. Că mie mi se pare ciudat că lumea e parte din natură, numai că n-o protejează.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Cele mai multe statui sunt ridicate în amintirea unor mari personalități sau eroi. Dar în București există și o frumoasă statuie în amintirea unei fete simple din popor. Știi despre ce monument este vorba? În anul 1930, regele Carol al II-lea venea spre România. Avionul în care se afla a rămas fără unul dintre rezervoare și a aterizat forțat lângă un sat din Bihor. O tânără fată i-a dat regelui să bea apă dintr-un ulcior de lut. Așa a fost întâmpinat și primit regele în țara noastră, cu bunătate și simplitate. Fata aceea, pe nume Modura, a fost adusă la București și chipul ei a apărut pe una dintre bacnotele de la acea vreme. Iar la intrarea în parcul Herăstrău, a fost realizată o alee deosebit de frumoasă, pe marginile căreia erau 20 de statui, reprezentând țărănci din Mușcel și Mehedinți, purtând ulcioare pe cap. La capătul aleii era o frumoasă fântână, în mijlocul căreia se afla statuia Modurei, cu ulciorul cu apă pe umăr. Acest minunat ansamblu reprezenta bunătatea, ospitalitatea și frumusețea poporului nostru. Din păcate, comuniștii au distrus complet monumentul pentru a instala statuia lui Stalin. Dar în zilele noastre, din fericire, statuile țărâncuțelor și frumoasa fântână au fost refăcute, așa încât te poți plimba acum printre ele și le poți admira, așa cum făceau odinioară străbunicii noștri. Ani de zile statuia Modurei a fost pierdută, însă a fost găsită întâmplător ascunsă în cimitirul Belu. Alea Cariatidelor, cum mai este numit ansamblul celor 20 de țărâncuțe, și statuia Modurei te așteaptă cu drag în București, în parcul Herăstrău.
2: Pe 1 iunie, sari în sus de bucurie, pentru că îți faci prieteni noi la Unifest! Iupii!

0: Dar sari sus de bucurie.
1: Știai că energia regenerabilă ajută la protejarea resurselor naturale ale pământului? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile ITBC. Comisia Europeană a redus semnificativ estimările privind creșterea economică a României în acest an. Datele publicate ieri arată un sald de numai 0,1% față de 1,1% cât se estimase în toamnă. Totodată, rata inflației ar urma să atingă 7% față de nivelul sub 6% anunțat anterior, conform previziunilor economice publicate de executivul comunitar. Situația ar urma să se îmbunătățească abia anul viitor. Comisia Europeană a semnat contractul SAFE cu România, au anunțat comisarii europeni pentru apărare și respectiv buget. România ar urma să primească aproape 17 miliarde de euro pentru proiecte legate de întărirea capacității de apărare și construirea unor tronsoane de autostradă, fiind al doilea principal beneficiar al programului SAFE după Polonia. Programul Rabla continuă și anul acesta și va avea un buget mai mare decât anul precedent. În total, 300 de milioane de lei vor putea fi accesați pentru achiziția de mașini noi. Valoarea ecotichetelor va fi la fel ca în 2025, între 10.000 și 18.500 de lei pentru cei care casează o mașină mai veche de 8 ani. La final, datele meteo. Dimineața începe cu temperaturi între 7 și 13 grade și cer acoperit în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei, maximele se vor încadra în general între 17 și 23 de grade. Vremea va fi instabilă, cu ploi și averse în multe regiuni pe tot parcursul.

0: Bună dimineața, bine ați venit pe ITBT FM. Este ora 8:05. Ei sunt prietenii mei, cei mai buni și ai voștri, extraterestrii noștri de aici, Iți și Cubiții, care vă așteaptă cu mesaje la 0725 300 700.
1: Da, adică dacă ai putea construi orice mașină Lego, cum ar arăta și ce puteri speciale ar avea?
2: Eu zic că astăzi ne activăm superputerea creativității cu întrebarea asta.
1: Da. Dar și curajul lui Caiu, trebuie să ai curaj să gândești așa ceva.
0: La final de emisiune facem și extragere și oferim 3 cadouri, 3 seturi Lego City.
1: Yes. Furgonete de
0: cartofi prăjiți. Deci toți care trimiteți mesaje, intrați în concurs, facem extragere la final și vedem câștigătorii. Hai să mai ascultăm din ele.
1: Da.
3: Salut!
1: Bună!
3: Bogdan, am 5 ani și ce mașină aș construi eu ar fi Ferrari. Și ce puteri are, este puterea turbo și puterea să se transforme robot.
2: Ok.
0: Transformers.
1: Păi.
4: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei.
0: Bună dimineața.
4: Eu sunt Edi din București, am 10 ani și dacă aș putea construi orice mașină din Lego, aș vrea să fie una de camuflaj de la Jurassic World, cu care aș putea transporta dinozauri. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei.
5: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei, bună. Eu sunt Sofia din București, am 6 ani și mașina mea de Lego ar fi așa, să aibă super puterea de zbor, de teleportare, să fie invizibilă și să

0: Zboare, paici, pabici, pande, pupișcu, slipici, pe obraj îngrozit, vă iubesc, pa!
1: Să fie invizibilă când vreau eu doar!
2: Da, normal să poți să faci vizibilă, invizibilă, când vrei tu, în orice situație. Păi și în ce situație vrei tu să fii mașina invizibilă?
1: Când merge cu viteza luminii.
0: Bună, sunt Amalia. Bună. Am 6 ani.
2: Hey,
0: sunt din Bacău și mașina care voi vrea eu să o construiesc, vreau să vindece toți oamenii de orice boală, să facă mulți bani ca să le pot da la mulți oameni bani și să facă lumea asta un basm.
2: O mașină care transformă lumea în basm.
3: Deci te plimbi cu mașina și te vindeci, ai și bani.
4: Bună, Iții, bună, Biții, bună, Andrei.
1: Bună.
4: Eu sunt Matei din Iași, am 9 ani și mașina mea care o aș construi eu ar putea să se teleporteze în viitor, dar și în trecut. Pa!
3: Wow! O mașină care călătorește în timp.
1: Foarte
3: tare!
1: Păi, te aștept un prieten pământean și pe tine să ne lași mesaj vocal pe WhatsApp. Dacă ai putea construi orice mașină Lego, cum ar arăta și ce puteri speciale ar avea?

0: construim.
1: Da, suntem constructori și nu orice fel de constructor, constructor auto, pentru că te-am întrebat dacă ai putea construi orice mașină Lego, cum ar arăta și ce puteri speciale ar avea.
0: Da, cea mai tare îndeletnicire.
2: Zine tu, Lucy.
1: Eu?
2: Da.
1: Bine, fii atent.
2: Ar avea deci, și un nume?
1: Stai, la final, bine, mă mai gândesc. Deci, este roz.
0: Normal, asta okay. Treci peste asta
1: că... reacție. Mă rog, așa, este roz, este decapotabilă.
2: Existau două variante, roz sau curcubeu.
3: Da.
1: În urmă lasă praf curcubeu.
2: Este decapotabilă? Păi ce faci cu ea pe vremea asta?
1: Păi nu, că nu mă plouă înăuntru.
0: Ha?
1: Nu știu, trebuie să...
2: Are un scut.
1: E orice mașină, deci îmi imaginez eu.
2: Da, așa.
1: Are aripi de Pegas. Clar. Albe.
2: Adevărate?
1: Mhm.
2: Uh-huh. Ok.
1: Și mă duce unde vreau. Aia. Ce putere ar avea? Ar putea să zboare și să fie invizibilă.
2: Păi tu de ce o vrei invizibilă?
0: Da.
1: Păi ca să nu mă vadă lumea pe cer într-o mașină.
2: Păi dacă ai așa o super mașină,
0: păi,
2: dacă ai așa o super mașină, nu vrei să fie văzută? Să zică, uite-o pe Iți cu mașina Pegas.
1: Nu. După aia voi deveni o celebritate prea mare.
2: Așa, și cum se numește această mașină?
1: Iți super mobil.
2: Iți gata? Cum se numește?
0: A mea...
2: Bicimobilul?
0: Bicimobile-ul.
2: Mobile.
1: Sau mașiniții.
2: Mașinița.
0: Mai drăguț asta pentru tine, mașiniții.
2: Șoferiții cu mașiniții.
1: Șoferiții cu
0: mașiniții. Prieten pământean, a ta mașină Lego. Cum ar arăta?
4: Bună, Iți, bună, Iți, bună, Andrei. Bună. Sunt Alexa din București și am 6 ani și ce mașină vreau eu să vă pun? E o mașină uriașă care are primul loc 1. Se numește Curbo. Are pe ea un pușin și e roșie și vă iubesc. Bye.
1: Și noi pe tine.
5: Bună, Iți, Biții și Andrei. Bună! Bună! Și am 5 ani.
1: Salut!
5: Și sunt TikTok-ul vechi. Și orice mașină vreau să construiesc este să construiesc o rarotă și
1: o rulotă.
5: Ce super putere e avea.
1: Ce?
5: Este puterea lui Țipiții și lui Andrei și să te ducă repede într-o vacanță. Pa!
1: Bun. Să te ducă repede în vacanță. Îmi place cum sună.
0: Foarte tare, că nu mai avem foarte mult și aflăm cei 3 câștigători, da?
2: Da, da,
1: cei
2: da.
1: 3 câștigători ai unui set Lego City, furgonetă de cartofi prăjiți.
2: Spre final de emisiune.
1: Ah. Da.
6: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că te joci și o zi întreagă la Unifest. Iupi!
7: Unifest!

0: timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: 7 zile, Munții Făgăraș. O singură misiune, să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copăcel deschide porțile stației orbitale verde. Un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie-4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
2: Pe 1 iunie construim împreună amintiri de neuitat la UniFest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În zona Hills Development, din parcul Alexandru Ioan Cuza, București, cei mici devin adevărați arhitecți ai imaginației. Construiesc mini-cartiere din nisip kinetic și piese de construcție, decorează căsuțe, se joacă și învață să fie cei mai buni vecini. Iar în copacul prieteniei, fiecare copil poate lăsa un mesaj special pentru o amintire de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro.
3: Ready for fun? La standul British Council de la UniFest, copiii sunt invitați să descopere limba engleză prin jocuri scurte, interactive și pline de energie. O experiență distractivă pentru cei mici și părinții lor. Limba engleză se poate învăța atât de simplu prin joacă. Te așteptăm la UniFest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. UniFest!
4: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Cine sunt eu?
5: Jocul de astăzi este unul clasic, dar foarte distractiv. Un jucător se gândește la un personaj, un animal sau un obiect, fără să spună nimănui ce a ales. Celălalt jucător sau ceilalți jucători, dacă sunt implicate mai multe persoane, adresează întrebări la care se poate răspunde doar cu da sau nu. Întrebările trebuie să ajute la descoperirea personajului ales la început, pas cu pas. Jocul continuă până când răspunsul este corect, apoi rolurile se schimbă.
4: Ascultat jocurile capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
7: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Hai hui cu noi!
1: Bună dimineața, este vineri 22 mai, mai sunt 10 zile până lunea viitoare, când este 1 iunie și este UniFest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vă așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza de dimineața de la 9 până seara la 10.
2: Da.
1: O să petrecem toată ziua, avem foarte mulți prieteni care vin alături de noi cu standurile lor, cu tot felul de concursuri, de jocuri, de premii. Printre ei se numără și prietenii noștri de la Kiko, care o să fie alături de noi, și mai multe despre ce o să facă ei acolo, să ne povestească Cristina Mănescu, care este Marketing and Communication Manager. Cristina, bună dimineața!
3: Bună dimineața, mă simt veselit cu melodiile voastre.
2: Bună dimineața!
1: Ce faci, Cristina?
3: Ce să fac? Bine, foarte bine, deși vremea de afară nu este una tocmai frumoasă. Avem veselie și bucurie în suflet, așteptăm 1 iunie, așteptăm să ne bucurăm și noi alături de copii și de părinți.
1: Mulțumim că veniți!
3: Vă mulțumesc din tot sufletul pentru toate lucrurile frumoase pe care voi le faceți.
1: Mare drag!
3: Uniți voi, părinții, copii și brandurile, de ce nu?
1: Auzi, Cristina, tu ai copii?
3: Am copii. Mi-e și frică să spun ce vârstă are, pentru că este foarte mare.
1: Deci...
3: Da, o să spun, are 21 de ani.
2: Bravo,
3: dar de foarte mulți copii și încă mă simt mămică. Dar am un cățeluș mic de tot, sunt mămică și de cățeluș.
1: Voiam să te întreb, ți se pare că se sărbătorește ziua copilului altfel acum decât când erai tu mică? Sau se fac altfel, petrec copiii altfel în general?
3: E o combinație, să spunem. Da, e puțin diferit, dar nu este foarte diferit. Și am observat că nu este diferit datorită oamenilor ca voi. Ceea ce faceți voi acum seamănă foarte mult cu ceea ce făceam noi odată. E drept că nu existau sponsori pe vremea mea, de exemplu, da? Toate se făceau cu ajutorul școlilor, dar acum, datorită vouă, reușim să știți că să ne întoarcem în timp. Pentru mine este o bucurie imensă și o să spun ceva, că nu știu, poate nu o să fiu pe placul părinților în momentul de față, dar faptul că reușim să rupem copiii de toate gadgeturile, să-i scoatem în aer liber, să se joace, este un mare lucru și
2: cel
3: se datorează
2: mai
3: într-o mare măsură. Da, exact.
1: Și ia zi, Cristina, ați făcut pregătiri voi la Kiko acolo pentru UniFest? Cu ce veniți?
3: Da.
1: Ce ne aduceți?
3: Cine aduceți bun? Sigur, cum să nu. Deci, la noi e un concept de genul Family Time, da? Kiko Family Time. Și ne-am dorit să creăm foarte mult un spațiu de activități pentru familii, pentru copii, să se reconecteze prin joacă, veselie și cel mai important, momentele acelea simple petrecute împreună.
2: Da.
3: La noi vor putea colora, se vor putea juca șotron. Noi avem o jucărie special concepută pentru acest lucru, este muzicală, e foarte interesantă. Au reinventat șotronul, dar într-un mod frumos. Și vom avea mici provocări și concursuri. Dar partea cea mai frumoasă este că invităm și pe părinți să intre în joc, să lase puțin, yes.
2: Bravo! Păi toată lumea e copil de 1 iunie. Da.
3: Normal. Și pe mami și pe tati și de ce nu bunici, da? Și bineînțeles că avem și o zonă de relaxare unde am pus așa noi niște beanbags și am creat o atmosferă cozy unde părinții se pot bucura de câteva momente de liniște. Vom avea și surprize și cadouri pentru copii, dar și pentru mămiși, pentru că nu se poate altfel, da?
2: Da.
3: Alături de partenerii noștri.
2: Vai,
3: da. Așa că am pregătit. Avem multe surprize, dar parcă nu aș vrea să le spun pe toate, că asta sunt numele surprize,
2: da.
3: Nu-i așa?
2: Da.
1: Spune. Vă mulțumim mult de tot că veniți alături de noi.
2: Bucurie maximă!
3: Maximă și pentru noi, să știți. Să știți că este maximă și pentru noi. Și încă o dată vă mulțumim din tot sufletul, din tot sufletul, pentru tot ceea ce faceți. Abia așteptăm să fim alături de voi, să ne jucăm și noi, să ne reamintim de copilărie și vă doresc succes din tot, în tot ceea ce faceți. Și by the way, să știți că și fetița mea a fost fan ITBT și pe toate drumurile unde mergeam aveam doar ITBT la radio.
1: Să rămână, mulțumim mult de tot.
2: Drăguț,
1: Cristina, și mulțumim mult mulțumim. Și că ai stat de vorbă cu noi și că veniți și abia te așteptam, ne vedem de 1 iunie în parc.
3: Abia aștept să ne cunoaștem, abia aștept.
1: Te pupăm, Cristina, zi frumoasă, pa, pa.
3: Și eu.
2: Pa!
3: Numai
2: pa,
3: bine, pa. La revedere, pa, pa.
2: Wow, ce de prieteni o să avem la UniFest!
1: Vin și cei de la Kiko.
2: Da.
1: Ne vedem în parcul Alexandru Ioan Cuza, 1 iunie, UniFest. 9 dimineața, 10 seara, intrarea este gratuită. Hai să sărim
2: bucuria
1: în sus.
2: Bucuria e maximă.
0: Hai hui cu noi.

0: Bună dimineața, prieteni! Sunteți la Ițibițineața și astăzi am zis că facem concurs. Avem de oferit premii de la prietenii noștri de la Lego.
1: De carton prăjit.
0: Ce ați avut de făcut? Să ne trimiteți mesaje pe WhatsApp, să ne răspundeți la întrebarea zilei, dacă ai putea construi orice mașină Lego, cum ar arăta și ce puteri speciale ar avea.
1: Da.
0: Bun. Și avem trei furgonete de carton prăjit, într-adevăr, trei seturi Lego City, da?
1: Facem extragerea?
0: Hai să facem și extragerea. Deci toți care ne-ați trimis întrebări și ne-ați răspuns la întrebare, ați intrat în concurs, da? Acum o să facem extragere și o să oferim cele trei furgonete. Pregătiți?
1: Da.
0: Așa, păi vreau și eu să aud. Stai așa că parcă aveam niște sunete de zi, de suspans. O pregătiți? A, uite, gata, a plecat.
2: Bună, Iti, bună, Biții, eu sunt Matei din București, am 6 ani și mașina mea Lego, cum ar arăta, este, avea un Cybertruck de ornitoring și acoperiș cu plasă, sub forma de forma aceea cu 3 linii. Și să treacă peste orice fel de teren și să meargă pe apă.
1: Yeah. Bravo! Un premiu! O furgonetă de cartofi prăjiți. Se duce la Matei!
0: Bravo, Matei! Mai avem două. Hai să vedem. Numărul 2. Să dăm drumul la sunetul de suspans. Nu i-am uzat sunetul de suspans? Așa, hai să vedem.
3: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei, eu sunt Flavia din București, am 9 ani și mașina pe care aș vrea să o construiesc este Toyota și și puterea pe care aș vrea să o aibă ar fi să transforme toți oamenii și toate celelalte animale în pisici. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei!
1: Ar fi o lume de pisici!
0: Bun, domnișoara Flavia, al doilea câștigător și este și al treilea câștigător de astăzi. Ce sunt aceste sunete?
4: Salut, Biții, salut, Andrei, salut, Iți.
1: Hey.
4: Eu sunt Eduard din Cluj, am 9 ani și mașina mea ar arăta din Lego, ar avea un spoiler și ar avea puterile să duc animalele oriunde și să facă orice vreau eu.
1: Tare!
0: Iată că avem și al treilea câștigător. Felicitări tuturor! Mulțumim tuturor celor care ați participat! Mulțumim și celor de la Lego că ne-au trimis seturile să vi le dăm vouă. S-au câștigat 3 seturi Lego City, furgonete de cartofi prăjiți. Știm că vă plac foarte mult seturile Lego, deci hai că vorbim cu ei și poate mai facem și cu altă ocazie să ne mai dea.
1: Clar! Și să ne dea și mai multe!

0: Iată că am dat și premii, felicitări câștigătorilor.
1: Mi-a plăcut.
2: Bravo.
0: Mulțumim că ați participat cu toții.
2: Să mai dăm când și
0: altă dată. De fiecare dată.
1: Da, clar că avem foarte mulți băiatași aici. Dacă sunt prietenii noștri, să ne mai dea.
0: Avem aici pe Biții Mobilul, nu cum e, Biții Super Mobilul, sau cum e zis?
1: Mobile.
0: Mobile, Biții Mobilul. Și pe șoferiții...
2: Șoferiții cu mașiniții.
0: Cu mașiniții.
1: Da.
0: Așa.
1: Hai că pot să faci absolut orice din... Clar. Piesele astea minunate. Și e tare, eu chiar îmi vizualizam mașinile pe care și le-au imaginat prietenii pământeni.
0: Bițică...
1: Ce-a?
0: Suntem la final, voiam să zic că s-a terminat aseară oficial școala de supereroi Tibiți în Vațul, pe care n-am uitat.
1: Wow!
0: Oficial a terminat și Augustin, student, da. Acum o să mai avem copii abia prin octombrie pe post.
1: Ha.
0: A fost o super ediție, a fost ediția cu numărul 11. Ne-am distrat, ne-am simțit foarte bine, copiii au fost mulțumiți, au fost super, au vorbit despre o groază de chestii tari. Au făcut
1: și filmări, au realizat. Și gata, sunt noștri acum.
0: Da, cum sunt realizator radio, au diplomă.
2: Da, și au activat toate superputerile.
0: Da.
1: Și o să vină și la Unifest.
2: Și o să vină alții din toamnă.
0: O să vină și alții din toamnă.
2: Iubește.
1: Bucurie.
0: Da, prieteni, mulțumim mult de tot că ne-ați ascultat și astăzi. Mulțumim că ne-ați trimis mesaje. Vă invităm să rămâneți pe Itibiți FM. Vine Marius imediat cu știrile orei 9 și cu Happy Music. Vă urăm să aveți o zi superbă la școală, la grădiniță și la serviciu și un weekend absolut fenomenal în familie. Să vă simțiți bine, să vă distrați, să ne auzim cu toții bine luni din nou, să începem săptămâna tot împreună. V-am pupat, pa!
1: Da, să știi că încep în ora 4 după amiază, poți să stai de vorbă cu supereroul care activează puterea energie Spinner.
2: Și apoi de la ora 6 poți să te împrietenești cu Super Zăpă.
1: Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi 8 fix, adică 20. Ce mai? Toate, toate bune să-ți fie. Și în toate, spiritul bun să-ți lumineze mintea
2: și spiritul bun să-ți lumineze sufletul.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan.
1: Cele mai multe statui sunt ridicate în amintirea unor mari personalități sau eroi. Dar în București există și o frumoasă statuie în amintirea unei fete simple din popor. Știi despre ce monument este vorba? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: BBC Renewables și Itsy Bitsy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de BBC Renewables.
1: Baterele Roul Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
2: În drum spre școală, în trafic sau între două activități, uneori un minut poate deschide o conversație importantă.
3: Hei, ce-ți place cel mai mult să faci pe telefon?
4: Să mă uit la clipuri cu fotbal și să vorbesc cu prietenii.
3: Și dacă ai avea 10 minute fără telefon?
4: Aș vrea să mergem împreună cu bicicletele în parc.
2: Uneori, totul începe cu o întrebare. For Good Connections este programul Orange România, care îi ajută pe copii și părinți să găsească echilibrul între viața online și offline. Tu lași loc pentru conexiunile reale?
5: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, intră în lumea pufoșenilor făcute din porumb alături de Mons by Moggy. Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată, te așteaptă multe jocuri cu premii pe măsură, aruncatul cercurilor și poarta de fotbal Mons, dar și zona de benzi desenate. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
6: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michel Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brulé. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brulé te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
7: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
8: Hei, liftule, astăzi nu merg cu tine. Ce bine mă simt când merg pe scări. Orice zi e ziua perfectă pentru mișcare.
7: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Cele mai multe statui sunt ridicate în amintirea unor mari personalități sau eroi. Dar în București există și o frumoasă statuie în amintirea unei fete simple din popor. Știi despre ce monument este vorba? În anul 1930, regele Carol al II-lea venea spre România. Avionul în care se afla a rămas fără unul dintre rezervoare și a aterizat forțat lângă un sat din Bihor. O tânără fată i-a dat regelui să bea apă dintr-un ulcior de lut. Așa a fost întâmpinat și primit regele în țara noastră, cu bunătate și simplitate. Fata aceea, pe nume Modura, a fost adusă la București și chipul ei a apărut pe una dintre bancnotele de la acea vreme. Iar la intrarea în parcul Herăstrău, a fost realizată o alee deosebit de frumoasă, pe marginile căreia erau 20 de statui reprezentând țărănci din Mușcel și Mehedinți, purtând ulcioare pe cap. La capătul aleii era o frumoasă fântână, în mijlocul căreia se afla statuia Modurei, cu ulciorul cu apă pe umăr. Acest minunat ansamblu reprezenta bunătatea, ospitalitatea și frumusețea poporului nostru. Din păcate, comuniștii au distrus complet monumentul pentru a instala statuia lui Stalin. Dar în zilele noastre, din fericire, statuile țărâncuțelor și frumoasa fântână au fost refăcute, așa încât te poți plimba acum printre ele și le poți admira, așa cum făceau odinioară străbunicii noștri. An de zile statuia Modurei a fost pierdută, însă a fost găsită întâmplător ascunsă în cimitirul Belu. Alea Cariatidelor, cum mai este numit ansamblul celor 20 de țărâncuțe, și statuia Modurei te așteaptă cu drag în București, în parcul Herăstrău.

0: Dansăm fără încetare.
1: Este ora 9. Pe 1 iunie la ora asta sari în sus de bucurie.
2: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Comisia Europeană a semnat ieri acordul SAFE cu România după ce autoritățile de la București prin ministrul de finanțe au semnat documentul săptămâna trecută. Este pasul care confirmă accesul României la o finanțare europeană de 16 miliarde și aproape 700 de milioane de euro, a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană prin acest instrument, după Polonia, scrie ministrul Alexandru Nazare într-o postare pe internet. Programul RABLA continuă și anul acesta și va avea un buget mai mare decât în anul precedent. În total, 300 de milioane de lei vor putea fi accesați pentru cumpărarea de mașini noi. Valoarea ecotichetelor va fi la fel ca în 2025, între 10.000 și 18.500 de lei pentru cei care casează o mașină mai veche de 8 ani. Tribunalul Militar va da pe 11 iunie sentința în dosarul 10 august, a anunțat instanța după ultimile audieri care au avut loc miercuri și joi. Reamintim că 3 foști șefi ai jandarmeriei sunt judecați pentru reprimarea violentă a manifestanților la protestul din 10 august. Procurorii au cerut pedepse cu închisoarea pentru ei, cu un spor pentru circumstanțe agravante, chiar dacă unele fapte s-au prescris. Pe parcursul zilei, maximele se vor încadra în general între 17 și 23 de grade Celsius. Vremea va fi instabilă, cu ploi și averse în multe regiuni pe tot parcursul zilei, iar izolat pot apărea și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări temporare în timpul ploilor. În București, maxima zilei va ajunge la 21 de grade, Iași 19, Sibiu 18, Galați 20 de grade.

9:05, bună dimineața în Happy Music, formația suedeză Ace of Base era number one în Marea Britanie cu hitul All That She Wants. Asta se întâmpla într-o zi care probabil că era și atunci ploioasă, 22 mai 1993. Bună dimineața în Happy Music!

0: Share location.
1: Improvis te așteaptă alături de supereroiții Biții la Unifest, cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Improvis este un probiotic, așadar nu poate să lipsească de la evenimentul nostru. Bianca Conovaru este alături de noi. Bună, Bianca!
2: Bună dimineața, Marius! Improvis nu poate să lipsească în general.
1: În general, da.
2: Asta, în fiecare exact. Zi este bine. Dar cu atât mai mult de la evenimentul la

0: teribil de mult să-l susținem și noi. Sunteți minunați în tot ceea ce faceți, așa că e o onoare să fim din nou la Unifest și anul acesta.
1: Cum susține Improvis inițiativele, iată, dedicate copiilor și părinților, și de ce crezi tu că este important pentru brand, iată, pentru un astfel de brand, să fie alături de proiecte care promovează starea de bine a celor mici, Bianca?
0: Păi, cred că tu ai pus întrebarea, tu ai răspuns. Este extraordinar de important să susținem momentele faine împreună între părinți și copii. Și atunci când vorbim de aer liber, de multe activități, de multă distracție, de supereroi isipiți, nu ai cum să zici, păi, nu avem buget sau avem alte obiective, pentru că este extrem de potrivită asocierea și noi încurajăm zi de zi consumatorii să ducă un stil de viață sănătos, așa că ne-am aliniat valorile, n-avea cum să nu iasă un parteneriat fain, da. De aceea suntem și anul acesta, adică a devenit o tradiție și pentru noi cumva prin acest eveniment al vostru să ajungem la ascultătorii voștri.
1: Probioticele sau probioticul a devenit unul dintre cele mai folosite cuvinte astăzi de către părinți. Oamenii sunt foarte atenți, acum se vorbește foarte mult despre microbion, despre intestin, cât de important, iată, ce le spui tu părinților și cum pot contribui, iată, probioticele la rutina zilnică a copiilor și mă refer aici a copilașilor, sunt cumva încă de la început.
0: Sunt o groază de studii care ne-au demonstrat de-a lungul anilor că peste 70% din celulele imunitare se află în intestin și practic cam tot ce este în intestinele noastre ajută la o bună sănătate generală, la o stare de bine generală a organismului nostru. Deci practic, dacă suntem echilibrați digestiv, avem și imunitate mai bună, și digestie mai bună și o stare generală mult mai bună. Evident că din prima zi de viață noi susținem administrarea de bacterii benefice, îi încurajăm și pe adulți să fie un exemplu în familie, cumva ceea ce face și voi. Întotdeauna părintele este un exemplu pentru copilul lui și Improvis Fast Melt, pliculețele noastre care se dizolvă instant pe limbă și mai au și gust foarte bun de fructe, sunt foarte potrivite de la mic de la mare în familie, așa că nu există motive pentru care să nu încerce măcar o cură de o lună de zile cu Improvis. Da. Ne ajută în tot felul. De exemplu, sunt studii clinice care atestă faptul că aportul de bacterii benefice în cantitatea necesară și de calitatea necesară ajută în cazuri de dermatită atopică, de alergie. Adică acestea bacterii benefice au multiple beneficii în viața noastră.
1: Minunat. Am început dimineața cu Improvis, să-ți mulțumesc tare mult, Bianca Conovaru, brand manager Improvis, parte din Pharma Brand, iată. Îți mulțumesc că ești alături de noi, îți doresc o zi superbă și sper să ne auzim cât de curând pe frecvențele noastre.
0: Îți mulțumesc și eu mai ales pentru surpriza aceasta.
1: Știm noi despre ce e vorba.
0: Da.
1: Pa, pa, pa, pa, Bianca.
0: Ne vedem pentru iulie.
1: Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.

0: 1 iunie, joaca nu are limite și distracția nu are vârstă. Fragedo de la Transavia așteaptă toată familia la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă activitățile pregătite în zona Fragedo, primul pui pentru puiul tău, și învățați prin joacă și voie bună despre obiceiurile sănătoase de zi cu zi. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: Tu știi cum arată un zâmbet sănătos? Nu e doar estetică, e sănătate. Respirație mai bună, aliniere corectă, tratament holistic. Fă primul pas spre un zâmbet plin de încredere, strălucitor și sănătos. Ortho Institut. Modelăm zâmbete, inspirăm încredere.
3: 3, 2, 1. Începe Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pregătește-te să te întreci în distracție și voie bună alături de întreaga familie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. De 1 iunie, în zona Entero Germina, cel mic își pune creativitatea în mișcare la atelierele de colorat și se împrietenește cu mascotele Entero și Germina. Veselia și zâmbetele pot fi transformate în amintiri de neuitat la cabina foto. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
4: Universe. 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Primăvara își face simțită prezența cu vreme bună, aer proaspăt și natură înfloritoare. Dacă te confrunți cu iritații ale pielii cauzate de alergiile de sezon sau dacă bebelușul tău are iritație de scutec, amintește-ți că Sudocrem protejează și calmează pielea, reducând riscul de apariție a infecțiilor. Formula sa delicată ajută la vindecarea leziunilor minore ale pielii, formând o barieră de protecție pentru zona afectată. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
6: De 1 iunie, imaginația celor mici prinde formă la atelierul Yummy Gummy. Te așteptăm în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Copiii se pot bucura de un atelier creativ, unde culorile, joaca și formele de jeleu Yummy Gummy transformă fiecare moment într-o experiență distractivă și plină de veselie. Surprize, activități interactive și multă distracție te așteaptă pe cei mici și pe cei mari. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
7: Universe. Cum arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău? Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie: 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
8: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
9: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
10: Astăzi jucăm Detectivul din casă. Unul dintre membrii familiei se gândește la un obiect din camera în care vă aflați. Un alt membru al familiei pune întrebările: este mare? Este colorat? Se poate ține în mână? Cine ghicește primul obiectul descris devine noul detectiv. Un joc simplu care antrenează imaginația și atenția.
8: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.

0: dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: Bineînțeles, cu gândul la Unifest mai este puțin și ne întâlnim în parc alături de noi. La această oră este Lucian Păduraru, director de marketing la UM. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Marius! Salutare ție și părinților și copilor care ne ascultă.
0: Mulțumesc, Lucian!
1: Mulțumesc pentru ocazia de a
0: Sigur.
1: Întâlni de la voi și pentru invitația la Unifest.
0: Da, mă bucur foarte mult că sunteți alături de noi. Eu fiind biciclist și încercând să răspândesc această pasiune în familie, știm bicicletele voastre de când suntem mici și aduc foarte multă bucurie. Îmi place tare, tare mult brandul vostru. Ce pregătiți în zona 1 pentru 1 iunie?
1: Da, păi la zona 1 vom avea toate modelele noastre de biciclete pentru test, de asemenea toate accesoriile, toate produsele noastre. Este o ocazie foarte bună pentru cei care au bun deja să vadă dacă pot trece la următorul model de bicicletă.
0: Perfect.
1: Să testeze poate alte modele la care se gândeau, dar nu erau siguri. Și e de asemenea o ocazie foarte bună pentru cei care se gândeau să aleagă o primă bicicletă cum, dar nu știau încă despre ce e vorba, de ce sunt atât de populare și lăudate. E o ocazie foarte bună pentru ei să ia contact direct cu ele, să îi vadă pe cei mici cum se simt pe ele. Noi suntem încrezători că toți copiii vor avea o experiență foarte plăcută și de multe ori la evenimentele noastre chiar se întâmplă ca cei mici să facă pe loc acel plic în câteva minute și e o bucurie enormă atât pentru noi cât și pentru părinți să-i vedem cum
0: e fain.
1: Au acel moment magic, practic, aveți, în care își dau seama ce trebuie să facă și se bucură de reușita lor.
0: Vreau să te întreb, cum o să vă recunoască oamenii în parc, dar cred că este foarte ușor, pentru că sunteți foarte colorați și, și veseli.
1: Exact. Zona cu agitație, mulți copii care se dau pe biciclete și
0: ce fain.
1: Se bucură de mișcare.
0: Mulțumesc, Lucian, mulțumesc că sunteți alături de noi. Repet, îmi place foarte mult brandul vostru. De-abia aștept să ne revedem în parc. Îți doresc o zi superbă în continuare.
1: Mulțumim la fel și vă așteptăm cu mare drag și cu informații, cu răspunsuri la întrebări, la orice ține despre biciclete sau mersul pe pedale la copii sau învățatul mersului la pedale.
0: Minunat.
1: De-aia suntem la fel.
0: Pa, pa, o zi superbă.
1: Mersi frumos, o zi bună, la fel.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților. Atunci când vorbim despre consumul excesiv de ecrane, cu siguranță avem ca principal actor rețele de socializare, acolo unde copiii mai mari și adolescenții își pot petrece ore întregi. Excesul de expunere la rețelele sociale poate afecta stima de sine a unui copil, deoarece adesea se compară cu imagini idealizate ale altora. Cyberbullying-ul, așteptările nerealiste și presiunea de a ține pasul cu aceste imagini idealizate și trenduri pot avea un impact major asupra sănătății mentale a copilului. În plus, timpul excesiv petrecut urmărind videouri scurte duce la scăderea capacității de concentrare și atenției. Totodată, un pericol tot mai prezent printre copii este dat de lipsa de transparență în mediul online. O persoană cu un cont fictiv poate ajunge la copil din orice loc din lume. Așadar, cum îl poți proteja pe copil de aceste contexte care pot deveni riscante? În primul rând, prin a stabili o limită de vârstă la care copilul își poate face cont pe rețelele sociale. Iar această vârstă ar fi bine să fie cât mai apropiată de adolescență. În al doilea rând, comunicarea deschisă este importantă. Vorbește cu copilul despre realitățile rețelelor sociale, ce ar putea întâlni și cum să gestioneze aceste situații. Stabiliți împreună limite, atât limite de timp, cât și monitorizarea conținutului pentru copil. Dacă vine să-ți spună că nu se simte la fel de grozav ca prietenii sau colegii lui, care își prezintă viața ideală online, ascultă-l cu atenție și nu te grăbi cu soluțiile. Validează-i trăirile și lasă-l să se exprime, înainte de a-l ghida către alte perspective. Altfel, poți risca să iasă din cameră spunând: "Tu nu mă înțelegi niciodată." Responsabilizează-l să-și monitorizeze timpul petrecut pe rețelele sociale și să respecte limitele stabilite inițial. Așa ajunge să devină mai conștient de timpul pe care îl petrece în lumea virtuală. Așa cum îl învățăm pe copil să navigheze cu încredere și atenție în lumea reală, trebuie să-l ghidăm și în lumea digitală, ajutându-l să înțeleagă atât oportunitățile cât și riscurile acesteia.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

9:40, meteorologii anunță vreme instabilă și vânt astăzi în... Da, astăzi în special în sudul țării am crezut că am greșit ziua. O informare meteo fără cod anunță instabilitatea atmosferică preponderent în jumătatea de est a țării. Aceasta se va manifesta până sâmbătă seara prin averse, descărcări electrice, vânt și izolat grindină. Vântul va bate în est, dar și în vestul și centrul țării cu viteze de 45-55 de km pe oră, chiar mai mult în zonele montane. În estul țării și în sudul Banatului este în vigoare și un cod galben de vânt. Până vineri seară la ora 21 sunt prognozate rafale cu viteze de 50-65 de km pe oră în Moldova, în nord-estul Munteniei și în Cara Severin și sâmbătă va fi în vigoare un cod galben de vânt în estul țării, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Mergem mai departe în Happy Music. Iată, mă bucur să fim împreună în ziua care anunță weekendul.

0: Te așteptăm pe tine și pe cei dragi ție la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată Müller România, vă așteptăm să vă bucurați de o gustare bine meritată și să participați la activitățile interactive pe care vi le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
1: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă. Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
2: Știi momentele acelea când năsucul înfundat nu-l lasă pe cel mic să doarmă liniștit? Iar tu ai face orice să-l vezi respirând ușor din nou? Tonimer Pantexil Baby Spray este aliatul de încredere al mamelor. Cu apă de mare hipertonică, îmbogățită cu xilitol și pantenol, ajută la curățarea delicată a nasului, fluidifică mucusul și susține hidratarea mucoasei. Ideal în răceli, chiar și cu suprainfecție microbiană, pentru o respirație mai ușoară și un copil mai liniștit. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Orice sărbătoare devine mai frumoasă când este petrecută alături de întreaga familie. Pe 1 iunie, farmaciile Dr. Max invită toată familia în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Ateliere de desenat și premii pentru copii, întâlniri cu mascota Maxi, sfaturi de protecție solară și sesiuni de testare de la specialiștii din farmaciile Dr. Max, plus momente de relaxare pentru părinți, activități cât să umpli o zi întreagă. Intrarea este liberă.
5: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
6: Dulcele la micul dejun este un subiect care creează multă confuzie pentru părinți. Pe de o parte, există teama că zahărul strică pofta de mâncare. Pe de altă parte, este greu de evitat complet, mai ales dimineața. Din punct de vedere nutrițional, problema nu este dulcele în sine, ci faptul că acesta este adesea oferit singur. Un mic dejun format doar din alimente foarte dulci determină creșteri rapide ale glicemiei, urmate de scăderi bruște, care pot duce la agitație, oboseală sau lipsă de concentrare. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă dimineața un produs dulce și la scurt timp devine iritabil sau cere din nou mâncare. Această reacție nu ține de lipsă de disciplină, ci de modul în care corpul gestionează energia. Dulcele poate face parte din micul dejun, dar integrat într-o masă echilibrată. Atunci când este combinat cu proteine și alimente consistente, efectul asupra glicemiei este mult mai blând. Micul dejun al copilului nu trebuie construit pe interdicții stricte. Este mai sănătos să vorbim despre echilibru și combinații potrivite, astfel încât copilul să aibă energie stabilă și o relație relaxată cu mâncarea.
5: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
7: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
8: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
7: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzybitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 9 și 57 de minute. Până dimineața în Happy Music, vin imediat cu știrile.
1: Happy Music cu Marius Constantinescu.

0: Este ora 10. 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Salut, sunt Mariu și vin cu știrile. Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România după ce autoritățile de la București prin Ministerul de Finanțe au semnat documentul săptămâna trecută. Este pasul care confirmă accesul României la o finanțare europeană de 16 miliarde și aproape 700 de milioane de euro, a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană prin acest instrument după Polonia, scrie ministrul Alexandru Nazare într-o postare pe internet. Programul Rabla continuă și anul acesta și va avea un buget mai mare decât în anul precedent. În total, 300 de milioane de lei vor putea fi accesați pentru achiziția de mașini noi. Valoarea ecotichetelor va fi la fel ca în 2025, între 10.000 și 18.500 de lei pentru cei care casează o mașină mai veche de 8 ani. Tribunalul Militar va da pe 11 iunie sentința în dosarul 10 august, anunțat instanța după ultimile audieri care au avut loc miercuri și joi. Reamintim că 3 foști șefi ai jandarmeriei sunt judecați pentru reprimarea violentă a manifestanților la protestul din 10 august 2018. Pe parcursul zilei, maximele se vor încadra în general între 17 și 23 de grade, vremea fiind stabilă cu ploi și averse în mai multe regiuni pe tot parcursul zilei, iar izolat pot apărea și descărcări electrice. În București avem 21 de grade maxim, 19 la Iași, Sibiu 18, Galați 20 de grade.

0: Around Podcast la ITBGFM, o emisiune în sprijinul taților divorțați, realizată de psiholog Matei Stănculescu și psiholog Ian Ungureanu.
1: Salutare, dragilor, bine v-am regăsit, v-am obișnuit cu invitați de marcă, nu ne lăsăm mai prejos nici astăzi. Dragoș Riti este alături de noi, unul dintre cei mai căutați și râvniți facilitatori în ale constelațiilor sistemice și familiale din România și fondatorul Centrului de Educație Sistemică. Mulțumesc tare mult că ai venit, Dragoș.
2: Mulțumesc și eu pentru invitație, domnilor.
1: Dragoș, mi-ar plăcea să vorbim despre copii rezultați în urma divorțului. Mi-ai spus că ai lucrat cu părinți care sunt divorțați sau care sunt chiar la al doilea, la al treilea divorț, chiar cu sute de oameni. Dar aș vrea să vedem ce se întâmplă cu rezultatul acestor despărțiri și din experiența ta de până acum, care sunt rănile pe care încearcă acești copii rezultați în urma divorțurilor să le vindece? Cu ce rămân ei de acolo?
2: Uriașă chestie. Copilul se uită la părinții săi și iubește în mod egal. Tata și mama sunt mereu în inima copilului, sunt împreună. În momentul în care se despart, apare această rupere interioară în care copilul nu mai știe. Rămân cu mama, dar unde-i tata și o să-l caut pe tata tot timpul. Dacă rămân cu tata, unde-i mama și o să-l caut pe mama tot timpul. Și atunci ce se întâmplă la nivel inconștient cu copilul este că va se transformă într-un helper. Va deveni mai mare decât este el și își va lua pe umerii lui sarcina de a-și reîmpăca părinții. Și va face asta prin orice mijloace. Ori asta este o sarcină uriașă, cumplită și imposibilă pentru copil. Asta fac copiii, își pun capa de supererău și caută să rezolve tot. Nu va reuși copilul să se aducă împreună, pentru că nu e treaba lui, pentru că nu are cum să facă asta. Și atunci când ajung adult, ca copil, asta o să fac, o să salvez pe toată lumea, o să fiu un fixer. Vă dau exemplu băiatului meu, care e cel mai aproape și la îndemână. Pentru el a fost cumplit să navigheze între mama și tata după ce am divorțat, mai ales că mama lui mă demoniza și eram pus în tot felul de locuri. Și atunci copilul meu era cu rucsacul în spate, de la mama la tata. Am fost la o petrecere în familie undeva în afara Bucureștiului și cred că avea 20 de ani. Îmi spune, zice, tu crezi că eu degeaba am fost un copil cu rucsacul în spinare? Eu nu știam cum să fac mai bine să vă împac pe amândoi. O conștientizare pe care el a avut-o la acea vârstă, dar care era prezentă în toată dinamica lui. Și ce face el acum? Își salvează toți prietenii. Dacă unul are o dificultate, pac, mă duc să-l ajut. Dacă unul nu știe, îi dau niște bani. Și discutăm despre asta și a realizat că e o dinamică pe care o are și care îl seacă de energie și are nevoie să iasă din locul ăsta. Am căutat ajutor specializat. A ieșit din acel loc. Dar, repet, e o chestie pe care o ducem cu noi. Asta fac copiii, se transformă în supereroi.
1: Am văzut asta la propriu, copilul unor prieteni divorțați, care și-au mai estompat din flăcările alea de după divorț și au fost de acord la inițiativa copilului să iasă împreună în parc. Și ce a făcut copilul când cei doi erau bine și a început să se joace, să se țină de mână cu ei, vezi, Doamne, el să sară și cei doi părinți să-l prindă. După aia, când a plecat de acolo, instinctiv le-a pus mâinile împreună și ei doi s-au speriat și au avut discuție cu el după aia pe tema asta. Eram acolo chiar în spate, am observat, eram curios dacă vor avea o reacție și au avut-o, evident. E în natura noastră, da, e firesc să încercăm să facem asta.
2: Așa este. Iar copilul, până când ajunge la vârsta maturității, și 18 ani nu e neapărat o vârstă matură, să ne înțelegem, emoțional vorbind, copilul va căuta să facă chestia asta, să-și împace părinții, să-i pună împreună. În momentul în care devenim conștienți de asta, putem să lucrăm și să ne uităm la mecanismele astea pe care le-am importat și le-am dezvoltat din copilărie, iar ca adulți putem să le punem într-un alt loc. Să ne privim părinții pentru ceea ce sunt și să ne eliberăm de această povară pe care am purtat-o până acum.
1: Am avut de curând o discuție cu o colegă terapeut și dezbăteam cât de greu spre imposibil este să lucrăm cu iertarea în terapie. În constelații putem găsi iertarea?
2: Asta cu iertarea e very tricky, foarte

0: sănătoasă, pentru că iertarea are o anumită componentă și componenta pe care o are iertarea este cea de superioritate. Ori în relațiile dintre noi, dacă eu îți spun te-am iertat, mă fac mai mare decât tine și devin un tip foarte generos și ți-am acordat ție un spațiu păcătosului ca să te iau înapoi în inima mea. Ori felul în care ne uităm în constelații la dinamica dintre persoane este un spațiu de egalitate fără judecată, în care nu iertarea este cuvântul definitoriu sau locul în care ne uităm neapărat, ci mai degrabă altceva, și anume compasiune. Iar compasiunea arată cu totul diferit, în sensul în care pot să văd că o suferință uriașă te-a făcut să te comporți în felul acesta cu mine. Deci în momentul în care îți pot vedea suferința, atunci nu mai comportamentul tău nu mai e atât de vizibil. Se diminuează în mod evident. Iar cuvântul sau propoziția magică este îmi pare rău. Iar acest îmi pare rău nu este o iertare pe care o fac asupra cuiva sau o cerere de iertare, ci de fapt deschide un spațiu care spune în felul următor. Îmi pare rău pentru ce am făcut, pentru că n-am știut să fac altfel. Ăsta eram. Și în acel moment deschid un spațiu în care te invit pe tine, spuneam, când fac un pas către tine, te invit pe tine să faci un pas către mine. Dacă tu ești dispus să mă primești cu boacăna pe care am făcut-o, atunci această reconciliere se produce. Dacă nu, am să trăiesc cu consecințele faptei mele. Și uneori suntem nevoiți să trăim cu asta. Dar acest îmi pare rău spus, conectat la sine și la ce suntem noi, poate să arate foarte mult. Și nu e vorba despre iertare, până mai devreme. Când își cer iertare, de fapt caut să-mi spăl conștiința. Ori conștiința mea nu poate fi spălată, sau poate fi spălată până la un anumit nivel. Dar de consecințele rămân.
1: Când îmi pare rău, înseamnă că eu am conștientizat că am greșit, exact. Versus iartă-mă,
0: da.
1: Te rog să-mi speli, da. Conștiința.
0: Exact.
2: Da, conștiința nu ți-o spală celălalt. Eu îmi, da. Spăl conștiința prin mine, nu prin celălalt.
0: Și mai e un aspect. Noi credem că le facem bine celorlalți. Când e ceva nepotrivit la celălalt, e nepotrivit în perspectiva noastră, pentru că judecăm după structura noastră. Și uităm că celălalt este o altă ființă de sine stătătoare, care are propria călătorie, propriul drum, propriile perspective. Și întrebarea e, pot să-l iau pe celălalt exact așa cum e sau nu? Dacă nu pot, ce o să caut să fac? Și asta se întâmplă foarte adesea în relații. Să-l schimb. Am să te fac eu să fii un om mai bun, să fii o femeie mai bună. Cum am văzut eu la mama sau la bunica sau la televizor. Și asta este sortit eșecului. Nu e treaba noastră să-l facem pe celălalt mai bun, ci să ne facem noi mai buni, astfel încât să-i putem primi pe ceilalți exact așa cum sunt. În măsura în care putem, în care nu, drumul e înainte, oricum.
1: Dragoș, nu pot decât să îți fiu recunoscător pentru că ai dat curs invitației noastre. Până data viitoare,
2: toate cele bune.
1: Toate.
3: Un podcast la Itzibitzi FM. Ascultă întreaga serie de emisiuni dedicate taților divorțați în aplicația gratuită Itzibitzi FM.

0: La Unifest intrăm în tărâmul distracției Chupa Chups, o pădure magică plină cu acadele, jocuri și voie bună pentru toată familia. Descoperă locul unde râsetele, culorile și surprizele dulci transformă copilăria în cea mai frumoasă aventură. Chupa Chups îți oferă momentele distracției necomplicate din copilărie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
1: Distracția și energia bună îți dau întâlnire la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. De 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, Magne V Kids a pregătit un adevărat colț de joacă și creativitate pentru întreaga familie. Vino alături de prichindelul tău să vă bucurați de super activități precum ateliere de colorat, tatuaje temporare și să surprindeți momentul la fotobutul din zona Magne V Kids. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
2: De Rusali, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusali cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Rețeta pentru o zi memorabilă de 1 iunie? Distracție în aer liber, joacă, mulți prieteni și bicicletele VUM! Vino și tu în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București și descoperă la Unifest bicicletele și accesoriile care se potrivesc copilului tău chiar de ziua lui. Ușoare, sigure și gândite special pentru joaca afară, bicicletele VUM vin anul acesta la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro. Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
4: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
5: Astăzi jucăm Povestea Zăpăcită. Fiți creativi și inventați o poveste împreună alături de cel mic. Începeți cu ceva simplu, dar amuzant. A fost odată ca niciodată un dragon cu ochelari care locuia într-o sală de clasă. Apoi copilul continuă povestea, apoi părintele și tot așa, iar în câteva minute veți avea cea mai hazlie poveste inventată împreună.
3: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf.
1: Copiii acceptă gusturile noi în timp. Mulți părinți renunță repede când copilul spune nu-mi place. Dar gusturile copiilor se formează în timp. Uneori este nevoie de 10 sau chiar de 15 întâlniri cu același aliment până când copilul îl acceptă. De exemplu, poate acceptă ușor o supă de pui sau o porție de pui la grătar, dar refuză mazărea. Dar dacă acel aliment apare din nou la masă, fără presiune, copilul devine curios. Poate întâi îl atinge, apoi gustă o bucățică, iar peste câteva zile îl va mânca normal. Familiaritatea construiește acceptarea.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: 10:35 de minute, bună dimineața în Happy Music! Pe 1 iunie, Hills Development te invită alături de cel mic să construiți împreună amintiri de neuitat. Totul se va întâmpla în Parcul Alexandru Iancuza din București. La Unifest este cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Prin legătură telefonică este chiar acum Iulia Iana, Marketing Manager Hills Development. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: Mulțumesc și eu pentru prezența aici la Itibiții. Cu ce surprize așteptați pe cei mici? Înțeleg că și pe cei mari, cei care vor veni, bineînțeles, pe 1 iunie în parc.
1: Abia așteptăm să-i întâlnim pe micuții și pe cei mai mari din comunitatea noastră. Noi suntem un dezvoltator imobiliar care construiește peste 12.000 de locuințe, ceea ce înseamnă deja o comunitate unde părinți, copii care se transformă în vecini a fost deja bine stabilită. Iar conceptul cu care îi așteptăm pe copii și pe părinților anul acesta este tocmai construind prietenii între vecini. Ca și noutate în acest an o să fie prezent în standul nostru, în activarea noastră, copacul Hills. Un copac care reprezintă de fapt rădăcinile pe care noi toți acolo unde locuim le prindem. Și pentru că în comunitate ne transformăm în vecini și simțim ce este de fapt acasă. Copiii vor putea să lase câteva mesaje pentru vecinii pe care îi au în standul nostru, copacul având frunze magnetice pe care ei pot scrie diferite mesaje.
0: Ce fain! Ce mesaje te aștepți că o să scrie copiii? Ați mai făcut testul ăsta, să vedeți.
1: Niciodată.
0: E o premieră.
1: E o premieră, premieră pe care o testăm cu ocazia acestui eveniment și mă aștept să fie mesaje optimiste. Copiii nu știu că nu prea au lucruri negative de zis și sunt super drăguți și mă aștept să fie super încântați. Pe lângă acest copac o să avem tot felul de jocuri pe care ei le joacă în comunitate, când ies în fața blocului, pe care le jucam și noi când eram mai mici.
0: Da.
1: Însă la versiunea 2026, cuburi, și Lego și nisip kinetic și tot felul de alte activități și motricitate fină pentru ei.
0: Ce fain, minunat! Cum vă pot identifica în parc?
1: Suntem în Zora Rozarium, la intrarea de la statuia Alexandru Iancuza. Vom avea câteva panioane, stegulețe puse pentru a putea identifica standul Hills, dar și litere volumetrice de o șchioapă pe care copiii sigur le vor identifica.
0: Îți mulțumesc tare mult pentru intervenție, Iulia Iana, Head of Marketing Hills Development. Îți mulțumesc și că ești alături de noi. Ne vedem în parc. O zi superbă!
1: Succes nouă!
0: Da. Exact, mulțumesc, pa, pa!
1: La revedere!

0: 10 și 41, bună dimineața în Happy Music. Suntem în ziua în care anunță weekendul.
1: Noi de 20 de ani.

0: 2, 1, începe Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pregătește-te să te întreci în distracție și voie bună alături de întreaga familie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. De 1 iunie, în zona Enterogermina, cel mic își pune creativitatea în mișcare la atelierele de colorat și se împrietenește cu mascotele Entero și Germina. Veselia și zâmbetele pot fi transformate în amintiri de neuitat la cabina foto. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
2: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
1: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
3: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
4: Tu știi cum arată un zâmbet sănătos? Nu e doar estetică, e sănătate. Respirație mai bună, aliniere corectă, tratament holistic. Fă primul pas spre un zâmbet plin de încredere, strălucitor și sănătos. Ortho Institut. Modelăm zâmbete, inspirăm încredere.
5: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ne vedem pe 1 iunie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, de la 9 dimineața până la 8 seara, te așteaptă o zi plină de activități și veselie. Vino în zona Tony Mer, alături de cel mic, unde îi puteți întâlni pe Tony și Mera, care vă invită să participați la atelierul de pictură pe față, în intervalul orar 11:30-16:30. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
7: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
8: De 1 iunie, imaginația celor mici prinde formă la atelierul Yummy Gummy. Te așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Copiii se pot bucura de un atelier creativ, unde culorile, joaca și formele de jeleu Yummy Gummy transformă fiecare moment într-o experiență distractivă și plină de veselie. Surprize, activități interactive și multă distracție îi așteaptă pe cei mici și pe cei mari. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
9: Urmează Inimici, grijă mare, cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
10: Cum se realizează o operație pe inimă la copii prin tehnică minim-invazivă?
11: Operația se realizează printr-o incizie mică între coaste pe partea laterală dreaptă, prin care se face aceeași operație ca și prin tăierea sternului. Incizia este mică, traumatismul este redus, nu se taie niciun os, refacerea este rapidă postoperatorie, iar estetic este un lucru favorabil.
10: Ai ascultat Inimici, grijă mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
12: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itsy Bitsy Neața.
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: iunie la ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile! Comisia Europeană a semnat ieri acordul SAFE cu România după ce autoritățile de la București, prin Ministerul de Finanțe, au semnat documentul săptămâna trecută. Este pasul care confirmă accesul României la o finanțare europeană de 16 miliarde și aproape 700 de milioane de euro. A doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană prin acest instrument după Polonia. Programul Rabla continuă și anul acesta și va avea un buget mai mare decât în anul precedent. În total, 300 de milioane de lei vor putea fi accesați pentru achiziția de mașini noi. Valoarea ecotichetelor va fi la fel ca în 2025, între 10.000 și 18.500 de lei pentru cei care casează o mașină mai veche de 8 ani. Tribunalul Militar va da pe 11 iunie sentința în dosarul 10 august, a anunțat instanța după ultimele audieri care au avut loc miercuri și joi. Reamintim că 3 foști șefi ai jandarmeriei sunt judecați pentru reprimarea violentă a manifestanților la protestul din 10 august 2018. Pe parcursul zilei, maximele se vor încadra în general între 17 și 23 de grade, vremea fi stabilă cu ploi și averse în multe regiuni pe tot parcursul zilei, iar izolat pot apărea și descărcări electrice. În București, maxima zilei ajunge la 21 de grade, Iași 19, Sibiu 18, Galați 20 de grade Celsius, urmează Tici Tech.

0: TeachTech. TeachTech.
1: Meta și WhatsApp sunt vizate de un nou proces în statul american Texas, unde autoritățile susțin că platforma de mesagerie ar induce utilizatorii în eroare în privința securității conversațiilor. Acțiunea a fost inițiată de procurorul general al statului, Ken Paxton, care acuză compania care încălca legislația privind protecția consumatorilor prin modul în care prezintă criptarea end-to-end a mesajelor. Potrivit plângerii depuse la o instanță din Texas, WhatsApp promovează ideea că mesajele utilizatorilor sunt complet inaccesibile pentru companie, însă autoritățile susțin că această afirmație ar putea fi înșelătoare. Texanii merită să știe dacă mesajele lor private sunt într-adevăr private, a declarat Paxton, sugerând că ar exista indicii că platforma ar putea să aibă acces în anumite condiții la conținutul comunicațiilor. Și noi ne mirăm de asta?

Hai că visam și eu un weekend mai cu soare să ies cu bicicleta, dar se pare că vremea devine instabilă în aproape toată țara. La fel, la final de săptămână, Administrația Națională de Meteo a emis o informare meteo valabilă în intervalul 22 mai ora 10-23 mai ora 21, ce vizează fenomene de instabilitate atmosferică accentuată, cantități importante de precipitații și intensificare ale vântului. Potrivit meteorologilor, astăzi în sudul, estul și centrul țării se vor semnala perioade cu averse torențiale, descărcări electrice și vijelii. Așadar, iată, o să avem un weekend cam ploios, nu-i nimic, sigur o să apară și soarele, o să fie momente când o să le dorim să fie ceva mai ploios. Bună dimineața!

0: Pe 1 iunie, sari în sus de bucurie la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Puișorii Dalin invită toată familia la joacă și îi așteaptă pe cei mici în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, cu o mulțime de jocuri amuzante, premii, piscină cu bile, ateliere de creație și un beauty corner magic. Nu uitați să treceți și pe la fotobutul Dalin pentru poze simpatice, zâmbete și amintiri. Detalii pe itsybitsy.ro. Intrarea este liberă. Ai auzit? La școala de radio Itsy Bitsy învață oul pe găină, copiii prin joc și joacă își descoperă și antrenează puterile interioare. Urmărește parcursul lor, întâlnirile cu supereroii Itsy Bitsy live pe radio și ceremonia de absolvire din fiecare săptămână. Aqua Carpatica Kids susține micile mari victorii ale copilăriei.
1: Dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itsybitsy.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itsybitsy.ro și hai la joacă!
2: De ziua copilului, aventurile încep alături de Hilan Pharma în Burtilandia, tărâmul Reflor al ciocolatei și vitaminelor. Copiii și părinții sunt invitați să se bucure împreună de surprize delicioase într-un spațiu plin de joacă și de veselie. O zi specială cu zâmbete și momente frumoase pentru întreaga familie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza pe 1 iunie. Intrarea este liberă!
3: Știi momentele acelea când năsucul înfundat nu lasă pe cel mic să doarmă liniștit? Iar tu ai face orice să-l vezi respirând ușor din nou? Tonimer Pantexil Baby Spray este aliatul de încredere al mamelor. Cu apă de mare hipertonică, îmbogățită cu xilitol și pantenol, ajută la curățarea delicată a nasului, fluidifică mucusul și susține hidratarea mucoasei. Ideal în răceli, chiar și cu suprainfecție microbiană, pentru o respirație mai ușoară și un copil mai liniștit. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Râsete, joacă și distracție pentru întreaga familie. Toate te așteaptă la Unifest. De 1 iunie, vino în parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Alături de Meolors Omega 3 Peștișori, cei mici au parte de surprize, activități distractive, premii la tombolă și întâlniri pline de veselie cu simpaticul Meoli, Peștișorul de Aur. O zi întreagă plină de energie, joacă și momente de neuitat pentru cei mici și cei mari. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
6: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
7: Prânzul este, pentru mulți adulți, masa cea mai subestimată a zilei. Fie este tratat ca o pauză rapidă între tascuri, fie este amânat constant cu ideea că recuperezi seara. În realitate, prânzul este punctul de echilibru al întregii zile alimentare. Din punct de vedere nutrițional, prânzul are rolul de a stabiliza energia între prima parte a zilei și seara. Dacă această masă lipsește sau este dezechilibrată, corpul intră într-un deficit care se resimte inevitabil mai târziu. Un exemplu frecvent este ziua în care prânzul este sărit sau redus la o gustare. Inițial, pare că funcționezi bine, dar spre seară apare foamea intensă, mâncatul rapid și senzația că nu te mai poți opri. Acesta nu este un eșec de autocontrol, ci un mecanism normal de compensare. Un prânz echilibrat, care conține proteine, legume și carbohidrați, ajută la distribuirea uniformă a energiei. Această masă reduce presiunea de pe cină și ajută la alegeri alimentare mai calme pe final de zi. Prânzul nu este o masă opțională, este o bază care influențează direct felul în care mănânci și te simți până la culcare.
6: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
8: Începe minutul de sănătate. Dr. Cătălin Petru Haiduc, medic primar obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover.
9: Ce este incontinența urinară?
10: Incontinența urinară este pierderea involuntară de urină, atunci când pacientul nu mai are control complet asupra vezicii urinare. Este o problemă destul de frecventă, mai ales la femei, și poate varia de la scurgeri ușoare, atunci când râzi, tușești, faci efort, până la nevoia bruscă și puternică de a urina, urmată de pierderea de urină. Incontinența urinară afectează unul din 5 europeni, fiind mai frecventă în rândul femeilor. Alături de alte afecțiuni din spectrul uroginecologic, incontinența este una dintre cele mai întâlnite afecțiuni la menopauză. Incidența incontinenței urinare la femeile de peste 60 de ani poate ajunge până la 70%.
11: Emisiune sponsorizată de Medicover.
12: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Neața.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine ne-am regăsit! Alimentația pas cu pas către sănătate. Vorbim astăzi despre hidratare. Cu ce ne hidratăm? Când? Cât? Cum? Ce înseamnă suficient? Hidratarea înseamnă, în primul rând, apă. Apă plată. Nu băuturi carbogazoase, nu energizante, nu tot felul de minunății puse cu gust bun în pahar, doar să accepte copilul tot felul de siropuri. Fiecare celulă din corpul nostru are în compoziție 70% aproximativ apă, în condiții optime de funcționare. Ei, nu are în compoziția sa ceaiuri îndulcite cu miere sau cu zahăr, nici compot, nici smoothie-uri, nici băuturi energizante. Așadar, noi avem nevoie de apă pentru o bună funcționare. Creierul nostru are nevoie de apă pentru o bună hidratare și mai departe pentru performanța pe care ne-o dorim cu toții. În momentul în care suntem deshidratați, aveți în imaginea dumneavoastră un bob de strugure și o stafidă. Așa ne stafidim și noi. Practic, din bobul de strugure se extrage apa și obținem stafida, la fel se întâmplă în corpul nostru. Când suntem deshidratați, accelerăm un proces de îmbătrânire chiar din etapa de copilărie și de acolo toate funcțiile vitale sunt lente și adesea chiar inactivate. În momentul în care nu ne hidratăm cu apă, de la trezire până aproape de culcare, nu chiar în vârful patului, mai avem un pahar de apă, pe tot parcursul zilei putem antrena tot felul de comportamente alimentare nefirești. Mai vrem ceva dulce, mai vrem ceva sărat, parcă ar mai merge ceva după masă, parcă merge încă o gustare, parcă am avea nevoie de încă un biscuite. Dar, de fapt, contextul în care noi avem această paletă mare de dorințe este deshidratare. Cât ar trebui să bem astfel încât să fie suficient? Greutatea înmulțită cu 0,04 reprezintă un aport optim de apă pe tot parcursul zilei și este important să repartizăm uniform. Nu punem sticla la gură să bem jumătate de litru și mai bem tocmai diseară. Din oră în oră, câte un pahar pe care să-l avem în fața noastră și să-l și bem, ar fi minunat. La fel și copiii. Ne trezim, ar trebui să avem lângă noi, pe noptiere, sau mergem câțiva pași prin casă și ajungem la bucătărie, o sticlă de apă. Această sticlă de apă pentru noi adulți este o magie curată, o șansă către detoxifiere limfatică și trebuie băută înghițitură cu înghițitură. Iar copiii au nevoie de un pahar mic de apă pe care să-l bea dimineața. Cum s-au trezit, cum să-și mănânce anafura dacă mănâncă, dacă nu, direct un pahar cu apă. Apoi, pe tot parcursul zilei, când bem apă, nu în timpul mesei, ar trebui să avem această regulă de familie, nu bem apă în timpul mesei decât dacă într-adevăr se neacă cineva și este o urgență. Dar nu luăm o înghițitură de mâncare, o gură de apă. O înghițitură de mâncare, o gură de apă. Sunt foarte multe bunicuțe, chiar și bone, care cresc și hrănesc copiii în acest ritm. Bea apă, să ducă mâncarea mai repede din gură. Nu ar trebui să avem acest obicei acasă și trebuie să fie o pauză de un sfert de oră înainte de masă, un sfert de oră după masă, în care apa nu ar trebui să fie introdusă în meniul nostru. Apoi, care sunt momentele în care nu ar trebui să mai bem apă? Dacă am alergat sau am făcut un efort intens și venim acasă însetat și vrem apă rece din frigider, chiar și copiii, ar trebui să avem o pauză mică de câteva minute, să reglăm ritmul respirator și abia apoi bem apă. În timpul antrenamentelor, dacă se bea apă sau nu, da, depinde de tipul de activitate sportivă și de recomandarea antrenorului, dar nu ar trebui consumată apa de pe tot parcursul zilei doar într-o oră de antrenament, pentru că astfel apare deshidratarea pe tot parcursul zilei și consumul de apă în timpul antrenamentului înseamnă de fapt o transpirație mai accelerată. Sunt situații în care se impune o creștere a aportului de apă pornind de la această formulă matematică și atunci vorbim poate de constipații sau de anumite situații medicale în care se crește poate cu 10-15% aportul de apă, dar nu mai mult de atât. De asemenea, dacă sunt zile în care copiii fac sport și consumă multă apă în timpul antrenamentului, acea apă nu se calculează ca fiind aport constant de hidratare. Nu calculăm în acest aport nici zeama de la supă, nici zeama de la ciorbă, nici smoothie-urile, nici sucurile. Acolo este o apă cu valoare biologică care presupune o digestie, o metabolizare și are un cu totul alt rol în corpul nostru. Deci avem nevoie de apă, maxim ceai neîndulcit. Dacă nu preferă copiii gustul apei plate, putem pune câteva picături de lămâie sau puțin ghimbir sau o frunză de mentă sau puțin busuioc, astfel încât să fie o apă infuzată. Putem pune și fructe în apă, felii de portocale, de lămâie, de gref, se schimbă puțin gustul și atunci poate fi mai atractivă. Vă invit să vă hidratați într-un mod eficient, de la trezire până aproape de culcare, să vă calculați la nivel individual care este aportul de apă, greutatea înmulțită cu 0,04, să vă bucurați de un pahar de apă alături de cei dragi. Până data viitoare, armonie, farfurie și în pahar să fie!
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Al Ali Elham, medic specialist în neurologie pediatrică, ne vorbește astăzi despre cefalea la copii și la adolescenți.
1: Durerea de cap este unul dintre cele mai frecvente simptome din patologia neurologică în populația pediatrică. Peste 80% dintre copii și adolescenți prezintă cel puțin un episod de cefalee, fiind un motiv de îngrijorare pentru părinți. În majoritatea cazurilor, cefalea la copii și adolescenți este de tip primar, adică nu este legată de o altă boală care să o provoace. Există însă și situații rare în care durerea de cap poate semnala o afecțiune neurologică gravă, ce necesită investigații suplimentare de urgență. Evaluarea neurologică este esențială pentru identificarea semnelor de alarmă, ce pot sugera cauze potențial grave.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

Te invit să vii și tu alături de noi și de toată familia la Unifest și să descoperi surprizele pregătite de Academia Titi Aur, chiar de ziua copilului. Academia Titi Aur a pregătit pentru copii, dar și pentru părinți, experiențe interactive de siguranță rutieră, simulatoare de impact și răsturnare, sfaturi pentru cei mari și mai ales lecții distractive pentru cei mici. Pe 1 iunie, siguranța se învață în familie, împreună cu Academia Titi Aur, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Mai multe detalii găsești pe site-ul nostru itibiții.ro.

0: A copilului, aventurile încep alături de Hilan Pharma în Burtilandia, tărâmul Reflor al ciocolatei și vitaminelor. Copiii și părinții sunt invitați să se bucure împreună de surprize delicioase într-un spațiu plin de joacă și de veselie. O zi specială cu zâmbete și momente frumoase pentru întreaga familie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza pe 1 iunie. Intrarea este liberă!
1: Primăvara își face simțită prezența cu vreme bună, aer proaspăt și natură înfloritoare. Dacă te confrunți cu iritații ale pielii cauzate de alergiile de sezon sau dacă bebelușul tău are iritație de scutec, amintește-ți că Sudocrem protejează și calmează pielea, reducând riscul de apariție a infecțiilor. Formula sa delicată ajută la vindecarea leziunilor minore ale pielii, formând o barieră de protecție pentru zona afectată. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
2: Râsete, joacă și distracție pentru întreaga familie. Toate te așteaptă la Unifest. De 1 iunie, vino în parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Alături de Meliors Omega 3 Peștișori, cei mici au parte de surprize, activități distractive, premii la tombolă și întâlniri pline de veselie cu simpaticul Meli, Peștișorul de Aur. O zi întreagă plină de energie, joacă și momente de neuitat pentru cei mici și cei mari. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
3: Vreau să fiu avocat, actriță, medic veterinar, balerină, pompier. Vreau să fiu...
4: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
3: Spune-ne la Itsy Bitsy Neața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
5: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupa MA este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
6: De 1 iunie, imaginația celor mici prinde formă la atelierul Yummy Gummy. Te așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Copiii se pot bucura de un atelier creativ, unde culorile, joaca și formele de jeleu Yummy Gummy transformă fiecare moment într-o experiență distractivă și plină de veselie. Surprize, activități interactive și multă distracție îi așteaptă pe cei mici și pe cei mari. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
7: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
8: Oboseala în timpul efortului fizic poate fi un semn de boală cardiacă la copii?
9: Da, oboseala la efort este un semn important de boală cardiacă. Părinții constată oboseala copilului atunci când inițiază un efort și faptul că nu ține pasul cu ceilalți copii. Și atunci este important să fie consultat de un medic cardiolog. De asemenea, dacă inima este bine, trebuie referit către pneumolog, pentru că poate fi și o problemă pulmonară care să determine această oboseală.
7: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
10: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce analize de rutină sunt recomandate anual pentru câini și pisici?
11: Analizele de rutină pot evidenția probleme invizibile la prima vedere. În setul de analize uzuale pot intra hemoleocograma, biochimia sangvină, analize de urină, ecografie abdominală sau, în funcție de vârstă, chiar și analize hormonale. La animalele în vârstă sau cu boli cronice, aceste controle pot fi mai frecvente. Detectarea timpurie înseamnă tratamente mai eficiente și o viață mai lungă și mai bună pentru companionii noștri.
10: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: La ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Ziua se mare și vin cu știrile. În urma unui proces de mediere desfășurat sub coordonarea administrației prezidențiale, Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și Uniunea Democrat Maghiară din România au semnat un acord prin care se angajează să adopte noua lege a salarizării în sectorul public până la sfârșitul actualei sesiuni parlamentare. Noua lege a salarizării constituie o etapă esențială din Planul Național de Redresare și Reziliență, având ca termen de îndeplinire data de 1 iulie. Niciun angajat din sectorul public nu va înregistra o scădere a venitului total ca efect a aplicării noii legi, se mai arată în comunicatul administrației prezidențiale. Programul RABLA continuă și anul acesta și va avea un buget mai mare decât în anul precedent. În total, 300 de milioane de lei vor putea fi accesați pentru achiziția de mașini noi, valoarea ecotichetelor va fi ca în 2025, între 10.000 și 18.500 de lei pentru cei care casează o mașină mai veche de 8 ani. Ei bine, vremea se schimbă pe parcursul zilei. Avem maxime cuprinse între 17 și 23 de grade cu vreme instabilă. București 21 de grade, Iași 19, Sibiu 18, Galați 20. Ne așteaptă weekendul, aveți grijă de voi. Ne reauzim luni de la ora 9.

0: Cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Cum ar fi să descoperi sănătatea prin joacă și distracție? La Unifest, Afidea Kids te invită pe cei mici într-un spațiu plin de experiențe interactive, provocări captivante, surprize și premii. Copiii învață lucruri noi, se distrează și explorează lumea sănătății într-o atmosferă veselă, creată special pentru ei și pentru întreaga familie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
5: În drum spre școală, în trafic sau între două activități, uneori un minut poate deschide o conversație importantă.
6: Hei, ce-ți place cel mai mult să faci pe telefon?
7: Să mă uit la clipuri cu fotbal și să vorbesc cu prietenii.
6: Și dacă ai avea 10 minute fără telefon?
7: Aș vrea să mergem împreună cu bicicletele în parc.
5: Uneori, totul începe cu o întrebare. For Good Connections este programul Orange România care îi ajută pe copii și părinți să găsească echilibrul între viața online și offline. Tu lași loc pentru conexiunile reale?
8: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
9: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
10: Astăzi jucăm Musafirii de la masă. Așează-te la masă pentru o gustare alături de membrii familiei tale, iar fiecare membru spune pe cine ar invita la masă și de ce. Musafirul poate fi oricine, un personaj real sau imaginar, un erou din cărți, din filme sau din desene animate. Un joc simplu care îi ajută pe părinți și copii să descopere ce le place fiecăruia.
8: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom discuta legat de glicemie, cum poate fi ea influențată de efortul fizic. Alături de noi se află domnul dr. Alin Popescu, medic primar, medicină sportivă. Bine ai revenit, Alin!
2: Bine v-am regăsit, bine te-am găsit, Simona!
1: Mă bucur și eu să te revăd și să fim aici în fața ascultătorilor noștri. Alin, ce legătură să fie între glicemie și efortul fizic? Explică-ne!
2: Glicemia... Probabil majoritatea ascultătorii iți-biții știu acest lucru, reprezintă nivelul glucozei din sânge. Nivelul glucozei din sânge, această glicemie, în mod normal ar trebui să fie între 60 și 115, cel mai frecvent ne dorim să fie între 70 și 100, 100-105. Peste 120, deja trebuie să luăm legătura cu un medic, să vedem dacă cumva nu ne pândește un diabet zahart. Se fac teste specifice și se determină dacă cumva există un risc în această direcție. Revenind, glicemia este o valoare care, în mod normal, o determinăm dimineață, pe nemâncate, și în momentul când ea are valori normale, este un semn că, evident, coroborate și cu celelalte valori ale analizelor, suntem sănătoși. Glicemia în valori normale e un semn valoros care ne arată starea noastră de sănătate. Efortul sportiv trebuie să-l încadrăm în efortul fizic general. Pentru că, din punct de vedere al glicemiei, nu e o diferență dacă eu fac un semi-maraton sau tai o oră lemn. Sau cosesc, da? Coasa, tăiatul lemnelor și semi-maratonul.
1: Deci pentru organism contează să facem mișcare.
2: Exact.
1: Da?
2: Să facem efort.
1: Efort.
2: Să facem... Deși...
1: Și să nu fim sedentari, că
2: exact.
1: Asta contează în lupta
2: exact.
1: Cu diabetul,
2: exact.
1: Printre altele.
2: Doar că în lumea contemporană, în România anului 2018, noi ne dorim foarte mult să câștigăm o cantitate mare de calorii arse într-un timp foarte scurt. Și atunci am auzit pe mulți spunând, doamne, mersul pe jos nu e rentabil. Nu e rentabil de ce? Că ai nevoie de 2 ore să arzi calorie care le azi în 20 sau în 25 minute de alergare. Sau în 35-40 de minute de nod nu foarte alert. Sau în jumătate de oră de, nu știu, de cosit, de pildă. Și atunci noi suntem tentați să facem eforturi mari pe perioade scurte de timp.
1: Asta pentru că poate nu avem întotdeauna timp
2: exact,
1: liber
2: bravo,
1: pentru
2: Simon.
1: Mișcare.
2: Exact. Și atunci noi comprimăm lucrurile astea și comprimându-le avem senzația că e un mare câștig. Pe undeva e un câștig dacă ne referim la balanța calorică. Dacă însă ne referim la o stare de bine psihică, la un anumit ritm al vieții noastre, nu vreau să intru și nu e nici locul, nici timpul să intrăm în detalii, dar lucrurile pot fi discutabile. Legătura dintre efort și glicemie, ca să mă apropii de întrebarea ta, Simona, este clar. Efortul scade nivelul de zahăr în sânge, scade glicemia. Ceea ce e foarte normal și o știe toată lumea. Interesant este că lichidele de rehidratare, lichidele care se folosesc uzual, atât în sportul profesionist cât și în cel amator, au toate, în afară de apă și de minerale, vorbim de mineralele care se pierd prin transpirație, în mod uzual, o glucide. Deci absolut toate lichidele de rehidratare.
1: Și atunci mare grijă atunci când facem mișcare, cu ce ne hidratăm,
2: bravo.
1: Astfel încât să nu crească.
2: Da. Da, și aceste lichide se folosesc înainte, în timpul și după efort. Ele sunt niște lichide izotonice, mulți chiar le prescutează, dă-mi un izotonic, te rog. Sunt niște lichide izotonice care încearcă să compenseze cele 3 lucruri mari influențate de efort. Transpirația, care înseamnă pierdere de apă și pierdere de minerale, și glucoza, nivelul glicemiei care coboară. Practic, un lichid de rehidratare, eu mă rehidratez ca și cum aș bea apă, deci rehidratarea normală, înlocuim pierderile de apă, înlocuim mineralele pierdute prin transpirație și nu neapărat doar sodiu și potasiu, cum cred unii, și încercăm să ținem nivelul glicemiei la valori normale. Semnul că mă duc în zona de hipoglicemie, este o stare de amețeală. O stare de... Nu mă simt eu, parcă se învârte studioul, casa cu mine. E un alt fel de transpirație protruză, e o transpirație profundă. E o senzație acută că ai mâncat ceva dulce.
1: Parcă ușor cu tremurat.
2: Exact.
1: O ușoară senzație de sfârșeală.
2: Da. Astea sunt semne de hipoglicemie. De fapt...
1: Că ai glicemia scăzută, prea mică.
2: Da. Hipoglicemie înseamnă glicemii prea mici, hiperglicemie înseamnă glicemii prea mari.
1: Dar cum ai recomanda atunci când facem efort să ne hidratăm, cu apă sau cu lichidele acestea speciale? Lichidele... Și mai ales pentru cei care fac sport susținut.
2: Pentru cei care fac sport susținut, hidratarea se face în mare măsură, nu neapărat exclusiv, dar în mare măsură cu aceste lichide izotonice. Piața de lichide izotonice e foarte, foarte mare în acest moment. Există mult, evident, marketing în ea, dar principiul la absolut toate lichidele de rehidratare este același. Apă, glucide și minerale. Iar mineralele sunt exact ceea ce noi pierdem prin transpirație. Să nu uităm că dacă facem un efort, nu neapărat sportiv, un efort fizic intens și ne cântărim înainte de a-l începe și ne cântărim după ce îl sfârșim, în condițiile în care, atenție, ne hidratăm corect, există invariabil o diferență de greutate de câteva sute de grame, care la eforturile susținute, desfășurate într-o temperatură ridicată a mediului ambient, poate depăși chiar un kilogram. Această diferență
1: asta
2: înainte
1: și după
2: efort.
1: Apa, da? Din organism nu înseamnă neapărat că am slăbit, adică n-am dat din grăsime jos și
2: putem,
1: doar că n-am deshidratat.
2: În principiu este pierderea de apă, în primul și în primul rând.
1: Și recomanzi aceste...
2: Da, atenție, cântăria o facem hidratându-ne corect. Deci nu pe fond de deshidratare, hidratându-ne corect și tot rămâne o cantitate pe care noi nu o putem în momentul respectiv acoperi.
1: Și recomanzi aceste lichide izotonice și copiilor care fac sport?
2: Categoric.
1: De la ce vârstă începând?
2: 10-12 ani. E în momentul în care încep. Aici e foarte greu de spus pentru că...
1: Că sunt totuși mici.
2: Sunt
1: dar
2: mici,
1: dacă fac efort mare...
2: Asta e problema. Sunt mici, dar ei fac efort mare și practic pe mine mă interesează, mă adresez în primul nivelul de efort, nu neapărat vârstei.
1: Bine, mulțumim pentru sfaturi, Alin, și te așteptăm să
2: cu
1: revii.
2: Cu mare drag oricând.
1: Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților. Atunci când vorbim despre consumul excesiv de ecrane, cu siguranță avem ca principal actor rețele de socializare, acolo unde copiii mai mari și adolescenții își pot petrece ore întregi. Excesul de expunere la rețelele sociale poate afecta stima de sine a unui copil, deoarece adesea se compară cu imagini idealizate ale altora. Cyberbullying-ul, așteptările nerealiste și presiunea de a ține pasul cu aceste imagini idealizate și trenduri pot avea un impact major asupra sănătății mentale a copilului. În plus, timpul excesiv petrecut urmărind videouri scurte duce la scăderea capacității de concentrare și atenției. Totodată, un pericol tot mai prezent printre copii este dat de lipsa de transparență în mediul online. O persoană cu un cont fictiv poate ajunge la copil din orice loc din lume. Așadar, cum îl poți proteja pe copil de aceste contexte care pot deveni riscante? În primul rând, prin a stabili o limită de vârstă la care copilul își poate face cont pe rețelele sociale, iar această vârstă ar fi bine să fie cât mai apropiată de adolescență. În al doilea rând, comunicarea deschisă este importantă. Vorbește cu copilul despre realitățile rețelelor sociale, ce ar putea întâlni și cum să gestioneze aceste situații. Stabiliți împreună limite, atât limite de timp, cât și monitorizarea conținutului pentru copil. Dacă vine să-ți spună că nu se simte la fel de grozav ca prietenii sau colegii lui, care își prezintă viața ideală online, ascultă-l cu atenție și nu te grăbi cu soluțiile. Validează-i trăirile și lasă-l să se exprime, înainte de a-l ghida către alte perspective. Altfel, poți risca să iasă din cameră spunând: "Tu nu mă înțelegi niciodată." Responsabilizează-l să-și monitorizeze timpul petrecut pe rețelele sociale și să respecte limitele stabilite inițial. Așa ajunge să devină mai conștient de timpul pe care îl petrece în lumea virtuală. Așa cum îl învățăm pe copil să navigheze cu încredere și atenție în lumea reală, trebuie să-l ghidăm și în lumea digitală, ajutându-l să înțeleagă atât oportunitățile cât și riscurile acesteia.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: acelea când năsucul înfundat nu-l lasă pe cel mic să doarmă liniștit? Iar tu ai face orice să-l vezi respirând ușor din nou? Tonimer Pantexil Baby Spray este aliatul de încredere al mamelor. Cu apă de mare hipertonică, îmbogățită cu xilitol și pantenol, ajută la curățarea delicată a nasului, fluidifică mucusul și susține hidratarea mucoasei. Ideal în răceli, chiar și cu suprainfecție microbiană, pentru o respirație mai ușoară și un copil mai liniștit. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Pe 1 iunie, ursulețul Bomber te invită alături de cel mic să petreceți o zi memorabilă la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În zona dedicată Bomber, din parcul Alexandru Ioan Cuza București, te bucuri de jocuri în familie, tenis de masă și basket, iar distracția se construiește în echipă. Fiecare copil desenează o piesă și împreună vor da viață unui puzzle plin de culoare. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
3: Start motoare!
4: Cu LEGO City, LEGO Technic și LEGO Speed Champions construiești mașini pentru orice aventură. Super mașini de curse, vehicule spectaculoase și legendarul LEGO DC Batmobile.
3: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
4: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul LEGO Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
5: E timpul să sari, să te miști și să te distrezi alături de World Class la Unifest. Părinții și copiii sunt provocați să intre în jocuri dinamice și activități creative, unde energia bună vine la pachet cu premii instant și multă voie bună. Descoperă bucuria mișcării într-un spațiu dedicat familiilor active și pregătite de distracție. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
6: Urmează inimi mici, grijă mare. Cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum se realizează o operație pe inimă la copii prin tehnică minim-invazivă?
7: Operația se realizează printr-o incizie mică între coaste pe partea laterală dreaptă, prin care se face aceeași operație ca și prin tăierea sternului. Incizia este mică, traumatismul este redus, nu se taie niciun os, refacerea este rapidă postoperatorie, iar estetic este un lucru favorabil.
6: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
8: Sunt Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itsy Bitsy.
9: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Este ora 1. Pe 1 iunie, la ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Uneori avem nevoie de o masă rapidă, dar care să fie și echilibrată. O salată cu piept de pui poate fi exact acel tip de preparat care ne oferă proteină, fibre și grăsimi bune, fără să fie greu de digerat. Pentru cei mici e recomandat să alegem fileul de piept de pui, care are textură mai delicată, mai fragedă și mai ușor de mestecat. Îl gătim, îl condimentăm simplu, cu puțină sare, piper și, dacă ne place, puțin usturoi sau boia dulce. Îl gătim la grill sau într-o tigaie antiaderentă, cu foarte puțin ulei de măsline, până când devine fraged, suculent și ușor rumenit la exterior. În paralel, pregătim baza salatei. Putem folosi frunze verzi, crocante, roșii, castraveți, puțin avocado cremos și, dacă vrem un plus de textură, câteva semințe sau nuci. Tăiem pieptul de pui felii și îl adăugăm peste salată cât încă este ușor cald, astfel încât aromele lui să se simtă imediat. La final, un dressing simplu din ulei de măsline și suc de lămâie este suficient. Când vom amesteca ușor toate ingredientele, se va elibera și mirosul proaspăt al legumelor și al puiului cald. Rezultatul este o masă completă, ușoară, dar foarte hrănitoare.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Cristina Ionescu, medic specialist gastroenterologie, ne vorbește astăzi despre microbiomul intestinal.
1: În intestinul nostru trăiesc miliarde de bacterii care formează microbiomul intestinal și care influențează nu doar digestia, ci și imunitatea și chiar starea de spirit. Iar atunci când acest echilibru este perturbat, pot apărea simptome aparent banale, precum balonarea, oboseala persistentă sau schimbările de dispoziție. O alimentație variată, bogată în fibre din legume, fructe și cereale integrale, alături de un stil de viață echilibrat, cu mișcare și odihnă, pot ajuta microbiomul să funcționeze în favoarea noastră și să susțină sănătatea pe termen lung.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Elibizii aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables. Oral-B este alături de generația zâmbetelor curate la Unifest, festivalul unde joaca, energia și buna dispoziție se întâlnesc într-o zi dedicată întregii familii. De 1 iunie te așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vei descoperi activități interactive, surprize și multă distracție într-un spațiu unde fiecare moment înseamnă bucurie și experiențe de neuitat. Alături de Oral-B, copiii învață prin joacă importanța obiceiurilor bune și îngrijirii dințișorilor pentru zâmbete sănătoase și încrezătoare. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
1: De Rusalii, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusalii cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
3: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
0: Astăzi jucăm povești săltărețe. Înainte să-i citești copilului tău o poveste, propune-i o regulă. De fiecare dată când aude un anumit cuvânt sau un nume, să săriți repede în picioare. De exemplu, dacă îi citești Scufița Roșie, propune o săritură la cuvântul pădure sau chiar când aude numele scufiței. Un joc simplu care aduce mișcare și atenție în momentele petrecute împreună.
2: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
4: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum alegem hrana potrivită pentru fiecare vârstă a patrupezilor?
5: Nevoile nutriționale ale câinilor și pisicilor variază în funcție de vârstă și status hormonal. Puii au nevoie în hrana lor de o proteină de calitate, grăsimi sănătoase, calciu, fosfor, taurină și vitamine. Însă, și adulții necesită o dietă echilibrată, în mod special caloric, cu niveluri corecte de calciu, fosfor, magneziu, vitamine, aminoacizi și proteine. De asemenea, și seniorii, o alimentație adaptată pentru susținerea organelor interne, a masei musculare și a mobilității. Este esențial să alegem o hrană echilibrată, adecvată stadiului de viață și eventualelor probleme medicale. Consultul veterinar ajută la alegerea celei mai bune diete pentru fiecare etapă.
4: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine ne-am regăsit! Alimentația pas cu pas către sănătate. Vorbim astăzi despre hidratare. Cu ce ne hidratăm, când, cât, cum, ce înseamnă suficient? Hidratarea înseamnă în primul rând apă. Apă plată. Nu băuturi carbogazoase, nu energizante, nu tot felul de minunății puse cu gust bun în pahar, doar să accepte copilul tot felul de siropuri. Fiecare celulă din corpul nostru are în compoziție 70% aproximativ apă, în condiții optime de funcționare. Ei, nu are în compoziția sa ceaiuri îndulcite cu miere sau cu zahăr, nici compot, nici smoothie-uri, nici băuturi energizante. Așadar, noi avem nevoie de apă pentru o bună funcționare. Creierul nostru are nevoie de apă pentru o bună hidratare și mai departe pentru performanța pe care ne-o dorim cu toții. În momentul în care suntem deshidratați, aveți în imaginea dumneavoastră un bob de strugure și o stafidă. Așa ne stafidim și noi. Practic, din bobul de strugure se extrage apa și obținem stafida. La fel se întâmplă în corpul nostru. Când suntem deshidratați, accelerăm un proces de îmbătrânire chiar din etapa de copilărie și de acolo toate funcțiile vitale sunt lente și adesea chiar inactivate. În momentul în care nu ne hidratăm cu apă, de la trezire până aproape de culcare, nu chiar în vârful patului, avem un pahar de apă, pe tot parcursul zilei putem antrena tot felul de comportamente alimentare nefirești. Mai vrem ceva dulce, mai vrem ceva sărat, parcă ar mai merge ceva după masă, parcă merge încă o gustare, parcă am avea nevoie de încă un biscuit. Dar, de fapt, contextul în care noi avem această paletă mare de dorințe este deshidratare. Cât ar trebui să bem astfel încât să fie suficient? Greutatea înmulțită cu 0,04 reprezintă un aport optim de apă pe tot parcursul zilei și este important să repartizăm uniform. Nu punem sticla la gură să bem jumătate de litru și mai bem tocmai diseară. Din oră în oră, câte un pahar pe care să-l avem în fața noastră și să-l și bem ar fi minunat. La fel și copiii. Ne trezim, ar trebui să avem lângă noi, pe noptiere, sau mergem câțiva pași prin casă și ajungem la bucătărie, o sticlă de apă. Această sticlă de apă pentru noi adulți este o magie curată, o șansă către detoxifiere limfatică și trebuie băută înghițitură cu înghițitură. Iar copiii au nevoie de un pahar mic de apă pe care să-l bea dimineața. Cum s-au trezit, cum să-și mănânce anafura dacă mănâncă, dacă nu, direct un pahar cu apă. Apoi, pe tot parcursul zilei, când bem apă, nu în timpul mesei, ar trebui să avem această regulă de familie, nu bem apă în timpul mesei decât dacă într-adevăr se neacă cineva și este o urgență. Dar nu luăm o înghițitură de mâncare, o gură de apă. O înghițitură de mâncare, o gură de apă. Sunt foarte multe bunicuțe, chiar și bone, care cresc și hrănesc copiii în acest ritm. Bea apă să ducă mâncarea mai repede din gură. Nu ar trebui să avem acest obicei acasă și trebuie să fie o pauză de un sfert de oră înainte de masă, un sfert de oră după masă, în care apa nu ar trebui să fie introdusă în meniul nostru. Apoi, care sunt momentele în care nu ar trebui să mai bem apă? Dacă am alergat sau am făcut un efort intens și venim acasă însetat și vrem apă rece din frigider, chiar și copiii, ar trebui să avem o pauză mică de câteva minute, să reglăm ritmul respirator și abia apoi bem apă. În timpul antrenamentelor, dacă se bea apă sau nu, da, depinde de tipul de activitate sportivă și de recomandarea antrenorului, dar nu ar trebui consumată apa de pe tot parcursul zilei doar într-o oră de antrenament, pentru că astfel apare deshidratarea pe tot parcursul zilei și consumul de apă în timpul antrenamentului înseamnă de fapt o transpirație mai accelerată. Sunt situații în care se impune o creștere a aportului de apă pornind de la această formulă matematică și atunci vorbim poate de constipații sau de anumite situații medicale în care se crește poate cu 10-15% aportul de apă, dar nu mai mult de atât. De asemenea, dacă sunt zile în care copiii fac sport și consumă multă apă în timpul antrenamentului, acea apă nu se calculează ca fiind aport constant de hidratare. Nu calculăm în acest aport nici zeama de la supă, nici zeama de la ciorbă, nici smoothie-urile, nici sucurile. Acolo este o apă cu valoare biologică care presupune o digestie, o metabolizare și are un cu totul alt rol în corpul nostru. Deci avem nevoie de apă, maxim ceai neîndulcit. Dacă nu preferă copiii gustul apei plate, putem pune câteva picături de lămâie sau puțin ghimbir sau o frunză de mentă sau puțin busuioc, astfel încât să fie o apă infuzată. Putem pune și fructe în apă, felii de portocale, de lămâie, de grep, se schimbă puțin gustul și atunci poate fi mai atractivă. Vă invit să vă hidratați într-un mod eficient, de la trezire până aproape de culcare, să vă calculați la nivel individual care este aportul de apă, greutatea înmulțită cu 0,04, să vă bucurați de un pahar de apă alături de cei dragi. Până data viitoare, armonie, farfurie și în pahar să fie!
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
3: Wait, what is that?

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților. Atunci când vorbim despre consumul excesiv de ecrane, cu siguranță avem ca principal actor rețele de socializare, acolo unde copiii mai mari și adolescenții își pot petrece ore întregi. Excesul de expunere la rețelele sociale poate afecta stima de sine a unui copil, deoarece adesea se compară cu imagini idealizate ale altora. Cyberbullying-ul, așteptările nerealiste și presiunea de a ține pasul cu aceste imagini idealizate și trenduri pot avea un impact major asupra sănătății mentale a copilului. În plus, timpul excesiv petrecut urmărind videouri scurte duce la scăderea capacității de concentrare și atenției. Totodată, un pericol tot mai prezent printre copii este dat de lipsa de transparență în mediul online. O persoană cu un cont fictiv poate ajunge la copil din orice loc din lume. Așadar, cum îl poți proteja pe copil de aceste contexte care pot deveni riscante? În primul rând, prin a stabili o limită de vârstă la care copilul își poate face cont pe rețelele sociale, iar această vârstă ar fi bine să fie cât mai apropiată de adolescență. În al doilea rând, comunicarea deschisă este importantă. Vorbește cu copilul despre realitățile rețelelor sociale, ce ar putea întâlni și cum să gestioneze aceste situații. Stabiliți împreună limite, atât limite de timp, cât și monitorizarea conținutului pentru copil. Dacă vine să-ți spună că nu se simte la fel de grozav ca prietenii sau colegii lui, care își prezintă viața ideală online, ascultă-l cu atenție și nu te grăbi cu soluțiile. Validează-i trăirile și lasă-l să se exprime, înainte de a-l ghida către alte perspective. Altfel, poți risca să iasă din cameră spunând: tu nu mă înțelegi niciodată. Responsabilizează-l să-și monitorizeze timpul petrecut pe rețelele sociale și să respecte limitele stabilite inițial. Așa ajunge să devină mai conștient de timpul pe care îl petrece în lumea virtuală. Așa cum îl învățăm pe copil să navigheze cu încredere și atenție în lumea reală, trebuie să-l ghidăm și în lumea digitală, ajutându-l să înțeleagă atât oportunitățile, cât și riscurile acesteia.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Pe 1 iunie, joaca nu are limite și distracția nu are vârstă. Fragedo de la Transavia așteaptă toată familia la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă activitățile pregătite în zona Fragedo, primul pui pentru puiul tău, și învățați prin joacă și voie bună despre obiceiurile sănătoase de zi cu zi. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michelle Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brule. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brule te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
2: Porniți motoarele, începe distracția! La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Academia Titi Aur a pregătit pentru întreaga familie o serie de experiențe interactive de siguranță rutieră, simulatoare de impact și răsturnare, sfaturi pentru cei mari și lecții distractive pentru cei mici. Pe 1 iunie, siguranța se învață în familie împreună cu Academia Titi Aur. Ne vedem în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă!
3: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
4: Multe persoane cu care lucrez spun că seara încearcă să mănânce cât mai ușor. De multe ori, acest lucru se traduce prin mese foarte mici sau chiar prin evitarea completă a cinei. Din punct de vedere nutrițional, o cină ușoară nu înseamnă o cină insuficientă. O masă prea mică poate duce la foame nocturnă, gustări târzii sau treziri din somn. O cină ușoară este o masă ușor de digerat, nu lipsită de nutrienți. Proteinele, alături de legume și alimente simple, ajută corpul să se refacă fără a îngreuna digestia. Un exemplu frecvent este cina formată doar dintr-o salată fără proteine. Inițial pare suficientă, dar mai târziu apare foamea sau nevoia de ceva dulce. O cină corectă susține atât digestia cât și somnul. Ușor nu înseamnă puțin, ci potrivit.
3: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
5: Începe minutul de sănătate. Dr. Cătălin Petru Haiduc, medic primar obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce este incontinența urinară?
6: Incontinența urinară este pierderea involuntară de urină, atunci când pacientul nu mai are control complet asupra vezicii urinare. Este o problemă destul de frecventă, mai ales la femei, și poate varia de la scurgeri ușoare, atunci când râzi, tușești, faci efort, până la nevoia bruscă și puternică de a urina, urmată de pierderea de urină. Incontinența urinară afectează unul din cinci europeni, fiind mai frecventă în rândul femeilor. Alături de alte afecțiuni din spectrul uroginecologic, incontinența este una dintre cele mai întâlnite afecțiuni la menopauză. Incidența incontinenței urinare la femeile de peste 60 de ani poate ajunge până la 70%.
5: Emisiune sponsorizată de Medicover.
7: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itsy Bitsy Neața.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 2. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie. Copii sunt copii.
1: Fii super rău pe internet. Activează scutul de protecție când navighezi pe internet.
2: Bună, sunt Iris și astăzi o să vorbim despre parole. E în puterea ta să navighezi online în siguranță. Activează scutul și fii supererou pe internet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu, nu număr secundele, ci tocmai ți-am zis cea mai folosită parolă de pe internet. E foarte ușor de ținut minte, de aceea multă lume o alege. Dar nu-ți recomand să faci și tu asta, pentru că e o mare greșeală să-ți alegi parole simple, ușor de ținut minte, cum ar fi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau cuvântul parolă. Dacă alegi parole prea simple, e ca și cum ai încuia ușa de la intrare, dar ai lăsa cheia în fața ușii pe din afară. Orice răufăcător poate să intre în casă fără efort. Așa e și pe internet. Parolele sunt ca niște chei care îți protejează conturile, ca să ai doar tu acces la ele. Dacă un răufăcător îți ghicește parolele de pe internet pentru că sunt prea simple, atunci poate să-ți afle datele personale și alte informații despre tine. Și nu vrei să se întâmple asta pentru că poate cere sau trimite lucruri nepotrivite în locul tău. Sau te poate amenința pentru a obține bani. De aceea e bine să-ți protejezi contul cu parole puternice de supererou. Iată cum poți face asta. Evită să folosești combinații de cifre ușor de ghicit sau de ținut minte, cum ar fi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nu folosim parole date despre tine, cum ar fi numele tău, data nașterii, numărul de telefon, numele părinților sau al animalului de companie. Folosește parole de cel puțin 8 caractere și combină cifre, simboluri, litere mari și litere mici. Creează-ți parole diferite pentru fiecare cont pe care îl faci. Fii creativ și inventează-ți propriul mod de creare de parole. În felul acesta vei putea să faci parole puternice pentru fiecare cont nou și nici nu o să fie nevoie să-ți notezi parolele ca să le ții minte. De fapt, nici nu-ți recomand să le scrii. Mai bine e să le memorezi. Nu le împărtăși altora. Detalii despre parolele tale, nici măcar prietenilor tăi. Acum că știi cum să-ți protejezi conturile cu parole de supererou, hai să spun și câteva lucruri simpatice pe care le-am aflat de pe internet. Mi s-a părut amuzant când am aflat că Dragon și Superman sunt printre cele mai folosite parole din toată lumea. Și cuvântul parolă, bineînțeles, dar tu știi deja că nu e o alegere bună. Poți fi mult mai creativ atunci când îți inventezi parolele. Activează scutul și fii supererou pe internet!
1: Super rău pe internet. Activează scutul de protecție când navighezi pe internet.

sono Stefania di Cluj Napoca, am 6 ani. Și piesa mea este așa. Este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube ITBT, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Primăvara își face simțită prezența cu vreme bună, aer proaspăt și natură înfloritoare. Dacă te confrunți cu iritații ale pielii cauzate de alergiile de sezon sau dacă bebelușul tău are iritație de scutec, amintește-ți că Sudocrem protejează și calmează pielea, reducând riscul de apariție a infecțiilor. Formula sa delicată ajută la vindecarea leziunilor minore ale pielii, formând o barieră de protecție pentru zona afectată. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
2: Arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro. De ziua copilului, Sanovita îți dă întâlnire în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino alături de prichindelul tău să vă bucurați de momente în aer liber și să petreceți o zi plină de distracții și activități interactive pentru întreaga familie, în zona dedicată Sanovita. Ne vedem pe 1 iunie! Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro. Unifest!
3: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum alegi o carte?
4: Atunci când aleg o carte, mă uit mai întâi pe ea, o citesc puțin și dacă îmi place, atunci o iau. Pentru că dacă iau o carte fără să știu despre ce este, s-ar putea să nu-mi placă. Așa că mai întâi o întorc pe spate, văd despre ce este, dacă îmi place, o iau și dacă nu-mi place, o las pentru altcineva care îi place acea carte.
3: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Începe povestea de prânz. Povestea Tincuței, o maimuțică fricoasă, de Adriana Mitu. Era odată o maimuțică ce se temea de multe lucruri din jurul ei. Uneori maimuțica Tincuța, căci așa se numea, se temea doar la gândul să nu se împiedice și să cadă din copac. Alteori se temea la gândul că un hoț sau cineva rău ar putea veni să-i fure lucrurile din căsuța ei, deși nu văzuse niciodată un hoț. Tincuța se temea de întuneric și de zgomotele ciudate pe care le auzea noaptea, cum ar fi foșnetul frunzelor sau când crengile copacilor făceau umbre ciudate. Uneori doar își imagina lucruri și începea să-i fie teamă, crezând că acele lucruri erau reale, însă erau doar în mintea ei. Tincuța se temea și să nu cumva să greșească sau ca ceilalți să râdă de ea. Îi era frică de gândaci și de șerpi sau de alte animale mai mari, deși ea locuia în copac. Și multe alte frici avea maimuțica Tincuța, pe care doar ea le știa, căci nu le spunea nimănui. Maimuțica vorbea cu celelalte maimuțele câtă în lună și în stele, mai puțin despre fricile sale. Le ascundea bine de tot de ceilalți, spunând că ei nu este frică de nimic, sau ocolind să vorbească despre lucrurile de care se temea. Azi așa, mâine așa, maimuțica noastră creștea, iar fricile ei creșteau odată cu ea. Până într-o zi când maimuțicăi îi tremurau genunchii doar la gândul că un gândăcel cât de mic s-ar putea așeza pe nasul ei. Se speria și de umbra ei și oricât se străduia, nu-și mai putea ascunde fricile de ceilalți.
1: Aoleu, ce frică mi-este!
0: Se văita maimuțica cu glas tremurat la fiecare zgomot auzit și umbră văzută. Peste tot vedea numai pericole în jurul ei. Într-una din zile se auzi un zgomot ciudat chiar lângă casa ei din copac. Maimuțica tresări și aproape căzu din copac de frică. Ce putea fi oare?
2: La ce ai soră de te sperie așa?
0: Se auzi o voce croncănită venind din desișul copacului.
1: Ce? Cine e acolo? Ce cauți aici?
0: Țipă Tincuța, îngrozită. Din desiș ieși un papagal colorat, care o privi pieziș pe maimuță, mirat de comportamentul ei.
2: Nu caut nimic. Eram în trecere și m-am așezat pe creanga aceasta. Pare să aproape de casa ta. Dar de ce te-ai speriat așa?
1: Eu nu m-am speriat,
0: zise Tincuța, venindu-și în fire.
1: Dansam pe creangă și de aceea țopăiam și tremuram așa. Ce? N-ai mai văzut maimuțe dansând?
2: Ba da! Am mai văzut, dar nu așa ca tine. Mi s-a părut că te-am speriat. Dar ce cauți singur aici în copac? Când celelalte surate ale tale sunt plecate să caute de mâncare fructe proaspete. Le-am văzut câțiva copaci mai departe de aici.
0: O întrebă papagalul.
1: Păi, cineva trebuie să rămână aici de pază la copac și aceia sunt eu,
0: zise Tincuța hotărâtă și sigură pe ea. Papagalul zbură atunci mai aproape de maimuțică.
2: Mie miroase a frică ce spui tu acolo. Cred că ți-e frică să te dai jos din copac și să mergi cu celelalte maimuțele după fructe.
1: Mie nu mi-e frică de nimic. Doar uneori de zgomote ciudate, pentru că mă gândesc că ar putea fi un hoț sau un șarpe sau un gândac sau o fantomă sau un zombi sau poate cineva vrea să-mi facă o farsă,
0: răspunse maimuțica.
2: Din câte spui aici, tu ai o mulțime de frici.
1: Da, poate. Poate puțin. Puțin mi-e frică,
0: zise Tincuța cu un glas tremurat, privind în jos.
2: Aha, te înțeleg. Așa eram și eu când am ieșit din ou, îmi era teamă de toate lucrurile din jurul meu. Dar știi ce am învățat?
1: Ce?
2: Am învățat că frica este bună uneori.
1: Da? Serios, papagalule?

0: Să spunem că în fața ta ar fi un șarpe. Chiar în clipa aceasta te-ai speria și ai fugit de el. Așa ai reușit să scapi. Vezi tu, frica este prietena ta, dacă știi cum să o folosești în avantajul tău.
1: Frica este prietena mea?
0: Da, atunci când este un pericol în fața ta, frica te ajută să scapi. Dar de multe ori, în locul unui pericol sunt doar gândurile noastre și imaginile din mintea noastră care ne fac să ne fie frică. De exemplu, tu la ce te-ai gândit când ai auzit zgomotul în tufiș?
1: M-am gândit că poate e un hoț sau poate un șarpe. Sau poate o fantomă.
0: Poate. Mereu se pot întâmpla lucruri neașteptate. Spre exemplu, acum, cum stăm noi aici în copac? Poate veni o tornadă și se smulgă copacul din rădăcini? Sau poate fi inundată pădurea? Poate veni un om să taie copacul acesta? Poate!
1: Oh, papagalule! Te rog, taci că deja mă apucă frica! Frică!
0: Chiar aici voiam ca să ajung. Cu cât te gândești mai mult la ceea ce se poate întâmpla rău, cu atât îți va fi mai frică. Cu cât îți va fi mai frică, cu atât te vei gândi mai mult la ce se va întâmpla rău.
2: Tinguța a căzut pe gânduri, își aminti de toate momentele în care i-a fost frică și înțelesese ce voia să spună papagalul. Apoi îl întrebă cu speranță în glas.
1: Și ce-i de făcut?
2: Papagalul îi răspunse cu blândețe, înțelegând ce simțea tincuța când era cuprinsă de spaimă.
0: În primul rând, să simți frâu gândurile, să te gândești la lucrurile bune care se vor întâmpla și dacă prevezi vreun pericol, să te gândești ce soluție ai să găsești în acele momente. Doar pentru că te gândești mereu la ce va urma nu înseamnă că ești mai pregătit să-i faci față acelui lucru, înțelegi?
1: Adică să mă gândesc la lucruri frumoase? Spre exemplu la fluturi și la păsări colorate sau la flori și la banane?
0: Exact. Rămânând singură și speriată aici, vei pierde multe lucruri interesante pe care le fac celelalte maimuțici.
2: În acea seară, tincuța a dormit cu gândul la cuvintele înțelepte ale papagalului. Poate nu era tocmai o întâmplare că se așezase pe creanga de lângă căsuța ei. Așa cum poate nu este tocmai o întâmplare că tu asculți povestea aceasta acum. Tincuța se hotărâ ca a doua zi să facă ce a sfătuit-o papagalul. Se trezi de dimineață și începu să se gândească la toate lucrurile frumoase care o așteptau în ziua aceea. Se gândi la jocurile pe care avea să le joace cu celelalte maimuțele. Se gândi la fructele gustoase pe care avea să le mănânce și la fluturii colorați pe care avea să-i vadă. Iar un sentiment de bucurie și nerăbdare îi cuprinse sufletul. Și parcă teama ei se făcuse puțin mai mică. Când auzi un zgomot puternic și se sperie, tincuța tresări, dar apoi își aminti cuvintele papagalului.
1: Sunt doar gândurile mele! Sunt doar gândurile mele!
2: Repetă maimuțica în șoaptă. După o vreme, când simți că frica ei nu mai era atât de mare, se hotărâ să meargă cu celelalte maimuțele să adune fructe proaspete dintr-un alt copac. Prima dată, când simți că se îndepărtează de copacul cunoscut, tincuța se sperie și vrut să se întoarcă.
1: Dacă n-am să mă descurc singură, dacă mă voi pierde de grup și rămân în urmă, dacă am să cad din copac și am să mă rănesc, dacă vine o furtună și sunt departe de casă.
2: Gândurile tincuței o luau razna iarăși. Inima îi bătea cu putere, avea un nod în gât, capul îi vâjâia și începu să o doară stomacul. Se uită în jurul ei. Celelalte maimuțele erau voioase și nerăbdătoare să ajungă la copacul cu fructe coapte.
1: Dacă ele sunt atât de vesele, înseamnă că nu-i niciun pericol și sunt doar gândurile mele. Dacă și ele vedeau pericolele acelea, ar fi trebuit să se simtă la fel de speriate ca mine. Dar nu sunt. Deci, pericolele există doar în mintea mea.
2: Își puse tincuța în minte. După o vreme ajunse la copac și mâncă cele mai bune fructe pe care le gustase vreodată. Erau mult mai bune ca cele din copacul în care locuia. Tincuța era tare fericită. Din ziua aceea, tincuța a învățat să vorbească cu teama ei și să o stăpânească. A învățat și că, uneori, din cauza fricii, pierzi foarte multe lucruri interesante în jurul tău. Ai ascultat Povestea Tincuței, o maimuțică fricoasă, de Adriana Mitu. Ați ascultat Povestea de prânz.
3: Descarcă aplicația ITBCFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

1 iunie sari în sus de bucurie pentru că te aplaudă lumea la scenă deschisă la Unifest. Iupii!

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Pe 1 iunie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, aducem plaja în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. În zona dedicată litoralulromânesc.ro te așteaptă nisip, soare și o mulțime de activități distractive. Poți să te joci în nisip, să participi la atelierul de pictură sau scrapbooking, să iei parte la o sesiune de face painting, să descoperi comori ascunse la Treasure Hunt sau să construiești cel mai drăguț castel de nisip. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibiti.ro.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
3: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șef, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
2: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: mergem vreo 2-3.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

0: Este ora 3. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Zimi, tot zi zimi, tot zimi tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
2: Pici, ce-ți place ție să mănânci cel mai mult și mai mult?
3: Ce? Parcă nu știi. Ciocozolată.
2: Dar în afară de ciocozolată.
3: Păi, în afară de ciocozolată, în afară de ciocozolată, îmi place foarte mult, dar foarte mult,
2: da,
3: ciocozolata.
2: Bine, Bici, asta am înțeles. Dar în afară de ciocozolată,
3: ciocozolată și ciocozolată. Sunt modest, nu-i așa? Dar nu am pretenții prea mari, numai ciocozolată.
2: Bine, dar să zicem, de exemplu, despre pizza, ce părere ai?
3: Da! Îmi place, mai ales dacă are și ciocozolată multă pe deasupra.
2: Am înțeles. Zimi tot?
4: Da, Iti, sunt lângă voi.
2: Încercam să port o discuție cu Bici, dar se pare că e imposibil. Așa că aș vrea să te întreb direct pe tine.
4: Sunt numai urechi, pardon, numai scanere audio-video.
2: Presupun că ai informații despre pizza. Aș vrea să aflu mai multe amănunte.
3: Amănunte? Amănunte pline cu ciocozolată.
4: Istoria producerii pizzei începe încă din antichitate. Odată cu pâinea plată, coaptă de pietre fierbinți, aromată cu diverse ierburi și condimente foarte populare în Napoli, Italia.
2: Aha! Până la urmă, pizza a fost la început o simplă pâine coaptă pe pietre?
4: Da, Iti, doar că așa cum am mai spus, era condimentată cu tot felul de ierburi.
2: Și cum a ajuns la delicioasa plăcintă pe care o putem întâlni astăzi aproape peste tot?
4: Așa cum o știm noi astăzi, ea se pregătește abia după anii 1600, când odată cu descoperirea Americii, roșiile ajung în Europa. Țăranii din Italia, care erau foarte săraci, au adăugat roșiile la prepararea pizzei, iar celelalte ingrediente au ajuns puțin mai târziu.
3: Mai târziu? Când mai târziu?
4: E, Bici, pizza modernă s-a născut, ca să zic așa, în 1889 și este atribuită unui brutar, Raffaele Esposito, care a pregătit o pizza specială în cinstea vizitei regelui italian Umberto I și a reginei Margareta. Pizza semăna cu steagul Italiei, având busuioc verde, brânză albă și sos de roșii, pentru că steagul Italiei are aceste culori.
2: Și le-a plăcut regelui și reginei pizza lui Raffaele?
4: Dacă le-a plăcut, oho! Regina Margareta a fost atât de încântată încât respectiva pizza a primit numele reginei. Este ceea ce astăzi numim pizza Margherita. De la Margareta a devenit Margherita.
3: O pizza cu nume de regină.
2: Sau o regină cu nume de pizza.
4: Până în 1830, pizza a fost vândută în standuri în aer liber și prin vânzătorii de stradă. Dar prima pizzerie adevărată, antica pizzeria Port Alba, s-a deschis în Napoli și funcționează și acum. Iar specialitatea pe care o preparau și pe care o mai prepară și astăzi este vestita pizza napoletana.
3: Mi s-a făcut poftă de o pizza.
2: Da, știm, cu ciocozolată.
3: Nu neapărat, aș mânca-o și cu ochii.
4: Dar pizza, Biții, nu se poate mânca cu ochii.
3: E atunci cu mâna.
4: Dar nu cred că este civilizat.
3: Și atunci cu ce aș putea să mănânc o pizza?
2: Cu ketchup.
4: Zimi tot recomandă furculița.
3: Da, cu furculița se mănâncă pizza.
2: Iar ai făcut o poeziară. Cu furculița se mănâncă pizza. Pizza de mâncat cu furculița.
3: Bine, bine, am înțeles de unde a apărut pizza. Dar de unde furculița?
2: Nu știu.
3: Zimi tot?
4: Da.
2: Furculița pentru pizza.
4: Furculița a fost folosită pentru prima dată în Evul Mediu și nu avea decât 2 dinți. Se mai numea și lingură despicată.
3: Linguri mâini despicate.
4: Da, Biții, dar multă vreme a fost considerat ca un gest scandalos să mănânci cu furculița. Și asta pentru că în secolul al XI-lea, o prințesă greacă a murit la scurt timp după ce a introdus folosirea furculiței la nunta ei cu un doge venețian. Atunci, acest fapt a fost perceput ca o pedapsă divină.
2: Greu te crezi?
4: Așa sunt oamenii iții. Și în zilele noastre, undeva în Thailanda, este considerat scandalos să folosești furculița pentru a-ți duce mâncarea la gură. Furculița o folosesc doar pentru a pune mâncarea în lingură și abia după aceea duci mâncarea la gură.
3: Ce ciudat!
2: Cert este că pizza și furculița au o legătură.
0: Desigur! Folosești furculița când vrei să mănânci o pizza.
2: Și când te gândești că pizza era o simplă pâine condimentată și coaptă pe pietre încinse.
3: Da? Dar după aceea au apărut celelalte condimente.
2: Da, abia după 1600, când roșii le-au ajuns în Europa după descoperirea Americii.
3: Abia în 1889, un brutar din Napoli a creat o pizza specială în cinstea reginei italiene Margareta. Pizza care a primit numele reginei, fiind cunoscută și astăzi sub numele de pizza Margherita.
2: Cât despre instrumentul cu care se poate mânca pizza, acesta se numește furculița și a apărut în Evul Mediu.
3: Și se numea lingură despicată.
2: Și era considerat un gest scandalos să o folosești pentru a duce mâncarea la gură.
3: Obiceiul acesta poate fi întâlnit și

0: auzim data viitoare.
1: La revedere, zimitor!
2: Ce brusc a plecat! Îi mulțumim pentru toate informațiile interesante pe care le-am aflat de la el.
3: Furculițe pentru pizza.
2: Pizza pentru furculițe. Ui, cred că vreau o pizza să mănânc cu furculița.
3: Vreau și eu o pizza.
2: Ești invitata mea? Ai furculiță?

Sunt Sasha, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu mi-a se mie din minte este It's Raining Tacos.

Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că mănânci ce-ți place, ceva bun în natură, la Unifest! Yuppie!

0: De 1 iunie, cei mici pot descoperi lumea campionilor Thank You în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Thank You te așteaptă cu o mulțime de activități distractive. Castel gonflabil cu provocări, piscină cu bile, face painting, baloane modelate și podium de premiere pentru cei mai energici copii. Joaca vine cu o lecție importantă. Animalele nu sunt jucării, ci prieteni pe viață. Intrarea este liberă. Detalii pe itzyvitzy.ro. Unifest!
1: 7 zile, munții Făgăraș. O singură misiune: să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copacel deschide porțile stației orbitale verde, un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie 4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
2: Porniți motoarele, începe distracția! La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Academia Titi Aur a pregătit pentru întreaga familie o serie de experiențe interactive de siguranță rutieră, simulatoare de impact și răsturnare, sfaturi pentru cei mari și lecții distractive pentru cei mici. Pe 1 iunie, siguranța se învață în familie împreună cu Academia Titi Aur. Ne vedem în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă!
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.

0: am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șef, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
1: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

înțeleaptă și curioasă, prietena copiilor și consiliera părinților, de la Stația Orbitală Verde de la Eco Scout Camping Copăcel, iar împreună descoperim lumea! Știați că planeta noastră are 3 superputeri care o pot ajuta să rămână curată? Se numesc reduce, refolosește și reciclează. A reduce înseamnă să folosim doar lucrurile de care avem nevoie, ca să producem mai puține deșeuri. A refolosi înseamnă să dăm obiectelor o viață nouă. De exemplu, un borcan poate deveni un suport pentru creioane sau un ghiveci pentru o plantă. Iar a recicla înseamnă să transformăm materiale precum hârtia, sticla sau plasticul în produse noi. Când facem aceste lucruri, economisim energie, apă și resurse naturale. Ține minte, eu sunt Tami și te invit să fii atent și blând cu natura. Fiecare gest mic poate avea un impact mare asupra planetei. Felicitări! Cu ajutorul informațiilor pe care le-ai aflat astăzi, ești și mai aproape de a deveni un explorator.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, sunt Alessia, am 10 ani, sunt jumătate italiană și jumătate română și locuiesc în sectorul 2.
0: Bună, Alessia, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este să înot.
0: Cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Păi, la început, când eram mai mică, nu-mi place deloc apa. Era o senzație oribilă, dar ușor, ușor, mama m-a mai dus la cursuri cu niște prieteni și a început să-mi placă foarte mult.
0: Și ți-ar plăcea să faci la un moment dat din pasiunea ta o meserie?
2: Da, aș vrea să ajung la olimpiade.
0: Și care sunt pașii pe care trebuie să îi urmezi ca să ajungi în notătoare de performanță?
2: Păi, în primul rând trebuie să mă înscriu la un curs în care acolo să-mi învețe să not. Și acolo îmi zice dacă sunt gata să merg sau nu. Exemplu, acum eu m-am dus la o școală ca să fie mai bine cu stilul meu, că înainte m-am dus la o altă școală care acolo voiam să fac performanță, dar nu au zis că mai trebuie să exersez puțin, așa că sunt la altă școală acum și mă corectez.
0: Cum se desfășoară un curs de not?
2: Păi, înainte de toate se începe cu încălzirea, apoi intrăm în apă și doamna ne zice câte bazine, de ce trebuie să facem și câte, adică câte bazine și ce stil. Poate să fie crawl, braz, fluture sau spate.
0: Dacă ar veni un copil la tine să zică că ar vrea și el să se apuce de not, ce sfat ai avea pentru el?
2: Aș avea să fie atent, dar să știi să te distrezi.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Vă sugerez pentru cine are probleme cu coloana să faceți not, pentru că vă ajută mult. Mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat. Eu sunt Alessia și sper să vă fi inspirat din această pasiune să continuați să ascultați Sibiți FM.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde sunt?

0: Poppy.
1: Fii super rău pe internet. Activează scutul de protecție când navighezi pe internet.
2: Bună, sunt Iris și astăzi o să vorbim despre parole. E în puterea ta să navighezi online în siguranță. Activează scutul și fii supererou pe internet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu număr secundele, ci tocmai ți-am zis cea mai folosită parolă de pe internet. E foarte ușor de ținut minte, de aceea multă lume o alege. Dar nu-ți recomand să faci și tu asta, pentru că e o mare greșeală să-ți alegi parole simple, ușor de ținut minte, cum ar fi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau cuvântul parol. Dacă alegi parole prea simple, e ca și cum ai încuia ușa de la intrare, dar ai lăsat cheia în fața ușii pe din afară. Orice răufăcător poate să intre în casă fără efort. Așa e și pe internet. Parolele sunt ca niște chei care îți protejează conturile, ca să ai doar tu acces la ele. Dacă un răufăcător îți ghicește parolele de pe internet pentru că sunt prea simple, atunci poate să-ți afle datele personale și alte informații despre tine. Și nu vrei să se întâmple asta pentru că poate cere sau trimite lucruri nepotrivite în locul tău. Sau te poate amenința pentru a obține bani. De aceea e bine să-ți protejezi contul cu parole puternice de supererou. Iată cum poți face asta. Evită să folosești combinații de cifre ușor de ghicit sau de ținut minte, cum ar fi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nu folosim parole date despre tine, cum ar fi numele tău, data nașterii, numărul de telefon, numele părinților sau al animalului de companie. Folosește parole de cel puțin 8 caractere și combină cifre, simboluri, litere mari și litere mici. Creează-ți parole diferite pentru fiecare cont pe care îl faci. Fii creativ și inventează-ți propriul mod de creare de parole. În felul acesta vei putea să faci parole puternice pentru fiecare cont nou și nici nu o să fie nevoie să notezi parolele ca să le ții minte. De fapt, nici nu-ți recomand să le scrii. Mai bine e să le memorezi. Nu le împărtăși și altora. Detalii despre parolele tale, nici măcar prietenilor tăi. Acum că știi cum să-ți protejezi conturile cu parole de supererou, hai să spun și câteva lucruri simpatice pe care le-am aflat de pe internet. Mi s-a părut amuzant când am aflat că Dragon și Superman sunt printre cele mai folosite parole din toată lumea. Și cuvântul parolă, bineînțeles, dar tu știi deja că nu e o alegere bună. Poți fi mult mai creativ atunci când îți inventezi parolele. Activează scutul și fii supererou pe internet!
1: Super rău pe internet. Activează scutul de protecție când navighezi pe internet.

0: sucuri delicioase, face painting, animator plin de energie și multe alte surprize pregătite pentru întreaga familie. Vino să petreci o zi plină de joacă, culoare și voie bună! Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
1: Unifest! Vreau să fiu un avocat.
2: Actriță, medic veterinar,
3: balerină,
4: pompier. Vreau să fiu...
5: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
6: Spune-ne la Iti Bițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
7: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupa MA este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
8: BATRL Eroul Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania BATRL, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. BATRL Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbatrl.com.
9: Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
10: Pe 1 iunie, Paula, de la Dr. Oetker, invită toate familiile cu poftă de joacă în aventura curiozității. Petrece o zi de neuitat la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Simpatica Paula a pregătit pentru voi o mulțime de provocări distractive, premii și surprize. O întreagă lume plină de curiozități. Sărbătorește ziua copilului alături de Paula. Detalii pe itibiti.ro. Intrarea este liberă!
9: În drum spre școală, în trafic sau între două activități, uneori un minut poate deschide o conversație importantă.
11: Hei, ce-ți place cel mai mult să faci pe telefon?
12: Să mă uit la clipuri cu fotbal și să vorbesc cu prietenii.
11: Și dacă ai avea 10 minute fără telefon?
12: Aș vrea să mergem împreună cu bicicletele în parc.
9: Uneori, totul începe cu o întrebare. For Good Connections este programul Orange România, care îi ajută pe copii și părinți să găsească echilibrul între viața online și offline. Tu lași loc pentru conexiunile reale?
13: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
14: Cum ai vrea tu să arate planeta când o să fii mare?
15: Aș vrea să arate mult mai sănătoasă, să nu mai poluăm atât de mult și să învețe și alți oameni care poluează practic natura să nu mai polueze, pentru că nu este bine.
13: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
16: Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
17: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
16: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: zicem vreo 2-3.
1: Ce este mare cât un elefant, dar nu cântărește nimic?
2: E cenalul.
1: Nu!
3: Cred că este norul.
1: A-a.
2: Cred că este umbra elefantului.
1: Da!
4: Răspunsul la întrebare este umbra elefantului.
1: O, da!
5: Cred că umbra elefantului este mare cât un elefant, dar nu cântărește nimic.
1: Yay! Ăsta e răspunsul!

0: la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Începe școala de supereroi cu Spinner, emisiunea care îți activează puterea energiei!
2: Sănătate și energie, să creștem frumos împreună! Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiți FM, iar astăzi este joi, 22 mai! Joi am zis, vineri, e vineri, pentru că începe sfârșitul de săptămână. Deja este weekend, ce să mai. Gata, părinții se întorc de la lucru și începe acea perioadă din săptămână în care petrecem mai mult timp împreună. Și zic, dacă tot petrecem timp împreună, să ne bucurăm la masă împreună de un super aliment cu super puteri. Despre ce super aliment este vorba, rămâne să ghicești tu. Îți voi da tot felul de informații pe parcursul emisiunii, iar în momentul în care ai vreo idee despre ce ar putea să fie, tu îmi trimiți un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Acum, jocul meu de început de emisiune este să îți transmit o imagine mentală. Adică nu îți transmit nicio informație, ci doar eu îmi imaginez, mă imaginez pe mine mâncând acest super aliment, iar tu în același timp te gândești la un super aliment. Să vedem, poate că ne gândim în același timp la același lucru. Ia să descoperim! Deci, eu mă imaginez acum mâncând acest super aliment. Gândește-te și tu la un super aliment. Ce ți-a venit în minte? Sunt tare curios! Trimite repede mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și super alimentul care ți-a venit ție în minte în acest moment.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este vineri 22 mai, începe weekendul. Am zis să ne bucurăm de acest weekend de primăvară ploios aici în București. Nu știu cum este la tine, dar ne bucurăm că suntem alături de oamenii dragi și stăm la masă și mâncăm. Mâncăm un superaliment cu superputeri. Despre ce superaliment este vorba, asta rămâne să ghicești tu. N-am dat nicio informație, dar sunt curios la ce superaliment s-a gândit Iris.
1: Bună, Super Spinner, eu sunt Iris din București,
0: da?
1: Și am 9 ani.
0: Așa.
1: Și super alimentul care mi-a venit mie în minte este...
0: Ai, chiar când să zici, ia, mai ascult o dată finalul.
1: Este...
0: Cea. Ar putea să fie un dans, dar pentru că nu e dans și e vorba de un super aliment, cred că ai zis ceapa. Ceapa primește un vot din partea ta. Iris, mulțumesc! Continuăm!
2: Bună! Pe mine mă cheamă Eddie.
0: Da,
2: Eddie. Am 9 ani și în alimentul la care mă gândesc eu în această secundă este ananasul.
0: Pa! Ananas! Ananasul primește un vot din partea ta. Continuăm!
3: Bună, Super Spinner! Eu sunt Lara din Alba Iulia, am bună, 6 Lara. Ani și ce, ceea ce eu cred că super alimentul e, nu există chiar cel mai super aliment, că toate alimentele, mă refer fructe, legume și alte fel de mâncare sunt chiar super alimente.
0: Așa este, ai dreptate. Păi și mi-ai zis care este? Dintre toate acele superalimente să alegi unul.
3: Nu cred că superalimentul e nu există chiar cel mai
0: super. Asta vrei să zici, că sunt multe superalimente și e chiar dificil de ales. Dar să știi că eu am ales unul pentru astăzi. Și acum vă dau o informație foarte importantă. Este una dintre cele mai vechi legume cultivate de oameni, dacă nu chiar cea mai veche legumă cultivată. Ce zici de asta? Ia să văd ce vă vine în minte când vă gândiți la o legumă, dar nu orice fel de legumă, o legumă cultivată de mult, mult timp de către oameni, mii de ani. Hai, vă spun și cât, peste 10.000 de ani. Crede-mă, e mult. Ok, hai, aștept mesajul tău. Dacă îți vine în minte vreo legumă care ar putea să fie cultivată de mult timp de către oameni, de către Homo sapiens, poate și de neandertalieni, cine știe, sau de Homo erectus, de hominizi atunci, de mult timp cultivată.

0: Manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă. Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
2: De Rusali, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusali cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primești o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Pe 1 iunie, toată familia se joacă. Vino și tu în parcul Alexandru Ioan Cuza la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Descoperă zona IKEA și treci pe la atelierele de colorat, fotocorner sau piscina cu bile. Fă cunoștință cu mascotele și jucăriile IKEA, antrenează-ți simțurile la joaca senzorială, distrează-te cu tatuajele temporare și aleargă printre baloane de săpun. Cele mai frumoase amintiri sunt cele în care vă jucați împreună. Detalii pe itibiti.ro.
4: Shrek, musicalul fenomen, revine pe scena Operei Naționale București pe 3 și 4 iunie de la ora 18:30. Horia Brenciu, Adrian Nour, Julima Iaia și Oana Laura Gabriela sunt doar câteva dintre numele care vor da viață personajelor de poveste într-un spectacol pentru întreaga familie. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a Operei.
5: O vacanță perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
6: Toți campionii la joacă își dau întâlnire pe 1 iunie, unde, la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, din parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă zona Kid Story de la Unifest și antrenează superputerea jocului la ateliere de construcții creative. Întinde distracția la maxim cu ateliere de slime senzorial sau devină erou al provocării de tras la țintă. O mulțime de surprize pregătite de Kid Story. Detalii pe itibiti.ro.
0: Unifest!

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVTFM. FM. Astăzi vorbim despre un superaliment cu superputeri, iar tu rămâne să ghicești despre ce este vorba. Am spus că este una dintre cele mai vechi legume cultivate de oameni. Dacă nu, poate cea mai veche legumă cultivată. Se cultiva de cel puțin 10.000 de ani în Asia de Vest. Imediat vă... Da, Asia de... Vezi, vă mai spun și de pe ce teritoriu? Asta, informația asta nu vă duduse. Se crede că a apărut întâi pe teritoriul Indiei de azi.
1: Sunt doi din Buhda și eu cred că super alimentul este roșia. Pa!
0: Roșia, această informație cu India este recentă, adică acum.
2: Bună, Spinner, sunt Victor din Baia Mare.
0: Da.
2: Și cred că cel mai vechi aliment cultivat de pe pământ, de pe planetă, este taro. O rădăcinoasă,
0: Așa.
2: Nu mai țin minte.
0: O să mă interesez.
2: Deci taro este ceea ce cred.
0: Mulțumesc mult! E interesant că, uite, aflu și eu chestii noi.
3: Bună, Super Spinner! Eu sunt Eva din Sibiu.
0: Bună, Eva!
3: Și am 8 ani. Și la ce super aliment m-am gândit eu este meiul. Pa!
0: Meiul? Super!
3: Pupici cu scripici pe obraj fericii și apropo să puneți
0: și
3: Golden.
0: Golden, dragul de el. Asta, el nu fusese pus până acum. Ok, hai să vă dau noi informații. Vă să zic că leguma aceasta cultivată de mii de ani, peste 10.000 de ani, a apărut întâi pe teritoriul Indiei. Și te rog să te gândești ce legumă ar putea să vină de pe teritoriul Indiei. Ea, bineînțeles că traseul legumelor de obicei este în felul următor: oamenii încep să facă negoți, să vândă legumele de la unii la alții, așa că oamenii sunt curioși să mai mănânce și de prin alte locuri și așa a ajuns leguma aceasta și în zona Mesopotamiei, astfel încât ea apare în cea mai veche scriere literară păstrată a umanității. Adică cea mai veche carte scrisă vreodată pe acest pământ, bine, și care a ajuns până la noi, poate că au mai fost și altele, nu știu. Epopeea lui Gilgamesh, un poem epic din Mesopotamia antică, aparține culturii sumero-babiloniene și datează de vreo 5.000 de ani și spune că acest superaliment era consumat așa, în mod obișnuit de către oamenii din orașul Ur, mesopotamien. Oare ce superaliment apare în această primă carte a omenirii, păstrată, de fapt, până în zilele noastre, epopeea lui Gilgamesh? Dacă ai vreo idee și dacă îți spune ceva India, dă-mi un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITV FM. Este vineri 22 mai și mai sunt 9 zile până pe 1 iunie. Pe 1 iunie este mare petrecere în Parcul Alexandru Ioan Cuza. Festival pentru copii și părinți, Unifest. Și te aștept și pe tine să ne întâlnim acolo, pentru că cu mare drag aștept să ne revedem cu toți prietenii noștri, toți cei care ne ascultați, ne trimiteți mesaje și poate că unii dintre voi poate încă n-au trimis mesaje, dar ne ascultați și o să aveți curajul după ce ne întâlnim față în față la Unifest să trimiteți și mesaje. Mm-hmm. De dimineața de la ora 9 până la ora 22 seara am pregătit multe surprize pentru voi, jocuri, provocări, spectacole, dans, muzica am spus. Și distracția nu se oprește nicio clipă de dimineața de la 9 până la 22. Așa că pregătește-ți îmbrățișările pentru toți supereroii itibiții. Poți să te întâlnești și cu mine, să ne îmbrățișăm, poți să te întâlnești și cu Iti, să cânți și să dansezi pe imnul ei.
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Sunt Iti. Hai să cântăm și să visăm împreună!

bucurie, pentru că îți faci prieteni noi la Unifest! Iupii!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBTFM. Astăzi este vineri și vorbim despre un super aliment cu super puteri. Una dintre cele mai vechi legume cultivate de oameni care a apărut întâi pe teritoriul Indiei de astăzi și apare și în prima sau cea mai veche scriere literară păstrată a umanității, epopeea lui Gilgamesh. Acolo se spune că oamenii din orașul Ur mâncau așa aproape constant acest super aliment. Despre ce-o fi vorba? Ia să văd dacă ți-ai dat seama, zi tu!
1: Bună, super spinări! Eu sunt Ana din...
0: Da? Te ascult, Ana.
1: Din București. Și am 7 ani și ce legumă cred eu că este cultivată de acum foarte mult timp este cartoful. Pa, super spinări!
0: Cartoful primește un vot din partea ta. Mai departe!
2: Bună, spinări! Eu sunt Alexandra din Brăila și cred că leguma cea mai cultivată de pe planetă este castravete.
0: Castravetele primește primul vot din partea ta. Mai departe!
3: Bună, super spinări! Eu sunt Anastasia din Iași. Am 4 ani și eu cred că super alimentul la care te-ai gândit este ceapa pupici
0: pe obraz sănătoși. Al doilea vot pentru ceapă și trece în acest moment pe primul loc. Sunt Sasha și am 8 ani. Aș vrea și eu să particip la ghicitoarea cu legume. Pentru asta te rog să înregistrezi un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725300700, aici unde mi-ai trimis mesajul, și să-l trimit și să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și care crezi tu că este leguma respectivă. Acum, hai să vă mai dau noi informații. Superalimentul acesta a fost foarte popular și în Egipt. Să știți că în istoria multor unei bune părți din superalimente se vorbește și despre Egipt, pentru că în Egipt avem o istorie veche și acolo s-au păstrat informații despre mâncărurile oamenilor de pe atunci. Renumita regină egipteană, Cleopatra, spunea că datorită acestui superaliment era ea așa de frumoasă și mânca superalimentul aproape în fiecare zi. Ce superaliment, legumă, dă frumusețe oamenilor și reginelor, cum i-a dat Cleopatra. Dacă ai idee, trimite repede mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Bineînțeles, spunem și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

De ziua copilului îți trimit îmbrățișări cu ritm și bucurie. La mulți ani!

Primăvara își face simțită prezența cu vreme bună, aer proaspăt și natură înfloritoare. Dacă te confrunți cu iritații ale pielii cauzate de alergiile de sezon sau dacă bebelușul tău are iritație de scutec, amintește-ți că Sudocrem protejează și calmează pielea, reducând riscul de apariție a infecțiilor. Formula sa delicată ajută la vindecarea leziunilor minore ale pielii, formând o barieră de protecție pentru zona afectată. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.

0: țupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: Pe 1 iunie, toată familia se joacă. Vino și tu în Parcul Alexandru Ioan Cuza la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Descoperă zona IKEA și treci pe la atelierele de colorat, photo corner sau piscina cu bile. Fă cunoștință cu mascotele și jucăriile IKEA, antrenează-ți simțurile la joaca senzorială, distrează-te cu tatuajele temporare și aleargă printre baloane de săpun. Cele mai frumoase amintiri sunt cele în care vă jucați împreună. Detalii pe itibiti.ro.
2: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michel Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brule. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brule te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
3: Campionii la joacă își dau întâlnire pe 1 iunie, unde, la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, din Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă zona Kids Story de la Unifest și antrenează superputerea jocului la ateliere de construcții creative. Întinde distracția la maxim cu ateliere de slime senzorial sau devină erou al provocării de tras la țintă. O mulțime de surprize pregătite de Kids Story. Detalii pe itibiti.ro. Unifest!
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este vineri 22 mai și vorbim despre un super aliment cu super putere. Despre ce super aliment este vorba? Tu o să ghicești și o să-mi dai mesaj pe WhatsApp la 0725 300 700. Este una dintre cele mai vechi legume cultivate. A apărut întâi pe teritoriul Indiei de astăzi. Apare și în cea mai veche scriere literară păstrată a umanității, epopeea lui Gilgamesh, ce datează de vreo 5.000 de ani și spune că superalimentul era consumat în mod frecvent de către oamenii din orașul Ur. A fost foarte popular și în Egipt. Renumita regină egipteană Cleopatra spunea că își datorează frumusețea acestui superaliment pe care îl mânca aproape în fiecare zi. Ce superaliment o fi?
1: Care crezi tu că este legumea respectivă?
2: Bună, eu sunt Sasha și am 8 ani. Sunt din București. Eu cred că cea mai veche legumă este tot cartoful.
0: Cartoful primește încă un vot și trece pe locul 2 alături de ceapă. Hai să ascultăm și alt mesaj.
3: Bună, super spinner, eu sunt Sofia din București, am 5 ani și ce cred eu că legumă te-ai gândit tu?
0: Ia zi, Sofia.
3: Care a mâncat regina Cleopatra.
0: Te-ai dat seama?
3: Varza.
0: Varza! Cleopatra mânca varză. Mm-hmm. Un vot pentru varză. Primul vot de astăzi pentru varză. Continuăm să mai ascultăm încă un mesaj.
4: Sunt Ana din București.
0: Bună, Ana.
4: Și legumea care cred eu că este cartoful.
0: Wow, cartoful! Toful trece pe primul loc, pe locul 2 ceapă, iar pe locul 3 multe altele, roșie, castravete, mei, ananas. Hai să vă dau noi informații. Să știți că acest superaliment era mâncat și de strămoșii noștri daci, pentru că și ei în această parte de lume îl cultivau încă de peste 2000 de ani. Și nu doar noi, ci și grecii. Dacă ai auzit de greci, să știi că și ei cultivau de foarte mult timp acest superaliment și au păstrat rețete tradiționale din cele mai vechi timpuri, rețete tradiționale celebre pe care le folosesc și astăzi, una dintre ele în care se folosește superalimentul. O să-ți o spun puțin mai încolo. Ok, că am senzația că dacă spun și rețeta în care este folosit superalimentul, imediat o să-ți dai seama. Te-am dat suficiente informații? Aștept mesajul tău la 0725 300 700. Nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că îți creezi amintiri la Unifest. Iupi!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBTFM. Este vineri 22 mai, este ora 17, iar afară, în București, aici, cel puțin aici, unde mă uit eu pe fereastră, plouă și s-aud și tunete și... Da, răznete n-am văzut, dar am auzit tunete. E ploios, poate weekendul ăsta, cine știe, stăm în casă și ne bucurăm de timpul pe care îl petrecem lângă oamenii noștri dragi cu un super aliment. Despre ce superaliment este vorba, rămâne să ghicești tu. Este una dintre cele mai vechi legume cultivate de oameni, a apărut întâi pe teritoriul Indiei de astăzi. Este pomenită această legumă și în epopeea lui Gilgamesh, cea mai veche scriere literară păstrată a omenirii. Și acolo în această scriere spune că superalimentul era consumat în mod frecvent de către oamenii din orașul Ur, Mesopotamia. Foarte popular și în Egipt, Cleopatra, regina Egiptului, susținea că își datorează frumusețea acestui superaliment pentru că îl mânca în fiecare zi. Și strămoșii noștri daci consumau acest superaliment și grecii care au până în ziua de astăzi rețete tradiționale celebre ce folosesc acest superaliment. Ia să văd, fără să vă zic eu rețeta, că dacă vă zic rețeta, cred că vă dați seama foarte repede. Ia!
1: Bună, Super Spinner! Eu sunt Mara din Sibiu, am 7 ani și da. Alimentul la care m-am gândit cred că este ceapa. Pa, Super Spinner!
0: Wow! Ceapa ajunge pe primul loc alături de cartof. Emma, ce spui tu?
2: Bună, Super Spinner! Eu sunt Emma din Bacău,
0: da.
2: Am 8 ani Asta. Și eu cred că la ce te-ai gândit tu că este floarea soarelui. Aha. Pa, Super Spinner!
0: Floarea soarelui primește un vot datorită ție, Emma. Mai departe.
3: Bună, Super Spinner! Eu sunt Eva din Constanța. Am 9 ani și eu cred că virgulă Cleopatra.
0: Da.
3: Mânca aloe vera.
0: Ah, ok, aloe vera primește un vot datorită ție. Și cine vrea să mai spună ceva? Bună!
4: Bună, Super Spinner! Eu sunt Alma din București.
0: Bună, Alma!
4: Am 6 ani și cred că leguma la care te-ai gândit tu este morcovul.
0: Oh, nimeni nu spusese nimic de morcov. Păi nu merită și el un vot? Morcov, un vot datorită ție. Hai să vă dau noi informații. Să știți că și strămoșii noștri romani îndrăgeau acest super aliment și chiar l-au luat și l-au dus pe întreg teritoriul Imperiului. L-au răspândit peste tot în Europa. Să știți că nu-l foloseau doar pentru mâncare, ci și pentru frumusețea pielii, Atenului. Și există o poveste cu un împărat roman, Tiberius, care vroia, indiferent de anotimp, vroia să mănânce acest superaliment și pentru a-i satisface această dorință, inginerii, horticultorii romani, agricultorii romani, au inventat serele, ceva asemănător cu o seră agricolă. Și în felul acesta reușeau să crească și în afara sezonului super alimentul. Pe timpul zilei puneau vasele cu plante la soare, apoi noaptea le băgau la adăpost și le acoperau la căldură. În sfârșit, un sistem prin care au reușit să-i facă împăratului Tiberius să-i dea la masă acest super aliment și în afara sezonului. Încă nu descoperiseră poate cealaltă metodă interesantă și foarte sănătoasă de a păstra superalimentul și în perioada rece anului. Despre ce este vorba o să vorbim imediat. Hai să vedem dacă te-ai dat seama, trimite repede mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: Jackson Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibitzi FM. Este vineri 22 mai, vorbim despre un superaliment cu superputeri. Este o legumă, una dintre cele mai vechi legume cultivate de către oameni, peste 10.000 de ani, pe teritoriul de astăzi al Indiei. Din acest superaliment mâncau și mesopotamienii și apare scris despre superaliment în cea mai veche scriere literară păstrată a umanității, epopeea lui Gilgamesh, care datează de vreo 5.000 de ani și spune că superalimentul era consumat în mod frecvent de către oamenii din orașul Ur. Și în Egipt era celebru, regina Cleopatra spunea că își datorează frumusețea superalimentului, îl mânca în fiecare zi. Și strămoșii noștri daci cultivau acest superaliment și grecii. Și grecii au până în ziua de astăzi rețete tradiționale celebre ce folosesc acest superaliment. O să spun și numele rețetei, tzatziki. Imperiul Roman și în Imperiul Roman se consuma superalimentul și îl duce peste tot în Europa, pe teritoriul Imperiului. Și nu-l foloseau acest superaliment doar pentru mâncare, ci și pentru a înfrumuseța pielea feței. Un împărat roman, Tiberius, vroia tot timpul anului să aibă acest superaliment la masă, așa că au fost inventate serele, un fel de sere. Serele care puteau să existe în acel moment în Imperiul Roman. Și în felul acesta au reușit să-i facă și în restul anului, nu doar în perioada lui, în perioada verii, acest superaliment. Ia să vedem dacă te-ai dat seama despre ce este vorba.
1: Bună, superspinare, sunt Antonia din București și am 8 ani. Și da, vreau Antonia. Să spun că superalimentul pe care cred eu că este, da? Cred că este un castravete.
0: Pasă un pe castravete?
1: Pupiți de picioși pe obraz sănătoși.
0: Castravetele este în momentul acesta pe locul 2 în topul voturilor voastre.
1: Eu sunt Andra din București și cred că este măslina.
0: Măslina primește și ea primul vot și intră în cursa pentru voturilor din de astăzi, de aici, de la Itzibitzi FM.
2: Bună, super spină! Eu sunt Ulf, am 6 ani, am venit din București și super alimentul pare că eu că te-ai gândit este măslina. Papa, super!
0: Două voturi pentru măsline! Să știți că a ajuns pe locul 2 la întrecere cu castravetele.
3: Bună, super spinner! Sunt Rareș din Vatra Dornei, am 10 ani și eu cred că alimentul consumat este castravetele.
0: Castravetele trece în acest moment pe primul loc alături de cartof. Care să fie? Care va lua conducerea în voturile voastre?
4: Sunt Tudor din București și super alimentul meu este castravetele. Super spinner!
0: În momentul acesta castravetele a trecut pe primul loc. Ia.
5: Bună, super spinner! Sunt Andrei din București, am 6 ani jumate, da. Și alimentul la care m-am gândit eu cred că este castravetele. Pa, pa, super spinner!
0: Încă un vot pentru castravete, se distanțează de cartof, de măslină și ce ați mai spus voi. Ia să vedem dacă este adevărat, dacă nu vă schimbați părerea. Superalimentul acesta este cultivat în lumea întreagă în prezent, nu doar în India, în Egipt, în Mesopotamia, în Imperiul

Imperiul Roman, în Dacia și așa mai departe, și Grecia, peste tot. Iar oamenii au inventat un mod extraordinar de a păstra acest superaliment și pe perioada iernii, când nu toată lumea are seră pentru a avea... Bine, acum poți să găsești la magazin și varianta verde. Dar, în sfârșit, oamenii au inventat o metodă de conservare extraordinară și minunată pentru sănătatea noastră. Au murat superalimentul și varianta murată este și ea foarte sănătoasă și este unul dintre cele mai consumate alimente, inclusiv în industria de fast food. Ce superaliment o fi pe care îl consumăm atunci când mergem la vreun magazin din ăsta care dă mâncare așa fast food? Dacă ți-ai dat seama despre ce este vorba, trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700.

1 iunie, sari în sus de bucurie pentru că ieși afară la

0: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, ne distrăm și învățăm alături de Electrolux. Pe 1 iunie, cei mici pot participa la atelierele educative despre alimentația sănătoasă și reducerea risipei alimentare din zona Electrolux. Alături de șef Lambrino, copiii învață prin joc, descoperă obiceiuri bune și au șansa să câștige premii surpriză la tombolă. Ne vedem în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
1: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Easy Beasy.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
3: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Este vineri 22 mai și vorbim despre un super aliment cu super puteri. Să văd dacă ți-ai dat seama despre ce este vorba. Este una dintre cele mai vechi legume cultivate de oameni, de peste 10.000 de ani cultivată pe teritoriul Indiei de astăzi. Apare și în cea mai veche scriere literară păstrată a umanității, în epopeea lui Gilgamesh din Mesopotamia, care datează de peste de vreo 5.000 de ani. Și în care scrie că oamenii din orașul Ur mâncau constant acest superaliment. Este celebru și în Egipt. Cleopatra, regina Egiptului, spune că își datorează frumusețea acestui superaliment pe care îl mănâncă în fiecare zi. Și strămoșii noștri dacii l-au cultivat și l-au mâncat și grecii, iar grecii au și păstrat până în ziua de astăzi niște rețete tradiționale. Una dintre ele este tzatziki. În Imperiul Roman a fost foarte îndrăgit și a fost dus pe tot teritoriul Imperiului, răspândit în toată Europa. Spuneam că datorită lui Tiberius, împăratul roman care voia să mănânce acest superaliment și în restul timpului, nu doar în timpul sezonului, romanii au creat serele. Iar în prezent este cultivat în lumea întreagă, iar industria alimentară preferă și varianta murată, una dintre cele mai sănătoase murături, normal, murăturile sunt sănătoase, și unul dintre o murătură foarte consumată și în industria fast food. Ia să văd dacă ți-ai dat seama, dacă ți-ai dat seama, mi-ai și trimis mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Te ascult!
1: Bună, Super Spinner! Sunt Antonia din Negrești, Oaș, am 9 ani și superalimentul la care m-am gândit este castravetele.
0: Încă un vot pentru castravete, se pare că își păstrează primul loc în voturile
2: Bună,
0: voastre.
2: Bună, Super Spinner! Eu sunt Sorina din Bună, Sibiu, Sorina. Am 6 ani și cred că alimentul
0: da,
2: special și sănătos,
0: da,
2: cred că este usturoiul și floarea soarelui.
0: Usturoiul primește primul vot datorită ție. Ia să mai ascult și următorul mesaj.
2: Bună, Super Spinner!
0: Te-ai răzgândit?
2: Sunt iarăși Sorina și cred că al doilea aliment foarte sănătos este castravetele. Aha. Super Spinner!
0: Un vot și pentru castravete. Pupici de picioși pe obraz sănătoși. Continuăm!
3: Bună, Spinner, eu sunt Vladimir din București. Am 7 ani și plecat de acum la care te-ai gândit.
0: Salut,
3: este castravete.
0: Un vot pentru castravete din partea lui Vladimir. Hai să vă dau noi informații. Să știți că acest super aliment este format în mare parte din apă. Mare parte din el este apă, peste 95%. Iar cum corpul nostru are nevoie de apă, superalimentul acesta este minunat ca să ne hidrateze organismul, mai ales datorită apei, dar și electroliților pe care îi conține. Ce superalimentul avea așa mare procent de apă și este minunat pentru sănătatea noastră, dacă te-ai dat seama? Sper că ai și trimis mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Nu uita să spui și cum te cheamă, câte n-ai și de unde ești.

Sunt Spinner și am o întrebare foarte importantă pentru tine. Ție nu ți-e dor de supereroii ițibiții? Pentru că nouă ne este dor de tine și de-abia așteptăm ziua de 1 iunie să vină Unifest și să ne întâlnim și să ne distrăm împreună. Am pregătit pentru tine tot felul de surprize, spectacole, dans, muzică și multe, multe surprize, cum ți-am spus. Unde ne întâlnim? Hai să-ți readuc aminte în cazul în care nu știi, în Parcul Alexandru Ioan Cuza, de dimineața de la ora 9 până la ora 22. Distracția nu se oprește nicio clipă. Iar vestea bună este că intrarea este liberă. Așa că pregătește-te să îmbrățișezi prietenii tăi, supereroii, ițibiții.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează.
1: Iunie, sari în sus de bucurie pentru că ești liber la Unifest. Iubii!
2: Unifest!
0: Ne vedem la Unifest, bineînțeles. Până atunci vreau să vă spun că am hotărât să vă spun toate informațiile despre superalimentul de astăzi și să ascultăm mesajele trimise de voi până la finalul emisiunii. Hai să vedem despre ce este vorba. Este vorba despre un super aliment cu super puteri, bineînțeles. Este una dintre cele mai vechi legume cultivate de către om. Și a apărut pe teritoriul Indiei de astăzi. Se scrie și în cea mai veche scriere literară păstrată a umanității, epopeea lui Gilgamesh, despre acest super aliment. Și acolo, această scriere datează de peste 5.000 de ani și se scrie acolo că oamenii din orașul Ur mâncau în mod frecvent acest super aliment. Este renumit și în Egipt, regina Cleopatra spune că își datorează frumusețea ei acestui super aliment pe care îl mănâncă în fiecare zi. Îl cultivau și strămoșii noștri daci și grecii, care păstrează până în ziua de azi rețete tradiționale celebre ce folosesc superalimentul, de exemplu tzatziki. În Imperiul Roman e la fel de îndrăgit și strămoșii noștri romani duc superalimentul pe tot între teritoriul Europei. Este și o poveste cu împăratul roman Tiberius, care vroia să aibă în fiecare zi la masă acest superaliment și pentru asta au fost inventate serele pentru agricole. Superalimentul este în prezent cultivat în lumea întreagă, iar industria alimentară îl preferă și în varianta, îl îndrăgește și în varianta murată și este foarte sănătoasă și în varianta murată. Și varianta murată este folosită inclusiv în industria fast food. Corpul nostru, care are nevoie de apă, se bucură de acest superaliment care este aproape ca un rezervor natural de apă, are peste 95% apă și hidratează organismul pentru că, dincolo de apă, are și electroliți. Și burtica și intestinele sunt ajutate de apă și de fibrele din acest superaliment și în felul acesta avem o digestie mai bună și corpul își face treaba în mod regulat. Oasele primește și ele ajutor de la vitamina K, sprijină corpul să folosească mai bine calciul, celulele corpului sunt protejate de antioxidanți și are puține calorii și este foarte îndrăgit, inclusiv în diete. Despre ce o fi vorba? Eu cred că ți-ai dat seama, nu? Că după mesajele pe care le-am primit, eu cred că ți-ai dat seama despre ce este vorba. Haideți să ascultăm. Ascultăm mesajele voastre, având pe fundal unul dintre cântecele mele preferate, Tuntastic.
3: Salut, Super Spinner! Eu sunt Matei din Ploiești, am 7 ani. Și ce cred eu că este super alimentul? E castravetele.
4: Super Spinner, eu sunt Amalia din Iași, am 8 ani și la alimentul care te-ai gândit este lintea.
5: Bună! Noi suntem David și Luca și venim din Iași.
0: Salut, David și Luca!
5: Răspunsul nostru este castravetele.
6: Bună, Super Spinner! Eu sunt Flavia din București. Am 9 ani.
0: Bună, Flavia!
6: Și alimentul la care cred că te-ai gândit este castravetele. Pa, Super Spinner!
7: Bună, Super Spinner! Eu sunt Flavia din București, am 7 ani. Și eu cred că super alimentul la care te gândești este castravetele. Pa, Super Spinner!
8: Spinner, eu sunt Alex din București, am 10 ani, superalimentul la care te-ai gândit tu este castravetele, că se folosește la tzatziki și poate înfrumusețea pielea. Pa, Super Spinner!
0: Pa!
9: Super Spinner, eu sunt Maria din Piatra Neamț.
0: Da.
9: Și superalimentul e castravetele.
10: Bună, Super Spinner! Eu sunt Iris din București, am 8 ani, aproape 9, și eu cred că superalimentul despre care vorbesc este castravetele cu iaurt, din Grecia, tzatziki.
11: Eu sunt Eva din București, sunt sora ei, am 10 ani și tot cred că este castravetele. Pa, Super Spinner!
0: Pa!
12: Eu sunt Ingrid din București, am 6 ani și eu cred că este castravetele.
0: Mulțumesc, Ingrid!
13: La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
12: Ceza din Cluj, am aproape 6 ani și alimentul la care m-am gândit este castravetele.
0: Mulțumesc, Cazul. Cezar, pa!
2: Bună ziua, Super Spinner! Sunt Justin din Botoșani.
0: Bun, Justin.
2: Am 10 ani, iar eu cred că este castravetele.
0: Extraordinar, încă
2: la revedere!
0: Castravetele, la revedere!
13: Bună Dici, bună Dici. Pe mine mă cheamă Cleopatra și am 5 ani și eu sunt din Suceava și eu despre ce vorbiți voi este castravete.
0: Te cheamă ca pe regina aia din Egipt.
12: Bună Superfina, eu sunt Katia din București, am 6 ani, am mai vorbit cu tine și acest super aliment, eu cred că este castravetele. Pa, Superfina, povici cu scripturi pe obraci fericit.
0: Pupici lipicioși pe obraci sănătoși.
12: Am 6 ani, aproape 7 și super alimentul care cred că te-a gândit tu este castravetele. Pupit și papa, pupit, trebuie pe obraza
0: mea. Papasiera!
14: Bună, Super Spinner, sunt George din Iași, am 9 ani și super alimentul la care te-ai gândit este logic castravetele, deoarece ai spus că se folosește foarte mult la fast food și cam singura mărătură care se folosește în fast food este castravetele, cam singura, dar ce mai des castravetele se folosește. Deci eu cred că e aia, sa Super Spinner,
0: pupit și picioși pe obraz sănătoși. Bună, Alesia!
15: M-am gândit că este castravetele și usturoiul. Zic două lucruri pentru că nu sunt care este. Papa, pupici că vrea să ieși.
0: Pupici picioși!
15: Sunt tot eu, Alesia. Da. Mi-am gândit că am un gândec preferat. Gândecul meu preferat este un dol, hai cu noi, de pe noi, patru provocari.
0: A, ce frumos! Mulțumesc! Păstrez cântecul tău, îl pun bine aici să-l mai ascult și altă dată în emisiune. Continuăm cu Carla.
16: Bună, Super Spinner, pe mine mă cheamă Carla, sunt din București, am 6 ani și super alimentul la care te-ai gândit, eu, tu cred că e castravetele. Pa, Super Spinner, pupici cu slipici pe obraș fericiți!
0: Pupici picioși, ai Carla!
17: Bună, Super Spinner, sunt Ana din București, am 8 ani și eu cred că super alimentul la care te gândești este castravetele. Va trimite și fratele meu unul acum.
0: Ia.
18: Bună, Super Spinner, eu cred că am 4 ani și sunt Andrei și cred că o să fie castravetele murat.
0: Extraordinar, mulțumesc, Andrei, pentru mesaj.
19: Super Spinner, eu sunt Letiția din Braga Giru și am 9 ani și eu cred că alimentul la care te-ai gândit este castravetele. Pa!
20: Bună, Super Spinner, eu sunt Roxy și am 6 ani și eu cred că super alimentul care te-ai gândit este castravetele.
21: Sunt Dominic, am 4 ani și răspunsul este castravetele.
22: Eu sunt Irene și am 6 ani și sunt din Cluj și eu cred că leguma este castravetele.
23: Eu sunt Tatu, am 6 ani, sunt din Tuzla și cred că este castravete.
24: Bună, Super Spinner, eu sunt Filip Irinca Maria, am 7 ani și cred că super alimentul este castravetele. Pa, Super Spinner!
25: Bună, Super Spinner, eu sunt Castravete din București, am 10 ani și eu cred că super alimentul este castravetele. Pa!
0: Pa, Castalia!
26: Bună, Super Spinner, eu sunt Iulia din București, am 8 ani și super alimentul despre care vorbești tu,
0: da,
26: este castravetele, căci el se folosește în tzatziki.
0: Mm-hmm.
26: Și înainte eu mă gândeam că e mărarul, dar după ce ai spus că se poate, este bun și e murat, atunci clar era că e castravetele. Pa, Super Spinner!
0: Măi, eu vreau să vă aplaud pentru că spuneți, motivați răspunsul vostru, care este logica din spatele răspunsului. Aplauze!

0: Eu sunt Iris din București. Alimentul meu care cred că este cel care este cel mai sănătos este castravetele. Bună, super spinări, eu sunt Nora din Cluj și eu cred că este castravetele. Pa!
1: Bună, super spinări, mă numesc Olivia. Bună, am 7 ani și sunt din București. Super alimentul la care te-ai gândit tu cred că este castravetele. Pa, pa, super spinări.
2: Bună, super spinări, eu sunt Adela din București, am 6 ani și alimentul la care cred eu că te-ai gândit este castravetele.
3: Bună, eu sunt Dragoș din București, am 4 ani.
4: Bună, Dragoș. Super
3: alimentul spinel care vorbește este castravetele.
4: Aha.
5: Bună, super spinel, eu sunt Horia din București, am 6 ani. Și alimentul care, la care te-ai gândit tu este clar castravetele. Pa, super spinel, pupiș cu scripiș, pe obraj.
4: Pupiș de picioși, Horia.
6: Am 5 ani și super alimentul la care cred. Cât
4: ești tu
6: este?
4: Oh,
6: super
4: spinel,
6: sunt Iris. Am 5 ani și super alimentul la care
4: cred.
6: Cât ești tu este? Oh, castravetele.
4: Sunt Lara,
6: am 7 ani. Bună, Lara. București. Și alimentul este castravetele. Pa, super spinel.
7: Spinel, eu sunt Eva din Iași, am 7 ani. Și... eu cred că alimentul este castravetele.
8: Bună, super spinner, sunt Maria din București, am 7 ani și eu cred că super alimentul este castravetele. Pupi cu stipi pe obraz fericit, pa!
4: Pupi de picioși pe obraz sănătoși!
9: Bună, pe mine mă cheamă Julia, am 6 ani, sunt din București și alimentul pe care te-ai gândit este iaurtul.
10: Sau Alianu.
9: Alianu.
10: Airan.
9: Pa!
4: Pa! Te-ai răzgândit?
11: Eu sunt Alesia, am 4 ani.
4: Da. Hai, Alesia, ia zi, Alesia.
11: Alimentul e castravete urat. Papa,
4: da,
11: te iubesc.
4: Și eu te iubesc, vă iubesc pe toți și vă mulțumesc pentru mesaje. Într-adevăr, la castravete m-am gândit pentru astăzi. Aplauze pentru toată lumea! Felicitări, vi-ați dat seama. Hai să vă reamintesc câteva dintre informațiile oferite despre castravete. Este una dintre cele mai vechi legume cultivate de către om, cultivate mai bine de 10.000 de ani pe teritoriul de astăzi al Indiei. De acolo se crede că vine castravetele din India. Este pomenit castravetele și în epopeea lui Gilgamesh, un poem epic, printre e prima scriere literară păstrată a umanității, veche de 5.000 de ani, și spune că orășenii din Ur mâncau frecvent castraveți. Era popular și în Egipt, și Cleopatra spunea că frumusețea ei se datorează castraveților pe care îi mănâncă în fiecare zi. Și strămoșii noștri daci mâncau castraveți. Și grecii au până în ziua de astăzi această rețetă tradițională, care a fost un indiciu foarte important pentru că v-ați dat seama, tzatziki. Și în Imperiul Roman este foarte apreciat, iar strămoșii noștri romani au dus castravetele pe întreg teritoriul Europei, bine, acolo pe unde aveau imperiul. Și este și o poveste despre împăratul roman Tiberius, care voia să aibă castraveți tot timpul. Așa că romanii au inventat serele agricole. În prezent, castravetele este cultivat în întreaga lume și îi se păstrează și sub formă murată și este foarte sănătos și în varianta murată și, cum vă spuneam, că este folosit, e unul dintre alimentele consumate, castravetele murat, în industria fast food și în industria cosmeticelor se folosește foarte des. Este ca un rezervor natural de apă, este format în peste 95% din apă, iar apa și electroliții din castravete ne ajută organismul să rămână hidratat. Și burtica și intestinele se bucură de apă și de fibre din castravete și oasele primesc ajutor și celulele corpului nostru sunt protejate de antioxidanții din castraveți, are puține calorii, multă apă, este minunat pentru sănătatea noastră, așa că weekendul acesta hai să mâncăm castraveți. Mergem, poate îi punem într-o salată, îi mâncăm pur și simplu așa cruzi, că sunt crocanți, sau poate faceți tzatziki, sau de ce nu, poate mănânci castravete murat. Important este să te bucuri alături de oamenii tăi dragi la și la masă în acest weekend. Weekend plăcut, vă doresc, e momentul să-mi iau la revedere. Acum de la ora 18 la Școala de Supereroi Țibiții aveți ore cu super zăpă ca să vă activați puterea prieteniei. Noi ne reauzim miercuri de la ora 16 pe Radio Țibiți FM să ne sfătuim despre cum putem să trăim cât mai sănătos și mai frumos. Sănătate și energie, să creștem frumos împreună!
12: Hei, eu mi-am activat puterea energie cu Spinner!

0: fi să descoperi sănătatea prin joacă și distracție. La Unifest, Afidea Kids te invită pe cei mici într-un spațiu plin de experiențe interactive, provocări captivante, surprize și premii. Copiii învață lucruri noi, se distrează și explorează lumea sănătății într-o atmosferă veselă, creată special pentru ei și pentru întreaga familie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
1: Unifest!

0: DC Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale! De ziua copilului, Institutul Național de Sănătate Publică și Organizația Mondială a Sănătății, Biroul din România, îți dau întâlnire la UniFest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino alături de cel mic și participați la activitățile de informare și conștientizare privind importanța prevenției și a alegerilor sănătoase și sigure. Ne găsești în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, începând cu ora 9 dimineața. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
2: Trăiești-isimo, începe-isimo, începe cum poți cu un pic de sportissimo.
3: Hei, liftule, astăzi nu merg cu tine. Ce bine mă simt când merg pe scări. Orice zi e ziua perfectă pentru mișcare.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
5: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
4: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Sunt Tami, bufnița înțeleaptă și curioasă, prietena copiilor și consiliera părinților de la Stația Orbitală Verde de la Eco Scout Camping Copăcel. Iar împreună descoperim lumea! Știați că lumina soarelui pare albă, dar de fapt este formată din multe culori diferite, ca într-un curcubeu? Când lumina ajunge în atmosfera Pământului, ea se lovește de particulele foarte mici din aer, molecule de oxigen și azot. Aceste particule împrăștie mai ușor lumina albastră, pentru că ea are o lungime de undă mai mică decât celelalte culori. Din acest motiv, lumina albastră ajunge în toate direcțiile pe cer, iar ochii noștri o văd peste tot. Și marea pare albastră în mare parte, pentru că reflectă culoarea cerului. Natura este plină de știință! Ține minte! Eu sunt Tami și te invit să aflăm curiozități despre natură la Eco Scout Camping Copăcel! Felicitări! Cu ajutorul informațiilor pe care le-ai aflat astăzi, ești și mai aproape de a deveni un explorator adevărat!

0: ora asta sari în sus de bucurie.
1: Începe școală de speroi cu super zapă.
0: Emisiunea care se activează puterea prieteniei.
2: Salutare, salutare! Ești pe frecvența ITV-ții la școala de supereroi, cu mine Super Zăpă, ne activăm superputerea prieteniei. Astăzi este vineri și vinerea ne punem imaginația la treabă. Fii atent ce trebuie să-ți imaginezi. Ce ai scoate din buzunarul tău dacă buzunarul ar fi magic? Chiar sunt curioasă. Dacă ai avea tu un buzunar magic, ce ai scoate din buzunarul tău magic? Ia imaginează-ți și spune-mi și mie cum. E simplu, îmi trimiți mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau povestim în direct la 0725 300 700.
0: Intră în direct și activează puterea prietenie cu Super Zăpă!

0: Aici ești pe frecvența ITVT cu mine, Super Zapa. Și cu Alesia la telefon. Salut, Super Alesia.
1: Salut.
0: Ce faci?
1: Bine.
0: Ia spune-mi, ți-ai imaginat și tu că ai un buzunar magic? Te-ai imaginat ce-ai scoate din buzunarul tău magic?
1: Da.
0: Ce?
1: Vreau să scot o baghetă magică.
0: Așa.
1: Și să facă orice.
0: Aha, deci în buzunarul tău magic se află o baghetă magică care îndeplinește toate dorințele și poți să faci ce vrei tu cu bagheta asta magică.
1: Da.
0: Ce frumos ar fi să existe magie, nu?
1: Da.
0: Și chiar să avem... Să avem fiecare așa câte o baghetă magică și să ne îndeplinim măcar câte o dorință. N-ar fi drăguț? Dacă,
1: da.
0: Hai să vedem. Dacă ar fi să-ți îndeplinești o dorință, prima ta dorință ar fi...
1: Să am orice animal.
0: Să ai orice animal?
1: Da,
0: păi de pe lumea. De pe lume. Adică toate animalele la tine, să ai acasă și un elefant și o girafă și un crocodil, de toate?
1: Da, de toate.
0: Wow! Păi ai unde să cazezi toate animalele astea, că-s multe?
1: Da.
0: Ia uite ce drăguț. Deci să ai toate animalele de pe lumea asta. Foarte interesant. Bine, Alesia, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim. La revedere.
1: La revedere.
0: Pa, pupici. Ce-ai scoate din buzunarul tău dacă buzunarul ar fi magic? Îmi spui la steluță, Iți?
2: Noi de 20 de ani.

0: Aici.
1: Aici, pe frecvența Itibiții, cu mine Super Zăpă. Ia să aud eu, ce ai scoate din buzunarul tău dacă buzunarul ar fi magic?
0: Bună, Super Zăpă, eu sunt Saia din Ploiești. Și lucrul care le-ai și toate eu din buzunarul meu, dacă aș avea un buzunar magic, ar fi un unicorn. Pa, Super Zăpă.
1: Ai scoate din buzunarul tău magic un unicorn? Wow! Eu nu m-am gândit la asta, dar e o idee bună! Tu, ce ți-ai imaginat că poți scoate din buzunarul tău dacă buzunarul ar fi magic? Îmi spui acum la 0725-300-700?
2: Pe 1 iunie, zari în sus de bucurie pentru că primești cadouri la Unifest! Iupi!
3: Unifest!

0: și eu aș fi fericită dacă aș avea un buzunar magic din care să pot să scot ce vreau eu. Ia, tu ce ți-ai imaginat că scoți din buzunarul magic?
1: Da. Sunt ea din Bacău.
0: Așa?
1: Și am 4 ani jumate.
0: Mulți înainte?
1: Că aș scoate în buzunarul meu din
2: magic,
1: că aș scoate un depuraș pufos.
0: Un iepuraș pufos! Ce drăguț! Ar scoate un iepuraș pufos. Dacă e asta își dorește, asta își dorește. Tu? Ce ți-ai imaginat că scoți din buzunarul tău magic? Păi nu ține numai pentru tine informația, spune-ne-o și nouă la steluță Iții.

Fetele și dansați, cântați, vă distrați și vă spun și unde. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, chiar pe 1 iunie, la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Și vom fi acolo de dimineață de la 9 până seara la 10. Și o să descoperiți foarte multe motive de a sări în sus de bucurie. V-am zis, vă distrați mult acolo. Avem ateliere de antrenat creativitatea, energia, curajul, bunătatea, întâlniri cu supereroi, țibiți, spectacole de muzică, dans, teatru și multe ocazii de antrenat prietenia și bucuria. Și intrarea e liberă.

0: Unifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Olympus te invită la Unifest, festivalul unde copilăria prinde viață prin joacă, energie și momente petrecute împreună în familie. De 1 iunie ne vedem în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la o zi plină de activități interactive, distracție și surprize pentru cei mici și cei mari. Alături de Olympus, copiii descoperă bucuria mișcării și a jocului într-un spațiu dedicat veseliei și experiențelor de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
2: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michelle Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brulé. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brulé te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
3: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Ce încape într-o valiză?
4: Pentru jocul de astăzi, ai nevoie de foi de hârtie, pixuri și un prieten alături. Desigur, îl poți juca și cu mama, tata sau chiar alături de bunici. Ce presupune? Un participant la joc spune alfabetul în gând, iar altul spune stop. Litera la care s-a oprit va fi folosită pentru a scrie cât mai multe obiecte care încap într-o valiză, având la dispoziție un timp limitat stabilit de la început. De exemplu, dacă a ajuns la litera C, puteți scrie cireșe, castravete, curea. La finalul timpului, jucătorii citesc pe rând cuvintele scrise și primesc 5 puncte pentru un cuvânt dacă și adversarii l-au scris și 10 puncte dacă este un cuvânt diferit. Apoi spun din nou alfabetul și scriu obiecte cu o nouă literă. Câștigă cel care adună cele mai multe puncte.
3: Ascultat jocurile capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
6: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. E vineri, ne punem imaginația la treabă. Ce spuneam, să-ți imaginezi ce ai scoate din buzunarul tău, dacă buzunarul ar fi magic. Ia să aucem, spune prietena Iulia că e la telefon. Salut, Super Iulia!
1: Salut!
0: Iulia, cum ar fi să ai un buzunar magic?
1: Ar fi super, ce aș scoate din el multe lucruri.
0: Cam ce?
1: Mari, cum ar fi mulți copaci.
0: Da?
1: Clujurile mele preferate, da. Și eu am dorințe ciudate.
0: Nici o problemă, e magic, e imaginație. Poți să scoți ce vrei tu, poți să scoți un castel dacă vrei de acolo, de unde să știu eu.
1: Poate poți să scoți și mall-ul meu preferat.
0: Poate poți să scoți și pe ăla și tot ce-ți dorești tu. Deci ai scoate și copaci, dar de ce vrei copaci? Ia să aud.
1: Păi plantez, avem mai mult oxigen. Că la câte mașini sunt, ne intoxicăm.
0: Ai și tu dreptate. Da, e nevoie de mai mulți copaci. Mai scoți de acolo din buzunarul magic câțiva, să fie mai mult aer. Foarte drăguț.
1: Da.
0: Și plușurile tale preferate.
1: Aș vrea să scot și mulți fluturi, pentru că îmi plac mult fluturii.
0: Da, chiar sunt frumoși fluturii. Fluturi ce culoare?
1: Da. Portocalii, roz. Oh, și apropo, informație bună. Chiar astăzi am aflat de la prietena mea Carolina.
0: Așa.
1: Și ascultă ICBC.
0: Da?
1: Am aflat că există fluture pe nume Fluturele Virgulă.
0: Fluturele Virgulă, serios?
1: Da.
0: A fost la expoziția de fluturi?
1: Era dintr-o carte cu informații despre diferite animale.
0: Aha, fluturele virgulă. Da, există fluturele virgulă. E cu portocaliu așa și cu negru. Foarte drăguț. Da, e ca o denumire populară, fluturele virgulă. Poate doar o traducere. Dar da, așa e. Foarte drăguț. Ia uite câte lucruri interesante aflăm noi aici la ITBITY. Iulia, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim. La revedere!
1: La revedere!
0: Pa, pupici! Ce ai scoate din buzunarul tău dacă buzunarul ar fi magic? Îmi spui la steluță ITBITY?

0: să reușesc.
1: Aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Te întrebam ce ai scoate din buzunarul tău dacă buzunarul ar fi magic.
2: Suntem o telechită.
1: Da.
2: Și ce-am scoate eu din buzunarul meu magic este covorul Aladdin. Pa! Pupici clipicioși pe obraz și sănătoși.
1: Pupici, pa! Foarte drăguț, fiecare ce-și imaginează. Tu ce-ți imaginezi că scoți din buzunarul tău dacă buzunarul ar fi magic?

0: Aici ești pe Frecvența Ițibiții, cu mine Super Zăpă și cu prietenele Carla și Mara la telefon. Alo, salut!
1: Bună!
0: Bună! Bună, Carla, ce faci?
1: Bine!
0: Ți-ai imaginat ce-i scoate din buzunarul tău dacă buzunarul ar fi magic?
1: Eu vreau să scot din buzunarul meu.
0: Așa? Ce anume?
1: Vreau să scot un unicorn.
0: Ce drăguț, ce culoare să fie unicornul, că și asta mă interesează.
1: Alb.
0: Un unicorn alb. E, și ce nume i-ai pune unicorn? Așa? Cu?
1: Cu coama curcubeu.
0: A, ce frumos! Și ce nume i-ai pune unicornului sau are deja un nume?
1: Unicornul meu îl cheamă Jasmine.
0: Aha! Deci e fetiță, o cheamă Jasmine. Da?
1: Da.
0: Foarte drăguț, dacă tu așa te-ai gândit, așa să fie, ce să zic. Foarte drăguț. Bine, Carla, mi-o dai și pe Mara?
1: Pupici cu sclipici pe obraj, fericit.
0: Pupici, mulțumesc. Mara?
1: Da?
0: Ia, spune-mi, tu ce ai scoate din buzunarul tău dacă buzunarul ar fi magic?
1: Aș scoate o frumoasă belugă.
0: O belugă? De ce?
1: Ce?
0: De ce belugă?
1: Păi îmi plac belugile și de-aia.
0: A, și-ți dorești o belugă tu?
1: Chiar dacă o să fie cât holul meu și păi... nu o să mai am loc în casă, e bine.
0: E bine, nu te deranjează. Tot o primești, nu?
1: Da.
0: Și ce nume îi pui?
1: Pot Bela. Ca pe beluga mea de jucărie.
0: Da. Am înțeles. Adică ai una de jucărie, dar ce bine ar fi să ai una de adevăratele.
1: Păi am vrut 7 ceva de beluni, dar... una reală.
0: Ai una reală, am înțeles. Bine, fetelor, mulțumesc mult de telefon și răspunsuri. Ne mai auzim, la revedere!
1: La revedere!
0: Pa, pupici! Ce ai scoate din buzunarul tău dacă buzunarul ar fi magic? Te-ai gândit și îmi spui la steluță Iții?

0: aici și pe frecvența ITBT cu mine Super Zăpă. Da, am activat superputerea prieteniei și prietena nouă la telefon. Alo, salut!
1: Salut!
0: Cum te cheamă?
1: Mă cheamă Eva.
0: Salut, Super Eva! Câți ani ai?
1: Am 9 ani.
0: Mulți înainte. Și de unde ești?
1: Din Brăila.
0: Din Brăila. Ia spune, mă, Super Eva, ți-ai imaginat că ai și tu un buzunar magic?
1: Da, și m-am gândit că o să pot o pisică foarte mare albă.
0: O pisică mare albă?
1: O pisică foarte pufoasă.
0: O pisică foarte pufoasă, albă. Tu-ți dorești o pisică?
1: Da, foarte mult.
0: Foarte mult. Și ai mai avut vreodată sau ai vreun alt animalus ceva? Nu, dar îți dorești o pisică?
1: Foarte tare, da.
0: Foarte tare, da. Poate o să ți se îndeplinească dorința, să știi, eu îți țin pumnii, cine știe. Poate o să primești cumva, cândva, o pisică de care va trebui să ai grijă, bineînțeles, da?
1: Da.
0: Da. Și dacă ai avea o pisică albă, ce nume ei pune?
1: Luna.
0: Luna?
1: Da.
0: De ce Luna?
1: Pentru că e albă ca Luna.
0: Da. Și dacă pisica Luna vrea să plece pe Lună, ce faci?
1: Pisică cu ea.
0: Te duci și tu pe Luna?
1: Da.
0: Ca să fie ea în siguranță, să stai acolo, să o păzești, să vezi ce face pe Lună, nu?
1: Da.
0: Am înțeles. Foarte drăguț. Bine, Eva, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim. La revedere!
1: La revedere și răbună!
0: La fel, pupici, pa! Ce ai scoate din buzunarul tău dacă buzunarul ar fi magic? Știu că te-ai gândit, dar nu mi-ai spus la steluțăiții.
2: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că te joci și o zi întreagă la Unifest! Iupii!

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Cele mai multe statui sunt ridicate în amintirea unor mari personalități sau eroi. Dar în București există și o frumoasă statuie în amintirea unei fete simple din popor. Știi despre ce monument este vorba? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.
2: Ursulețul Bomber te invită alături de cel mic să petreceți o zi memorabilă la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În zona dedicată Bomber, din parcul Alexandru Ioan Cuza București, te bucuri de jocuri în familie, tenis de masă și basket, iar distracția se construiește în echipă. Fiecare copil desenează o piesă și împreună vor da viață unui puzzle plin de culoare. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro. Unifest!
3: Shrek, musicalul fenomen, revine pe scena Operei Naționale București pe 3 și 4 iunie de la ora 18:30. Horia Brenciu, Adrian Nour, Julima Iaia și Oana Laura Gabriela sunt doar câteva dintre numele care vor da viață personajelor de poveste într-un spectacol pentru întreaga familie. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a operei.
4: E timpul să sari, să te miști și să te distrezi alături de World Class la Unifest. Părinții și copiii sunt provocați să intre în jocuri dinamice și activități creative, unde energia bună vine la pachet cu premii instant și multă voie bună. Descoperă bucuria mișcării într-un spațiu dedicat familiilor active și pregătite de distracție. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
2: Unifest! Cum arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău? Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
5: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum alegi o carte?
6: Atunci când aleg o carte, mă uit mai întâi pe ea, o citesc puțin și dacă îmi place, atunci o iau. Pentru că dacă iau o carte fără să știu despre ce este, s-ar putea să nu-mi placă. Așa că mai întâi o întorc pe spate, văd despre ce este, dacă îmi place, o iau și dacă nu-mi place, o las pentru altcineva care îi place acea carte.
5: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura GAM.

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Cele mai multe statui sunt ridicate în amintirea unor mari personalități sau eroi. Dar în București există și o frumoasă statuie în amintirea unei fete simple din popor. Știi despre ce monument este vorba? În anul 1930, regele Carol al II-lea venea spre România. Avionul în care se afla a rămas fără unul dintre rezervoare și a aterizat forțat lângă un sat din Bihor. O tânără fată i-a dat regelui să bea apă dintr-un ulcior de lut. Așa a fost întâmpinat și primit regele în țara noastră, cu bunătate și simplitate. Fata aceea, pe nume Modura, a fost adusă la București și chipul ei a apărut pe una dintre bacnotele de la acea vreme. Iar la intrarea în parcul Herăstrău, a fost realizată o alee deosebit de frumoasă, pe marginile căreia erau 20 de statui, reprezentând țărănci din mușcel și mehedinți, purtând ulcioare pe cap. La capătul aleii era o frumoasă fântână, în mijlocul căreia se afla statuia Modurei, cu ulciorul cu apă pe umăr. Acest minunat ansamblu reprezenta bunătatea, ospitalitatea și frumusețea poporului nostru. Din păcate, comuniștii au distrus complet monumentul pentru a instala statuia lui Stalin. Dar în zilele noastre, din fericire, statuile țărâncuțelor și frumoasa fântână au fost refăcute, așa încât te poți plimba acum printre ele și le poți admira, așa cum făceau odinioară străbunicii noștri. Ani de zile statuia Modurei a fost pierdută, însă a fost găsită întâmplător ascunsă în cimitirul Belu. Alea Cariatidelor, cum mai este numit ansamblul celor 20 de țărâncuțe, și statuia Modurei te așteaptă cu drag în București, în parcul Herăstrău.

0: ești tot aici pe frecvența ITBT cu mine, Super Săpă, și cu Andrei la telefon. Salut, super Andrei!
1: Salut, DJ Dodi!
0: Aole, unde e DJ Dodi?
1: Ai fost... am uitat că ești super
0: Săpă. Aole, ce săpăcit ești! Cu cine semeni? Cu cine semeni zăpăcit? Cu cine semeni?
1: Cu
0: zăpă, m-am încurcat. Cu zăpă? Eu nu sunt zăpăcită, că zăpă vine de la zână și de la zăpadă, da? Eu nu m-am zăpăcit. Dar am crezut că ai fost-o pe DJ Dodi, că a venit mai repede, dar mai e până la ora 20 și vine, acum vine, e pe drum. Andrei, ia spune-mi, ce ai scoate din buzunarul tău, dacă buzunarul ar fi magic?
1: A scoate o mașinuță.
0: Așa.
1: Și a scoate un Toyota Supra.
0: Așa.
1: Și a scoate un curcubeu și un căluț.
0: Așa.
1: Și mai scot și o să mai scot niște buchete de flori pentru mami.
0: Wow! Îți place să-i oferi mamei tale flori?
1: Da.
0: A, și scoți și mașini ca să oprim cu mașina?
1: Da, am venit cu mașina.
0: A, ce drăguț. Deci îi ofer flori și oprim cu mașina. Foarte frumos ți-ai imaginat. Bine, super Andrei, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa.
0: Pa. Ce ai scoate din buzunarul tău dacă buzunarul ar fi magic?
2: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zăpă.

mergeți duminica aceasta la spectacol? Teatrul Muzical Ambasadorii vă așteaptă la Mai Păcală ca Tândală. Spectacolul se joacă la Sala Mică a Palatului Național al Copiilor, duminică, 24 mai, de la ora 11, și spune povestea celor doi glumeți, Păcală și Tândală, care ne poartă într-un univers pur românesc, cu un umor specific, vieții la țară, cântece și expresii populare tradiționale. Iar eu am de oferit o invitație de 4 locuri la reprezentația de duminică a spectacolului Mai Păcală ca Tândală, primului dintre voi care mă sună la 0725 300 700 și îmi spune ce poveste i-ar plăcea să vadă transformată într-un spectacol.

0: să aud cui îi ofer eu invitația. Alo, cine e la telefon?
1: Teodora Miruna.
0: Salut, super Teodora, câți ani ai?
1: 10.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din București.
0: Din București, super Teodora. Ia, spune-mi, ce poveste ți-ar plăcea să vezi transformată într-un spectacol?
1: Pinocchio.
0: Pinocchio, foarte drăguț! Îți spun felicitări, tocmai ai câștigat o invitație de 4 locuri la spectacolul Mai Păcat.

0: aici ești pe frecvența Ițipiții cu mine, Super Zăpă. E vineri, ne-am pus imaginația la treabă și spuneam să-ți imaginezi ce-ai scoate din buzunarul tău dacă buzunarul ar fi magic. Ia să auzim.
1: Bună, bună, Super Zăpă. Bună. Pe mine mă cheamă Julia, așa, așa sunt din București. Și ați spune tu de acolo, eu a scoate din buzunarul meu mare, a scoate un pentru mare. Așa este. Cum să spun eu?
0: Ia spune tu.
1: Ia scoate lui mami un...
0: Ia scoate lui mami un... Stai că n-am auzit.
1: Un buchet de flori.
0: Așa.
1: O lănțică în formă de paste.
0: Așa. Și?
1: Și... aș duce o ciocolată în formă de inimioară.
0: Ce drăguț!
1: Pa, Super Zăpă!
0: Pa!
1: Te iubesc!
0: Mulțumesc
1: pe, eu! Pe obraj fericit, cu sănătos să fiu!
0: Așa să fie, sănătos să fie, mai avem!
2: Bună, Super Zăpă! Eu sunt Răzvan din Constanța! Am 9 ani și ce-aș vrea eu să scot din buzunar, dacă ar fi magic, este un stegozaur. Pa, Super Zăpă!
0: Pa, poate adevărat, să vrea să-l vadă cum arată, mai avem.
3: Bună, Super Zăpă, sunt Luca, am 7 ani. Mulțumesc. Și ce-aș scoate eu din buzunarul magic ar fi un costum ninja, un Lego ninja și un ghiozdan cu ninja, o geacă cu ninja, un tricou cu ninja și niște pantaloni cu ninja și atât. Pa, și te rog să pui Sketcher.
0: Pa, mulțumesc!
4: Așa? Ce vreau eu să scot dintr-un buzunar este așa. Vreau o lume plină de zâne și copăcei și unicorni. Și vreau să fiu în zâne și să fie foarte frumos, să pot zbura, să am pachete și magie. Papa, super să pupici, pupici, să pot să vă fericiți.
0: Pupici, mulțumesc! Ce ai scoate din buzunarul tău dacă buzunarul ar fi magic?

0: da, ne imaginăm ce scoatem din buzunarul magic. Ia să auzi ce a imaginat Sonia. Salut, Super Sonia!
1: Salut!
0: Ia, spune-mi, ce ți-ai imaginat că scoți din buzunarul tău magic?
1: Mi-am imaginat că... adică...
0: ce? Poftim?
1: Adică, este un... dacă iubești buzunar magic...
0: Da? Sonia, dacă ai telefonul pe speaker, dă-l, te rog, pe normal, că nu înțeleg nimic din ce spui.
1: Nu e pe speaker.
0: Nu e, atunci stai mai aproape de telefon, că nu se înțelege. Nu e semnalul
1: așa
0: bun, probabil.
1: Aud?
0: Da, așa te aud, ia zi. Deci ce ai scoate?
1: Am scoat orice, adică dacă vreau ceva...
0: Da.
1: L-aș scoate din buzunarul acela.
0: A, adică în funcție de ce-ți dorești în momentul respectiv. Vreau o bomboană mare, bagi mâna în buzunar și scoți. Vreau un castel, bagi mâna în buzunar și scoți castelul, nu?
1: Da.
0: Ce tare! Adică poți să scoți tot timpul câte ceva în funcție de ce ai tu nevoie, nu? Și tu ți-ai...
1: Păi, dacă am nevoie de ceva, da.
0: Aha, da, așa... Am înțeles, dar așa ce ți-ai dorit tu foarte tare să scoți din buzunar?
1: Un pui de pisică.
0: Wow, mic așa, mic, mic?
1: Da.
0: Și ce culoare?
1: Gris sau portocaliu
0: ca un altul. Tot portocaliu, am înțeles. Și cum să cheme puiul de pisică? Ce nume-i pui?
1: Rosie.
0: Foarte drăguț. Bine, Super Sonia, mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa, pupici. Ce ai scoate din buzunarul tău dacă ar fi magic? Îmi spui și mie? Oh,

0: distracția se trăiește în siguranță alături de Motănel Asigurel. Vino în zona special pregătită de grupa MA și bucură-te de provocările de pe peretele de escaladă Climb Again sau participă la atelierele gratuite de prim ajutor oferite în parteneriat cu Fundația pentru Smurt. Joacă, curaj și lecții utile pentru toată familia! Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă!
1: Unifest!
0: Ai auzit? La școala de radio Itzy Bitzy învață oul pe găină, copiii prin joc și joacă își descoperă și antrenează puterile interioare. Urmărește parcursul lor, întâlnirile cu supereroi Itzy Bitzy live pe radio și ceremonia de absolvire din fiecare săptămână. Aqua Carpatica Kids susține micile mari victorii ale copilăriei.
2: Dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itzybitzy.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itzybitzy.ro și hai la joacă!
3: De Rusali, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusali cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primești o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: La Unifest, fiecare familie își creează propriile amintiri frumoase. De 1 iunie, vino în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților, alături de Kiko și Universul Kiko Family Vibes. Cei mici au parte de joacă și activități distractive, iar cei mari se bucură de momente de relaxare și timp petrecut împreună cu familia. Surprize, experiențe interactive și multă veselie îi așteaptă pe toți participanții într-o zi specială dedicată copilăriei. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
5: Sunt Spark și te aștept să te activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: fac nicio grijă că prietenii mei deja și-au imaginat ce or să scoată din buzunarul lor, dacă buzunarul e magic. Ia să auzim.
1: Sunt Super Sorina.
0: Așa?
1: Am 6 ani.
0: Mulți înainte.
1: Sunt tot din Sibiu și...
0: Da.
1: Și... Ia, și povestea mea preferată ar fi Albă ca zăpada. Pa!
0: No, e la alt... E, da.
2: Bună, Super Zăpă! Eu sunt Miruna din București. Am 8 ani și eu, dacă aș avea un buzunar magic, aș vrea să poată vorbi cu mine și să-i spun secretele mele și dacă îi cer ceva să îmi dea orice îi cer. Pa, Super Zăpă!
0: Pa!
2: Clipiciți pe obraj fericit!
0: Pupici, mulțumesc!
3: Bună, eu sunt Elin din Constanța, am 7 ani și eu din buzunarul magic aș scoate 1000 de hamburgeri. Pa, pa!
4: Bună, Super Zăpă, mă numesc Olivia, am 7 ani și sunt din București. Iar ce aș scoate eu din buzunarul meu magic ar fi să scot mașina tatălui meu și hamsterul meu. Pa, pa, Super Zăpă!
0: Pa!
5: Bună, Super Zăpă, sunt Iulia din Reșița, am 8 ani și ce aș scoate eu din buzunarul meu dacă ar fi magic este vreo 50 de mașini, 40 de coconuri de fluture care mai un pic și eclozează, multe mașini, aș scoate chiar și un mall întreg și 100 de copaci. Și bineînțeles aș scoate și multe pisicuțe, plușuri și plușul meu preferat cu care dorm, un ursuleț mic cu picioare lungi care are costum de balerină. Pa, pupici, lipicioși pe obraj, sănătoși!
0: Pa, mulțumesc!
6: Bună, Super Zăpă! Sunt Iana din București, am 4 ani. Și ce aș scoate eu din buzunarul magic este o cutie cu o păpușă de jucărie.
0: Ah, ce drăguț!
7: Bună, Super Zăpă, eu sunt Daria din Plovu, am 6 ani și ce aș scoate eu din buzunarul meu ar fi o pisicuță, pentru că îmi plac pisicile.
0: Drăguț!
7: Pa, pupiș, cu scripici pe obraș fericiți!
0: Pupici, pa, mulțumesc! Ce ai scoate din buzunarul tău dacă ar fi magic? Ți-ai imaginat și îmi spui și mie la 0725 300 700?
8: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zăpă.

0: mai sunt capă toți prietenii mei acolo. Te întrebam astăzi vineri, când ne punem imaginația la treabă, ce scoate din buzunarul tău dacă acesta ar fi magic?
1: Bună! Eu sunt Sorina din Sibiu, am 6 ani și ce aș vrea să scot eu din buzunarul magic este un curcubeu balon.
0: Ia uzi!
2: Bună, super zăpă! Eu sunt Medea și am 5 ani și este ziua mea. Și aproape împlinești 5 ani și să știi că ce scot eu din buzunar este super zăpă, eroul meu preferat. Pa, pupiș, te iubesc! Poți să pui Tero Golden? Te iubesc, pa!
0: Pa!
3: Bună, super zăpă! Eu sunt Robert din așa, am 7 ani și... Ia spate dintr-un ghiozdan magic un fixic. Pa, pupici, cu sclipești pe obraz fericit. Să știi că-și fixic îi repară.
0: Da.
4: Bună, super zăpă, sunt Maria din Iași și eu aș scoate din buzunarul meu fermecat un cățeluș.
0: Da.
5: Bună, eu sunt Ilica, am 6 ani. Și ce aș scoate eu din buzunarul meu dacă aș fi magic? Aș scoate unicorn. Pa!
0: Pa!
5: Îți scripești pe obraz fericit!

0: Delta Scott. Ok, sunt cu Hey Gabi. Ba, ba.
1: Ba,
0: cu pislipicior spre o bastonător, cu pisici și cu forcam.
1: Pa!
2: Bună, șofer Zăpă, eu sunt Tudor din București, am 8 ani și ce-ar vrea eu să scot din buzunarul magic ar fi 3 golden retriever și soarele, că ca să fie mereu soare să pot să mă joc afară. Pa, super Zăpă, pupici cu sclipici!
3: Pupici!
4: Salut, sunt Irene și am 6 ani și sunt din Cluj și eu o să scot din buzunar un unicorn pe Rumi, adică din fetele K-pop,
3: da,
4: pe Gheri de șarpe și o să scot și pe Angel și o să scot și un curcubeu.
3: Ce drăguț, foarte frumos. Multe scot prietenii mei din buzunare, din buzunarul magic. Eu nu scot din buzunarul magic, doar vă reamintesc că ne vedem pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. O să fim acolo de dimineața de la 9 până seara la 10 și voi aveți foarte multe motive de sărit în sus de bucurie, pentru că sunt zone de joacă, jocuri, ateliere de antrenat, creativitatea, energia, curajul, bunătatea, întâlniri cu supereroi, țibiții, spectacole de muzică, dans, teatru și multe ocazii de a antrena prietenia și bucuria. Și intrarea este liberă!

0: aici pe frecvența ITVT cu mine, Super Zăpă. E vineri, da, ne-am pus imaginația la treabă și ne-am imaginat buzunarul magic. Ce-i scoate din buzunarul tău magic?
1: Bună, Super Zăpă!
0: Bună!
1: Sunt Gare Hodovaniuc din Ploiești. Am 8 ani și dacă ar avea eu un...
0: Buzunar magic. Așa.
1: Ce ar scoate din el este un buchet frumos de... Un buchet frumos de trandafir pentru mama de ziua ei.
0: Da.
1: Și un desen frumos de la Lele desenat de mine. Pa, puteți să faceți pe obraș și regeți. Te rog să punem, să pui imnul meu, imnul tău și soda pap. Și îți cânt ceva. 1, 2, 3, haide după ei, 4, 5, 6, vină după case, 7, 8, 9, chiar și dacă plouă, așa că ne place nouă. Pa,
0: pupici
1: de
0: pășiți
1: pe
0: brăși
1: fericiți. Ești
2: supererul
1: meu preferat.
0: Pupici, pa!
2: Eu sunt Hana și sunt din Sibiu. Mie mi-ar place să scot din buzunarul meu magic o păpușă.
0: Da.
2: Mă, Iti, eu sunt Eunice, care sunt din România.
0: Așa.
2: În buzunar, în ursulețe.
3: Bună, eu sunt Nemo din București, am 7 ani și ce vreau eu să scot din buzunarul meu magic ar fi un set Lego. Pa, Super Zăpă, pupici cu sclipici pe o baie zăpăciți.
0: Pupici.
2: Bună, Zăpă, pe mine mă cheamă Cleopatra Butnariu. Sunt din Suceava și și am 5 ani.
0: Așa.
2: Și eu scot din buzunarul meu magic machiaj.
4: Bună, Super Zăpă, eu sunt Izabela, am 9 ani și sunt din Brăila și ce aș scoate eu dintr-un buzunar magic ar fi așa, niște figurine K-pop.
0: Da.
4: Niște casete de muzică K-pop, un telefon.
0: Așa.
4: Și cam atâta. Pa, pa, Super Zăpă, și te rog să pui melodia care o dau eu mai jos.
0: Pa, mulțumesc. Ia să vedem ce-i scoate din buzunarul tău dacă ar fi magic.

0: Ești pe frecvența ITV, ți-a fost școala de supereroi, cu mine Super Zăpă, ne-am activat superputerea prieteniei. Astăzi vineri ne-am pus imaginația la treabă și spuneam să-ți imaginezi ce ai scoate din buzunarul tău dacă ar fi magic. Mai avem mesaje?
1: Bună, Super Zăpă! Bună! Eu sunt Clara din Constanța, am 6 ani și eu aș scoate din buzunarul meu magic niște 3 puiuți de pisică. Pupiscu sclipit, pe obraj zăpăcit.
0: Pupici, papa,
1: pupici, super zăpă, pa, pa.
2: Salut, DJ Doti. Eu sunt Teodora, am 4 ani și locuiesc în Zara. Și ce aș vrea să scot din buzunarul meu magic este pe Juni Hop. Pupiscu sclipici.
0: Pupici. Și dacă tot a zis de DJ Dodi, ia să scot eu din buzunarul meu magic. Eu din buzunarul meu magic o scot pe DJ Dodi, care o să vină aici la Itzivitzi Party de la ora 20 până la ora 21. Să se simtă bine alături de voi. Ia să vedeți ce frumos o să fie o seară magică alături de ea. Vă așteaptă, normal, acum mai e foarte puțin. Dragilor, până la o nouă ori întâlnire nu vă spun decât. Pupici zăpăciți, pe obraj fericit, seară bună!
3: Hei, mi-am activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează și tu puterile la școala de supereroi Itzivitzi.
4: De 1 iunie, vino în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților, unde alături de bebelușino.ro, bucurii pentru copii, găsești un întreg univers al copilăriei, pentru că Bebelușino nu este doar un magazin, este un hub pentru părinți. Vino să celebrăm împreună bucuria copilăriei și să ne lăsăm purtați de magie, distracție și voie bună. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibitzi.ro.
5: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
6: Cum ai vrea tu să arate planeta când o să fii mare?
7: Eu mi-am propus așa, ca eu să schimb ceva din atitudinea cu care privesc în oameni natura și aș vrea ca atunci când o să fiu eu mare, planeta să fie mai în siguranță decât urmările pe care le poate avea acum toată neglijența pe care nu ne-am dat seama până acum.
5: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
8: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la școala de supereroi Itzivitzi!
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: sunt copii.
1: Fii super rău pe internet. Activează scutul de protecție când navighezi pe internet.
2: Bună, sunt Iris și astăzi o să vorbim despre parole. E în puterea ta să navighezi online în siguranță. Activează scutul și fii super erou pe internet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu număr secundele, ci tocmai ți-am zis cea mai folosită parolă de pe internet. E foarte ușor de ținut minte, de aceea multă lume o alege. Dar nu-ți recomand să faci și tu asta, pentru că e o mare greșeală să-ți alegi parole simple, ușor de ținut minte, cum ar fi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau cuvântul parol. Dacă alegi parole prea simple, e ca și cum ai încuia ușa de la intrare, dar ai lăsat cheia în fața ușii pe din afară. Orice răufăcător poate să intre în casă fără efort. Așa e și pe internet. Parolele sunt ca niște chei care îți protejează conturile, ca să ai doar tu acces la ele. Dacă un răufăcător îți ghicește parolele de pe internet pentru că sunt prea simple, atunci poate să-ți afle datele personale și alte informații despre tine. Și nu vrei să se întâmple asta pentru că poate cere sau trimite lucruri nepotrivite în locul tău. Sau te poate amenința pentru a obține bani. De aceea e bine să-ți protejezi contul cu parole puternice de supererou. Iată cum poți face asta. Evită să folosești combinații de cifre ușor de ghicit sau de ținut minte, cum ar fi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nu folosim parole date despre tine, cum ar fi numele tău, data nașterii, numărul de telefon, numele părinților sau al animalului de companie. Folosește parole de cel puțin 8 caractere și combină cifre, simboluri, litere mari și litere mici. Creează-ți parole diferite pentru fiecare cont pe care îl faci. Fii creativ și inventează-ți propriul mod de creare de parole. În felul acesta vei putea să faci parole puternice pentru fiecare cont nou și nici nu o să fie nevoie să-ți notezi parolele ca să le ții minte. De fapt, nici nu-ți recomand să le scrii. Mai bine e să le memorezi. Nu le împărtăși și altora. Detalii despre parolele tale, nici măcar prietenilor tăi. Acum că știi cum să-ți protejezi conturile cu parole de supererou, hai să spun și câteva lucruri simpatice pe care le-am aflat de pe internet. Mi s-a părut amuzant când am aflat că Dragon și Superman sunt printre cele mai folosite parole din toată lumea. Și cuvântul parolă, bineînțeles, dar tu știi deja că nu e o alegere bună. Poți fi mult mai creativ atunci când îți inventezi parolele. Activează scutul și fii supererou pe internet!
1: Super rău pe internet. Activează scutul de protecție când navighezi pe internet.

0: la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Știai că energia eoliană a fost folosită încă din antichitate pentru morile de apă și pentru navigație? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

tare, salutare! Sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și bineînțeles că activăm super puterea bucuriei pentru că astăzi e zi de muzică! Asta înseamnă că toate propunerile tale de astăzi, muzicale desigur, intră într-o extragere muzicală la sfârșitul săptămânii viitoare și chiar piesa ta poate fi următoarea care intră în playlistul Itzibiții. Tu știi deja cum merge treaba, îmi dai mesaj la 0725 300 700 și dacă este însoțit și de linkuri, ar fi senzațional. Așa, ce mai voiam să zic? Da, îmi place foarte tare ce a scos softul pentru noi astăzi, adică alegerea de astăzi și abia aștept să ți-o arăt și ție. Recunosc că e ceva neașteptat pentru mine și mă bucur mult de tot că e așa. Abia aștept să vezi ce piesa a ieșit. Poate cine știe, este chiar piesa ta, cine știe, cine... Gata, nu te mai fierb atâta. Hai, gândește-te ce vrei să-mi trimiți, aștept mesajul tău. Între timp începem cu ultima melodie aleasă. Bineînțeles, vine de la voi, se numește Follow the Leader și dansăm chiar.

Aveți grijă că oricând se poate opri. Na, poftim. Exact ce ziceam, vezi? Te-am prins, e așa? Ce să-ți fac? Mai încercăm, mai încercăm. Ia uite deja. Mamă, și acum te-am prins. 2 puncte pentru mine. Follow the leader, leader, leader. Follow the leader. Hai, dansezi, da? Și eu dansez, ce credeai? Ia, uite că acum nu mai dansez, că acum sunt statuie, poftim. Hai că de data asta simt eu așa în sufletul meu că nu te-am păcălit, așa-i? Ei, bine, bine. Dar vezi, n-ai venit pregătit.

0: Ia, ia, ia, stop, dar ce, la unde te muți tu, dar de ce dansezi dacă ești statuie? Aolo, te-am păcălit, te-am păcălit. Bine, bine, uite, melodia asta e suficient de lungă, v-am zis, și ne permite să ne și jucăm, mai și ascultăm. Eu zic că v-am învins, așa, a fost așa, o statuie scurtă, dar eu cred că ne-am descurcat bine. Adică eu, că pe tine te-am prins, nu-i așa? Deja, de prea multe ori. Bine, dacă tot te-am prins, hai nu fi trist, mai bine trimite-mi o propunere muzicală, da? Că va intra în extragerea muzicală de săptămâna viitoare. Oare la ce melodie te-ai gândit? Ia să auzim.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Bianca din Popești, am 7 ani și ce melodie aș vrea să bagi playlist? Vreau să fac o dedicație pentru mama. Este Bon Jovi, It's My Life. Pa, DJ Dodi, Popești, că sunt pe abar fericit. Și te rog eu mult să pui Try Everything și zici să ne jucăm toate jocurile. Apropo, să știi că alea cu jocurile sunt o provocare. Eu cred că o să câștig.
0: Nu știu ce să zic, ia întoarce-te și spune-mi cum te-ai descurcat acolo la primul joc. Și da, o să avem timp să ne jucăm de toate. Dar mai tii, haide să mai strângem niște muzică. La ce v-ați mai gândit?
2: Bună seara, DJ Todi. Eu sunt Maria din București, am 9 ani și ce muzică vreau să intre în playlist este Am găsită, miau, miau și Big Guy, pa, DJ Todi.
0: Îți foarte mulțumesc pentru sugestie, ia să mai auzim, îmi place.
3: Bună seara, DJ Todi. Eu sunt Annelies din București, am 11 ani și ce pisaj vrea eu să intre în playlist-ul Biții Biții este Pinky Up de la Ketsai, pa, DJ Todi.
0: Te pup,
3: și
0: Annelies.
3: Poți să pui Gabriela?
0: Poți să pun ce vrei tu.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Evelina, am 7 ani și sunt din București. Ce melodie aș vrea să bag în playlist este Pinky Up și vrea să fie Pinky Up. Up. Pinky Up.
0: Up.
4: Pinky Up. Și să știi că m-ai prins niciodată la... Nu m-ai prins niciodată la...
0: La stat... Du-te, mă!
4: De exemplu, când zici bulinuțe cu galben, eu ating tapetul meu care bulinuțe și îmi creu un galben. Pa, DJ Dodi, și vrea să jucăm jocul culorilor. Pa!
0: Bine, măi, Evelin, ce să zic, asta e așa, asta e așa, că de cântat ai cântat, așadar ai urcat pe scena Itzy Bitsy Party, dar ia dă-te tu jos de acolo, că cine știe, poate te mai provoc un joc. Ia să-mi spui în primul rând cum te-ai descurcat la statuile muzicale, da? Chiar dacă a fost mică statuia aia, da, a fost a noastră. Și apropo de ale noastre, hai să vorbim și de muzică astăzi, da? Am trimis propuneri muzicale 0725 300 700, le aștept.

0: muzică la ITBT Party și muzica vine la de la tine. Sugestiile tale intră în extragerea muzicală de la sfârșitul săptămânii viitoare și deci hai, trimite-mi-le, adică sugestiile. Dacă vin și însoțite de linkuri ar fi și mai grozav. Adică asta pentru melodiile pe care crezi că nu le cunosc, da? Hai să auzim.
1: Bună, DJ Dodi. Hey. Eu sunt Tudor din București, am 8 ani și vreau să pui muzica Your Idol de la Saja Boys.
0: Aha, ok.
2: DJ Dodi, eu sunt Carina Maria Dumitrescu, am 8 ani, sunt din București. Iar ce propunere am eu este un cântec de la Michael Jackson care se numește Wanna Be Starting Something. Papa DJ Dodi.
0: Wanna be starting something. Mulțumesc pentru sugestie, te pup.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Alexandru din Iași. Am 5 ani.
0: Oh,
3: iar ce melodie vreau să intre în extragere este Summertime Sadness.
0: Serios, îți place? Nu-mi vine să cred. Ascult Lana Del Rey, ce interesant.
4: Bună, super Gigi Dodi. Bună. Sunt Ari Hotovaniuc din Ploiești. Am 8 ani și ce piesă vreau să intră în playlist-ul? It's a bit sim.
0: Așa.
4: Este.
0: Da. Zi.
4: Sigma Boy.
0: Am înțeles.
4: Și vreau să-ți cânt o piesă.
0: Ia-ți aud.
4: Am făcut-o eu.

Stai așa, stai așa, că până la Unifest mai e puțin. Discutăm noi despre asta și mai târziu. Între timp ascultăm Zoo de la Shakira. Melodia voastră favorită, se pare, nu-i așa?

0: Și da, ce-ar fi să transformăm noi podeaua noastră într-o grădină zoologică? Mă refer aici, nu zoologică, ci muzicală. Să fie fiecare pas pe care îl facem să fie altă melodie pe care o ascultăm. Ce grozav ar fi. Dar pentru asta avem nevoie de muzică, nu-i așa? Și tu te ocupi de asta astăzi. Îmi trimiți propuneri muzicale însoțite de link-uri dacă ți se pare că nu cunosc melodiile, da? Hai să vedem ce mai vine de la voi, ce mai vreți voi să ascultăm, ce să mai intre în playlist. Păi dacă nu te aud eu, ce să fac? Ia stai așa. Mai încercăm o dată. 3, 2, 1, dai drumul!
1: Sunt mai am 10 ani și sunt din Brăila. Eu aș vrea să pun muzica Sweet But Upcycled pentru că îmi dă energie și amuzantă. E cam așa. She's sweet but upcycled, not upcycled. I like to see you, oh my, oh she's upcycled, not upcycled. Let you see you, oh my. Te pun pe sfârșit.
0: Te pup și eu, îți trimit aplauzele astea pentru că ai cântat și apropo, ai cântat foarte frumos. Însă, vreau, uite, acum că tot ai zis, dragilor, mie îmi place mult de tot că vreți să împărtășiți muzică și că aveți idei, aveți preferințe și totuși unele melodii nu sunt neapărat potrivite pentru vârsta noastră, da? Așa că vreau de acum încolo să ne orientăm spre muzică și potrivită pentru copii, pentru vârsta noastră, da? Asta nu înseamnă că nu-mi plac sugestiile voastre, ba chiar și eu dansez pe ele, că știți prea bine că noi ne potrivim la gust. Dar aș vrea să alegem împreună ce e potrivit, da? Hai să ne provocăm să găsim melodii frumoase, vesele, potrivite pentru noi și ia să vedem ce sugestii mai vin de la voi apropo de treaba asta.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Nectaria și melodia care o vreau să o pui este Pink Up de la Chetzai. Pa, DJ Dodi, pupici! Cu
0: sclipiți
2: la statuile muzicale.
0: No, mă prefac că n-am auzit ultimul mesaj. Oricum s-a întrerupt, așa părea. Nu știu, parcă intru într-un tunel. Da, uite, da, Sebi, încă ești aici pe frecvență. Da, pe tine sunt sigură că nu te-am prins la statui, că nici nu cred că te-ai jucat cu mine. Dar

0: povestită, trăită și ce-o mai fi.
1: Pe 1 iunie sărbătorim copilăria la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Dea Joaca te așteaptă împreună cu cei mici într-o zonă special amenajată pentru multă joacă și distracție. Surprizele sunt nelipsite, iar cele mai populare jucării abia așteaptă să fie descoperite și testate cât e ziua de lungă, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro.
0: Unifest!

0: școala de supereroi Itzy Bitzy!
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
2: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi, pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
1: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

ziua noastră, vine ziua noastră, vine ziua noastră, da, da, da, da, da, da, vine ziua noastră, vine Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, iar eu abia aștept! Se întâmplă, bineînțeles, de ziua noastră pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza, tu știi deja, nu-i așa? Adică ți-ai făcut deja planul să ajungi aici, să fii cu noi, nu-i așa? Așa, perfect. Hai să zic ce o să se întâmple acolo în parc. Important este că ne distrăm de dimineața de la ora 9 și până seara la ora 10, da? Acolo o să avem ocazia să sărim în sus de bucurie pentru zeci de motive. Avem zone de joacă, avem ateliere de antrenat, toate superputerile. Avem jocuri, avem show, avem... Stai să mă gândesc. Ce mai avem? Avem de toate, avem spectacole de muzică, avem dans, avem teatru, avem ocazie evident de antrenat și prietenia, dar și bucuria, că v-am zis, sărim în sus de bucurie și intrarea este liberă. Bineînțeles că vă aștept pe fiecare dintre voi acolo să ne vedem, să ne îmbrățișăm și să ne bucurăm că doar e ziua noastră, nu-i așa? Abia aștept să vă văd. Da? Treceți acolo în calendar. Unifest pe 1 iunie.

Abia intrat pe frecvență, nicio problemă, că-ți spun eu cine sunt, ce facem aici, care-i treaba. Sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei, iar tu asculti Țibiții Party aici, unde astăzi vorbim despre muzică. Toată lumea îmi trimite muzică, sugestii, ce vor ei să mai intre în playlist-ul Țibiții, ce am mai ascultat, cine a plăcut. Poate să fie vechi, poate să fie nou. Avem și link-uri la jumătate. Adică este important să existe transparență și comunicare. Și tocmai de aceea vă comunic și eu cine a fost extras săptămâna trecută. Abia așteptam să vină momentul ăsta, sunt foarte entuziasmată să vă anunț că îmi place mult de tot alegerea de săptămâna asta. Și dacă te cheamă Tibi odată și dacă ai 8 ani și te afli în București, felicitările mele, a fost aleasă melodia ta nimic altceva decât Revolution, cântată de Miriam!

0: piesă, dacă mă întreb pe mine. Și aplauzele necesare, bineînțeles. A intrat așadar în playlist această melodie, Minioni, care cântă Revolution. Sună așa foarte agresiv, dar na, așa e melodia. Haideți să auzim voi ce sugestii aveți, pentru că cine știe, poate chiar piesa ta este următoarea care intră în playlist. Hai să auzim!
1: Bună, DJ Dolti, sunt Mircea din București, am 7 ani și piesa care aș vrea eu să intre în playlist este Analog. A, și să știi că nu mai fiți la statuile muzicale.
2: Bună, DJ Dolti, eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care vreau să intre în playlist este Hai să fim fericiți, pa!
0: Mulțumesc!
3: Bună, DJ Dori, eu sunt Filip din București, am 5 ani și ce muzică vreau să punem, vreau să pui, este Gabriela.
0: Pa! Gabriela, stai mă așa, nu mă păcălică, Gabriela avem deja în playlist, hai să mai auzim.
4: Eu sunt Luca Rafael Bogdan. Bună. Din București și vreau să intre în playlistul ITBC, What a Sense Light.
0: Cine cântă asta? Stai așa că o știu după nume, cred, nu sunt sigură. Trimite-mi, te rog, un link, bine?
5: Bună, DJ Dori, sunt Ștefin Constanța și sugestia mea este I'm Blue Double Dive Double Dive de la Smurfs. Pa, DJ Dori!
0: Da, ce-mi place și mie! Cine știe, s-ar putea să iasă, s-ar putea să nu? Vedem, vedem, nu ne grăbim, ascultăm pe toată lumea și pe cine nu reușim să ascultăm până la final. Oricum, luăm mesajele și le înregistrăm și pe ele în softul ăsta care face alegerile. Nu știu, eu nu mă pricep, da, nu mă pricep. Important este că le ascultăm pe toate, da?
6: Bună, eu sunt Eric din București, am 5 ani și muzica pe care vreau tu să o pui este Bărdi de Ort.
0: Iată că nici asta nu știu ce e. Uite ce-mi place, ce-mi place că aflu de la voi și melodii noi. Bine, perfect. Eu aflu de la voi melodii noi, dar este timpul și să vă răspund la provocări, pentru că nu degeaba mi-ați zis voi să ne jucăm astăzi și jocul culorilor. Ce ziceți? Ce ziceți? Sunteți gata? Hai, perfect! Pentru cine nu știe regulile, regula e foarte simplă. Trebuie doar să asculți atent și să atingi culoarea pe care o menționez eu. Dar vezi că număr, adică trebuie să fii rapid. Da? Da, gri! Ne poftim! Hai că este simplu, da? Hai, 5, 4... 3, hai că vine muzica, 2, 1, 0. Hai mă că a fost gri, a fost ușor, ce? Nu te uita așa la mine, că te gândi. Portocaliu, că n-am zis-o niciodată. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Foarte bine! Hai că am simțit că te-ai descurcat, ai găsit-o repede.

bej. N-a poftim, uite, nici nu zic ce e. Tu întreabă dacă nu știi. 5. Începe numărătoarea. 4. Bej. 3. 2. Da, mă, știu, nici eu nu știu exact ce e. Că o confund mereu cu cremul ăla, na. Dar cred că sunt diferite, nu? Da? 0. Ai atins? Nu vine să cred. Arată și mie ce e bej, dă-mi și mie o poză. Și care e diferența dintre bej și crem? Anunță-mă și pe mine, că nu, n-am, nu, eu... Eu și culorile, nu, a-a. Negru mustață. Ai auzit foarte bine. Negru mustață, nu știu unde la atingi, cum faci, dar hai că începe numărătoarea. 5. Negru mustață. 4. 3. Negru mustață. 2. Negru mustață. 1. 0. Negru mustață. N-ai atins-o, ai văzut? Păi da, normal, aveam și eu nevoie de un...

curcubeu, mă, ia fiți atenți, dacă nici acum n-am trișat cum trebuie. Curcubeu, hai. 5, 4, ori le atingi pe toate, toate, R, O, G, V, A, I, V, știi că astea sunt culorile. Ori atingi un curcubeu, hai. 3, repede, grăbește-te. 2, 1, 0. Băi, deja că ai atins curcubeul, eu sunt șocată. Te rog, dacă ai reușit să faci asta, provocarea asta, dă-mi o poză să văd și eu, oh! Ceapa, ceapa, rubi, rubi, raba, raba. Da, pe cuvântul meu. Roz cu pistrui, repede, hai, 5, 4, 3, 2, 1, 0, roz cu pistrui, eu cred, declar. Eu știu ce declar? Da, declar că tot eu am câștigat și jocul ăsta. Astăzi se pare că doar eu sunt câștigătoare. Dacă mă înșel, dă-mi poză să aflu dacă este așa sau nu. Hai, ce faci? 0725 300 700.

0: Da, da, da, am văzut că a trimis niște poze, nici nu mă uit acum la ele, că sigur o să fac blablabla, ca să vă contrazic. Hai mai bine să auzim ce melodii mai vreți să punem în playlist.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ilia din București, am 8 ani. Și ce muzică aș vrea să faci tu în playlistul Lizzie Bixby este Hora Petelor de la Irina Rime. Să joace petele, să rupă ghetele,
0: să rupă pământul, să rupe legământul.
1: Și Coldplay.
0: Ah, da,
1: da. Coldplay, So We Pray.
0: Bine, mă, așa faci. Ia, stai, stai, stai, nu fugi, nu fugi. Până nu te aplaudă. Până nu te aplaudă mixerul meu, da. E adevărat.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Luca din București.
0: Te pup.
2: Am 5 ani și ce melodie aș vrea să intre în Raised este Apață, apață. Și te
0: rog
2: să pui imnă voi bici și
0: și
2: să ne jucăm Floris
0: Lava. A, Floris Lava, stai așa să vedem cum stăm cu timpul. Punem imediat și imnul lui Bici, dar să știi că Apație este deja în playlist.
3: Bună, sunt Remus din București, am 7 ani și melodia care vreau să intre în playlist este Trax.
0: Avem Trax! Cum să nu avem Trax? E una din melodiile mele favorite.
4: Am 9 ani și piesa care vrea să intre în playlist este Vamos a la Playa. Este în italiană.
0: Aia cu Vamos a la Playa. Oh, oh, oh. Aia sau este alta? Anunță-mă. Mai zi, mai zi. Te pup.
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Elena din București. Am 9 ani și eu vreau să intre în playlist muzica What It Sound Like de la Hendrix. Și o să-ți cânt puțin din ea.
0: Ia.
5: Yeah.

0: Bine, măi! Wow, wow, wow! Stai așa, nu fugi! Felicitările mele, îmi place la nebunie când voi cântați, de fiecare dată când voi cântați și vă mulțumesc!
1: Bună, eu sunt Olivia din Cluj, am platoa și melodia mea preferată e Apace, Apace!
0: Te pup, te pup, Olivia! Dar să știi că e deja în playlist melodia aceasta, da?
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Daria din Plopon, 6 ani și ce melodie vreau să pui în playlist? Uite, este Suflet de copii, pa! Copii frustrit, pe obraș felicit!
0: Te pup!
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Matilda din Constanța, am 5 ani și ce melodie vreau eu pentru extragere este Ghiță, te aștept diseară la bătiță!
0: Mulțumesc pentru sugestie! Vorbește Cleopatra Stratan, da?
4: Bună ziua, bună ziua, eu sunt Filip, am 5 ani, sunt 6 ani, sunt din București și ce melodie vreau eu să mi-o pui este sunt un unicorn, un unicorn, un unicorn, na, na, na.
0: Păi avem și unicornul de la Minunații. Oh, vă demonstrez imediat, dar mai întâi imnul curajului de la Biții.
5: Spiritul bun să-ți lumineze mintea. Sunt Biții și activez puterea curajului. Sunt curajos, deci cânt!

0: Da, deci mie nu-mi vine să cred că, apropo de jocul culorilor de mai devreme, cineva mi-a trimis aici, la, mesajul ascultăm imediat, dar uite, mi-a trimis că a găsit și roz pistrui și curcubeu. E incredibil, sunteți incredibil, n-am. Ce să mai zic?
1: Salut, DJ Pindu, sunt Dobărnă București, am 10 ani și muzica la care m-am gândit este Gozalu. Și te rog eu mult din suflet să pui It's Raining Tacos.
0: Deci era Filip.
1: Și la statuile muzicale a fost 4-0 pentru mine.
0: Nu!
1: Și e de la Irms.
0: Ai văzut ce ți-am făcut?
2: Bună, DJ Dodi, sunt Aliza Stălu din București și am 6 ani. Și doar vreau să spun melodia pe care vrei să o pui în playlist. Este am capul în ori de seara până zori și vreau și să o cânt. Am capul în ori de seara până în zori, visez în culo, mai ușor. Am capul în ori de seara până în zori, visez în culo, mai ușor. Și vreau să trimit o fișă pe DJ Dodi.
0: Bine, măi! Și îmi place și cu aia desenată. Știi că mi-a trimis și un desen cu o pisică mami și doi pisoi minci.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Evan din Constanța. Am 6 ani și muzica care vreau să o pui este Katy Perry, Got and Hold.
0: Ok. Bună, sunt tot eu, Maia, și cred că această muzică ar fi mai potrivită pentru copii și se numește It's Muffin Time și se traduce Timpul Brioșel. O, da! O, da! Dacă e ceva cu mâncare, să știi că mă bag. Adică știi foarte bine. Îți foarte mulțumesc, Maia, pentru sugestia ta. Ești minunată.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ioana din București și aș dori să pui muzica Macarena. Mulțumesc și pa!
0: Păi bine, măi! Păi bine, măi, voi nu știți că noi avem Macarena și dăm din toate, din toți fulgii. Toți fulgii ne sar când cântă Macarena. Avem și Macarena, măi.
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Maia din Milano, am 7 ani și piesa mea care vreau să o pui este BTS. Pa, pupiș cu slipiș pe obraș fericit.
0: Te pup, Maia, și uite, ca să vă demonstrez că avem și piesele astea pe care le spun că avem, ascultăm chiar acum Unicorn, Uniun, na, na, na, na. Hai că știi și tu.
6: 3, 2, 1.

0: sunt unicorn, că nu fac de alea. Eu fac așa, atunci când ziceți voi că mă învingeți la statuile muzicale, dar în rest nu, eu nu fac așa. Hai mai bine să vedem ce muzică ați mai ascultat. Dar uite, v-am demonstrat că unicorn este în playlist.
1: La DJ Dori, eu sunt Tudor, am 4 ani și sunt din oraul Nevădat și melodia mea este Au, tu mai gafi.
0: Ce este? N-am înțeles, să știi.
1: Bună, DJ Dori, sunt Anastasia, am 6 ani, sunt din Nevădat și la cântecelul preferat al meu este Unicorn de la Minunați.
0: Iau, ești la fix.
2: DJ Dori, pe mine mă cheamă Julia, am 6 ani, sunt din București și propunerea ta, eu aș spune așa, vreau să pui azi muzica cu în Minion, dar și mai, dar te rog foarte, foarte mult să pui am înghiozdat în curcupe să joacă zi de zi.
0: Auzi, da, ia trimite-mi tu un link cu melodia asta cu curcubeul, că Minionii ai văzut, îi avem deja și sper să mai intre ori de câte ori avem o ocazia, băgăm Minionii în playlist, că nu știu, mie îmi plac mult, mult de tot. Dacă vouă vă plac, trimiteți și voi sugestii, da? Tot cu Minionii, adică știți voi ce să trimiteți. Ia să mai auzim.
2: Tot eu sunt Julia. Așa. Să știi că a câștigat la statuile muzicale, no! Pentru că tu ești cea mai bună.
0: A, eu
2: să
0: am câștigat?
2: Să știi că te iubesc, pa! Să știi că te iubesc mult până la ce și înapoi.
0: Doamne, dar să știi că și eu. Și să știi că am să păstrez acest mesaj. Și de fiecare dată când cineva îmi spune, hei, știi, te-am învins, o să pun mesajul tău de fiecare dată, ca să creadă că eu am învins de fiecare dată.
1: Bine, Dori, eu sunt Clara din București, am 6 ani. De fapt am 7, am mereu uit.
0: Și înainte.
1: Melodia care aș vrea tu să o bagi în playlist este, melodia mea este Pink Venom de la Blackpink. Este așa.
0: Hai că știu cum e de la Blackpink, Pink Venom, știu. Dar acum e timpul să vă mai demonstrez că a rămas în playlist această melodie. Și este o melodie pe care tu n-ai mai ascultat-o de mult. E? Ia, zi-mi dacă greșesc.

0: Hai să vedem că mai avem doar puțin timp liber, apoi să merge acolo pe fundal, iar noi mai ascultăm ce sugestii aveți, da?
1: Bună! Super DJ Dodi, vreau să-mi pui boboasă dacă îmi zice altfel. Bună DJ Dodi, eu sunt Alisa din așa 5-a și mă cunosc.
0: Da.
1: Și ce vreau eu să spun, ce play vreau să minte, este imnul tău, imnul bucuriei. Îmi place.
0: Mulțumesc, dar este deja în playlist, evident.
2: Bună DJ Dodi, eu sunt Izabela.
3: Și eu sunt Diana și suntem din Tulcea
4: și avem 7 ani și vrem să intrăm în playlist piesa Tropicocheta.
0: Mulțumesc pentru link, fetelor. Ia să mai vedem.
5: Bună, Digi Dodi, sunt tot eu, Bianca. Și să știi că nu mai plis deloc. La jocul culorilor. Apropo, să știi că ne întâlnim la Unifest.
0: Bine, mă bucur să aud asta. Bună, culoarea Mirunei Curcubeu este aceasta. Sunt multe piese și le-a atins pe toate în același timp. Vai, și zice că Aneta ar dori să intre în playlist debut de la Cat's Eye. Mulțumesc foarte mult.
6: Bună, DJ Dodi, eu sunt Lares din Peretu, am 9 ani și butica pe care vreau să o pui în playlist este New Bala. Era o bine represă, era de să zic Nicolasa, apă Nicolasa, ba!
0: Auză, eu sunt curioasă, de cine fugeai tu acolo? Asta e interesant să aflăm. Antonia din Cluj-Napoca zice: eu am atins curcubeul pictat de mine și ce frumos l-a pictat. Te pup și te îmbrățișez. Ei bine, dacă și astăzi m-ați învins la jocul culorilor, promit, dar vă promit că voi veni cu provocări mai serioase data viitoare. Adică voi alege culori mult mai interesante pe care să vedeți voi dacă le mai atingeți. Până atunci, lasă că vorbim astăzi despre muzică și am tot vorbit despre muzică, mi-ați trimis sugestii, mi-ați trimis link-uri, sunt și câteva piese pe care nu le cunosc, mai avem și alte mesaje de ascultat, dar le voi asculta eu în privat, pentru că, din păcate, nu mai avem timp astăzi. Vă promit că toate sugestiile voastre vor intra ascultate sau neascultate, da? Vor intra în extragerea pentru săptămâna viitoare și poate chiar piesa ta va fi următoarea care intră în playlist. Va trebui să afli să aștepți pe frecvență până când discutăm despre asta. Și apropo, ne întâlnim mâine tot aici pe frecvență, da? La Itzy Bitzy Party și până ne reauzim, îți trimit ritm și bucurie. Te pup, pa, pa! Mua!
7: S-a terminat Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta na na na. Și mâine seară, tot de la 8.
8: Pe 1 iunie, sărbătorim copilăria la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Dea Joaca te așteaptă împreună cu cei mici într-o zonă special amenajată pentru multă joacă și distracție. Surprizele sunt nelipsite, iar cele mai populare jucării abia așteaptă să fie descoperite și testate cât e ziua de lungă, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro. Unifest!
9: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michelle Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brule. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brule te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
10: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitzy Neața.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: sticluțe, 3 sticluțe, 4 sticluțe.
1: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Povestea de seară.
3: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
4: Povestea Tincuței, o maimuțică fricoasă, de Adriana Mitu. Era odată o maimuțică ce se temea de multe lucruri din jurul ei. Uneori maimuțica Tincuța, căci așa se numea, se temea doar la gândul să nu se împiedice și să cadă din copac. Alteori se temea la gândul că un hoț sau cineva rău ar putea veni să-i fure lucrurile din căsuța ei, deși nu văzuse niciodată un hoț. Tincuța se temea de întuneric și de zgomotele ciudate pe care le auzea noaptea, cum ar fi foșnetul frunzelor sau când crengile copacilor făceau umbre ciudate. Uneori doar își imagina lucruri și începea să-i fie teamă, crezând că acele lucruri erau reale, însă erau doar în mintea ei. Tincuța se temea și să nu cumva să greșească sau ca ceilalți să râdă de ea. Îi era frică de gândaci și de șerpi sau de alte animale mai mari, deși ea locuia în copac. Și multe alte frici avea maimuțica Tincuța, pe care doar ea le știa, căci nu le spunea nimănui. Maimuțica vorbea cu celelalte maimuțele câtă în lună și în stele, mai puțin despre fricile sale. Le ascundea bine de tot de ceilalți, spunând că ei nu este frică de nimic, sau ocolind să vorbească despre lucrurile de care se temea. Azi așa, mâine așa, maimuțica noastră creștea, iar fricile ei creșteau odată cu ea. Până într-o zi când maimuțicăi îi tremurau genunchii doar la gândul că un gândăcel cât de mic s-ar putea așeza pe nasul ei. Se speria și de umbra ei și oricât se străduia, nu-și mai putea ascunde fricile de ceilalți.
5: Aoleu, ce frică mi-este!
4: Se văita maimuțica cu glas tremurat la fiecare zgomot auzit și umbră văzută. Peste tot vedea numai pericole în jurul ei. Într-una din zile se auzi un zgomot ciudat chiar lângă casa ei din copac. Maimuțica tresări și aproape căzu din copac de frică. Ce putea fi oare?
6: La ce ai soră de te sperie așa?
4: Se auzi o voce croncănită venind din desișul copacului.
5: Ce? Cine e acolo? Ce cauți aici?
4: Țipă Tincuța, îngrozită. Din desiș ieși un papagal colorat, care o privi pieziș pe maimuță, mirat de comportamentul ei.
6: Nu caut nimic. Eram în trecere și m-am așezat pe creanga aceasta. Pare să aproape de casa ta. Dar de ce te-ai speriat așa?
5: Eu nu m-am speriat,
4: zise Tincuța, venindu-și în fire.
5: Dansam pe creangă și de aceea țopăiam și tremuram așa. Ce? N-ai mai văzut maimuțe dansând?
6: Ba da! Am mai văzut, dar nu așa ca tine. Mi s-a părut că te-am speriat. Dar ce caut singur aici în copac? Când celelalte surate ale tale sunt plecate să caute de mâncare fructe proaspete. Le-am văzut câțiva copaci mai departe de aici.
4: O întrebă papagalul.
5: Păi, cineva trebuie să rămână aici de pază la copac și aceia sunt eu,
4: zise Tincuța hotărâtă și sigură pe ea. Papagalul zbură atunci mai aproape de maimuțică.
6: Mie miroase a frică ce spui tu acolo. Cred că ți-e frică să te dai jos din copac și să mergi cu celelalte maimuțele după fructe.
5: Mie nu mi-e frică de nimic. Doar uneori de zgomote ciudate, pentru că mă gândesc că ar putea fi un hoț sau un șarpe sau un gândac sau o fantomă sau un zombi sau poate cineva vrea să-mi facă o farsă,
4: răspunse maimuțica.
6: Din câte spui aici, tu ai o mulțime de frici.
5: Da, poate. Poate puțin. Puțin mi-e frică,
4: zise Tincuța cu un glas tremurat privind în jos.
6: Aha, te înțeleg. Așa eram și eu când am ieșit din ou. Îmi era teamă de toate lucrurile din jurul meu. Dar știi ce am învățat?
5: Ce?
6: Am învățat că frica este bună uneori.
5: Da? Serios, papagalule? Când?
6: Să spunem că în fața ta ar fi un șarpe. Chiar în clipa aceasta. Te-ai speria și ai fugit de el. Așa ai reușit să scapi. Vezi tu, frica este prietena ta, dacă știi cum să o folosești în avantajul tău.
5: Frica este prietena mea?
6: Da, atunci când este un pericol în fața ta, frica te ajută să scapi. Dar de multe ori, în locul unui pericol sunt doar gândurile noastre și imaginile din mintea noastră care ne fac să ne fie frică. De exemplu, tu la ce te-ai gândit când ai auzit zgomotul în tufiș?
5: M-am gândit că poate e un hoț sau poate un șarpe. Sau poate o fantomă.
6: Poate. Mereu se pot întâmpla lucruri neașteptate. Spre exemplu, acum, cum stăm noi aici în copac? Poate veni o tornadă și se smulgă copacul din rădăcini? Sau poate fi inundată pădurea? Poate veni un om să taie copacul acesta? Poate!
5: Oh, papagalule! Te rog, taci că deja mă apucă frica! Frica!
6: Chiar aici voiam ca să ajung. Cu cât te gândești mai mult la ceea ce se poate întâmpla rău, cu atât îți va fi mai frică. Cu cât îți va fi mai frică, cu atât te vei gândi mai mult la ce se va întâmpla rău.
4: Tinguța a căzut pe gânduri. Își aminti de toate momentele în care i-a fost frică și înțelesese ce voia să spună papagalul. Apoi îl întrebă cu speranță în glas.
5: Și ce-i de făcut?
4: Papagalul îi răspunse cu blândețe, înțelegând ce simțea tincuța când era cuprinsă de spaimă.
6: În primul rând, să simți frâu gândurile, să te gândești la lucrurile bune care se vor întâmpla și dacă prevezi vreun pericol, să te gândești ce soluție ai să găsești în acele momente. Doar pentru că te gândești mereu la ce va urma nu înseamnă că ești mai pregătit să-i faci față acelui lucru, înțelegi?
5: Adică să mă gândesc la lucruri frumoase? Spre exemplu, la fluturi și la păsări colorate sau la flori și la banane?
6: Exact! Rămânând singură și speriată aici, vei pierde multe lucruri interesante pe care le fac celelalte maimuțici.
4: În acea seară, tincuța a dormit cu gândul la cuvintele înțelepte ale papagalului. Poate nu era tocmai o întâmplare că se așezase pe creanga de lângă căsuța ei. Așa cum poate, nu este tocmai o întâmplare că tu asculți povestea aceasta acum. Tincuța se hotărâ ca a doua zi să facă ce a sfătuit-o papagalul. Se trezi de dimineață și începu să se gândească la toate lucrurile frumoase care o așteptau în ziua aceea. Se gândi la jocurile pe care avea să le joace cu celelalte maimuțele. Se gândi la fructele gustoase pe care avea să le mănânce și la fluturii colorați pe care avea să-i vadă. Iar un sentiment de bucurie și nerăbdare îi cuprinse sufletul. Și parcă teama ei se făcuse puțin mai mică. Când auzi un zgomot puternic și se sperie, tincuța tresări, dar apoi își aminti cuvintele papagalului.
5: Sunt doar gândurile mele! Sunt doar gândurile mele!
4: Repetă maimuțica în șoaptă. După o vreme, când simți că frica ei nu mai era atât de mare, se hotărâ să meargă cu celelalte maimuțele să adune fructe proaspete dintr-un alt copac. Prima dată, când simți că se îndepărtează de copacul cunoscut, tincuța se sperie și vrut să se întoarcă.
5: Dacă n-am să mă descurc singură, dacă mă voi pierde de grup și rămân în urmă, dacă am să cad din copac și am să mă rănesc, dacă vine o furtună și sunt departe de casă.
4: Gândurile tincuței o luau razna iarăși. Inima îi bătea cu putere, avea un nod în gât, capul îi vâjâia și începu să o doară stomacul. Se uită în jurul ei. Celelalte maimuțele erau voioase și nerăbdătoare să ajungă la copacul cu fructe coapte.
5: Dacă ele sunt atât de vesele, înseamnă că nu-i niciun pericol și sunt doar gândurile mele. Dacă și ele vedeau pericolele acelea, ar fi trebuit să se simtă la fel de speriate ca mine. Dar nu sunt. Deci, pericolele există doar

0: o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
1: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, Doamne Celestat, noi pe Tine Te rugăm, luminează noastră minte, lucruri bune să învățăm, că Tu ești Stăpânul Lumii și al nostru Tată ești și numai pe toate cele bune, numai Tu le împlinești. Amin.

0: 的。
1: Spune-mi-o poze de frumoasă, povestea te

我有用。

0: deschis ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: De ce? Mai sfărăi așa. Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

0: good.
1: Sit back, relax, and enjoy Itsy Bitsy by Night.

I'm gon' find my baby's boy. I'm gon'

0: All right.
1: Sit back, relax, and enjoy Itsy Bitsy by Night.